Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om knivens slinter. Om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Vindla Spring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnstrand.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Hej, jag heter Ingmar Wallén och kommer från The Boppers. Och just nu så lyssnar ni på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: God morgon, kära lyssnare, varmt välkommen till Malmö Direkt-studion. Steve Olsson heter jag som är med dig under den här förmiddagen tillsammans med Kim Wittgard som är på ingående. Det var lite förseningar i tågtrafiken där mellan Malmö och Landskrona så hon kommer om en liten stund. Ja, vi ska underhålla dig den här onsdagen. Varmt välkommen att följa med oss. Det händer mycket i dagens program precis som vanligt.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Malmö direkt denna härliga onsdag. Så ska vi bland annat få ett trädgårdssvep med Agneta. Det ska bli ett sportsvep med Jimmy. Och sedan ska vi också få en trippel med Maros Kocko. Och dessutom också en poster med Malmö Redhawks som drar igång SHL-säsongen till helgen. Och så blir det också ett musiksvep och evenemangstips samt önskemusik. Malmö direkt onsdag. Varmt välkommen!

Orup, vilken dag här i Malmö direkt på Malmökanalen. Varmt välkommen till oss, Steve, i studion. Om en stund kommer också Kim att medverka här i programmet. Det har varit lite tågförseningar på morgonen, men hon är på G alltså. Vi underhåller dig här på Malmökanalen ända fram till klockan slår 11.30 den här dagen. Och det är precis som vanligt. Vi ska ta och bjuda på ett trädgårdssvep med Agneta. Det blir ett sportsnack med Jimmy i vanlig ordning. Och sedan kommer då en trippel efter klockan 9. Det blir Marus Koko som ska porträtteras i 3 låtar. Och lite information om honom också. Dessutom så blir det sedan en pratstund med Malmö Redhawks. Det är så att man ska starta igång SHL-säsongen där. Och ja, det gick väl så där under försäsongen. Man hade ju en liten down-period där när man bland annat förlorade bronspengen i Malmö Arena Cup mot HV71. De vann där med 3-2. Och nu ska man möta HV71 på borta is på lördag där. Vi får väl se hur det går med den saken där. Alltså ishockey i dagens program, det kommer du få vid ungefär 20:10. Sedan så har vi också laddat upp med ett musiksvep som kommer till dig här i programmet, precis som vanligt. Och så har vi också plats för din favoritmusik. Du ringer in och önskar den på telefon i studion här om en liten stund. Sedan så vill jag också flagga upp för att det kommer att sändningarna på Malmö direkt kommer att se annorlunda ut de kommande dagarna, och det har ju göra med Nordiskt Panorama då, som vi kommer att sända ifrån dokumentär- och kortfilmsfestivalen då. Det innebär att vi imorgon kör ett vanligt Malmö direktprogram fram till 9.30, och efter det så är det alltså Nordiskt Panorama som kommer att höras i din radio. Och så kommer det vara även på fredag, och sedan på lördag och söndag sänder vi då från 9.30 fram till 11.30. Och sen på måndag då så kör vi då som vanligt då från 7 till 11.30 då. Men som sagt, efter 9:30 så kommer då Nordisk Panorama att höras i din radio. Så kommer det vara fram till och med tisdag i nästa vecka. Det innebär också att vår tävling kommer att flyttas till onsdag nästa vecka. Och det kommer också bli så att vi dirigerar om trädgårdssvepet. Det kommer på tisdag i nästa vecka. Så det är lite förändringar där i programmet, som sagt. Det kommer ni märka. Men vi ska försöka uppdatera dig så mycket vi bara kan, så att det inte blir förvirrande för dig. Men idag onsdag är det precis som vanligt. Fram till 11:30 kör vi alltså Malmö direkt här på Malmökanalen, så att du ska känna dig varmt välkommen till oss. Om en stund, nyheter här på Malmökanalen också.

0: Never gonna give you up med Rick Ashley här i Malmö direkt på Malmökanalen. Och nu är det dags för nyheter här i Malmö direkt. Och då ska vi ta en liten uppdatering på nyhetsläget, och vi kan konstatera att Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och Aarhus efter den danska affärstidningen Börsen. Uppgifterna kommer från flera centrala regeringskällor och en promemoria från regeringen. Blir det verklighet så innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt på övernattning i Köpenhamn och Aarhus. Det tillkommer därtill en skatt på kryssningsfartyg. Liknande förslag har diskuterats politiskt i Danmark i flera år, men har hittills aldrig blivit verklighet. De nya skatterna kommer att bidra till att finansiera ett antal betydande skattesänkningar, bland annat dås i Danmark alltså. Och det är då så att den danska regeringen kommer att söka stöd för detta i höst, skriver också nyhetsbyrån Ritzau. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under förra månaden i Sverige, det konstaterar polisen. Under augusti inträffade 4 skjutningar och en person skadades enligt polisens sammanställning. Månaden följer då en nedåtgående trend under året med färre skjutningar och färre skadade och döda. Totalt inträffade 53 skjutningar mellan januari och augusti i år. Fjolårets siffra under motsvarande period var 114. Nyligen konstaterade myndigheterna att Göteborg klarat sig helt utan dödsskjutningar. Och även antalet sprängdåd har minskat under perioden, 75 detonationer i år jämfört med 139 under januari till augusti 2025. Så jag kan också konstatera att Socialdemokraterna anklagar Moderaterna och statsminister Ulf Kristersson för att klamra sig fast vid makten. Partisekreterare Tobias Baudin säger att Ulf Kristersson måste erkänna sig besegrad om det preliminära valresultatet står sig och att han ska lämna in sin avskedsansökan som statsminister. Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger i en skriftlig kommentar att det inte tänker föregå Valmyndighetens rösträkning. Av respekt för väljarna hade vi önskat den inställningen från flera partier, skriver hon i en kommentar. Så tar vi en titt på väderprognosen. Det blir mulet väder idag och det har ju regnat lite grann under natten här ganska så kraftigt. Men det regnet försvinner och vi får uppehållsväder och en västlig vind som är svag i styrka. Temperatur då? Ja, mellan 16 och 18 plusgrader är det som gäller. Men någon sol? Ja, det kan bli skralt med det där under den här dagen som sagt. Men där molnen då dominerar väderbilden. Med det så rullar vi vidare här i Malmö direkt fram till klockan 11.30. Varmt välkommen att följa med oss hela vägen. Steve i studion och om en stund också Kim här i Malmö direkt. Häng med oss!
1: Det här är Malmö direkt.

0: Lere, Sara Zacharias och Jens Hult, ny musik här i Malmö direkt på Malmökanalen. Reklam.
1: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.
5: Cederroth hjälper om kniven slinter. Om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: A Whiter Shade of Pale här i Malmö direkt. Där hittade vi Proclorm Harum, var det som vi hörde där. God morgon Kim.
1: God morgon.
0: Du är här hos oss igen, härligt.
1: Ja.
0: Ja. Lite tågstrullar på morgonen.
1: Ja, jag blev drabbad av ett signalfel.
0: Ja.
1: Som ställer till ganska rejält.
0: Ja, så kan det vara. Det har varit så ganska länge faktiskt hit här och var, kan man säga. De där tågen rullar inte riktigt som de ska alltid.
1: Ja, nej, exakt. Och det blir problematiskt i långa loppet.
0: Mm. Men du lyckades att reda ut det och ta det hit i alla fall, så att säga. Det var bra jobbat.
1: Yes.
0: Ja. Vi ska ta en titt på serviceredaktionens bulletin och se om det finns något annat som kan hindra dig i trafiken här idag.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och det finns en del trafikstörningar som har kommit in till oss. Det handlar om vägtrafiken bland annat. Vi börjar med Öresundsbron E20. Mitt på bron efter vägarbetet i riktning mot Köpenhamn så är vägen avstängd. Det är nämligen så att man har tappat grus och sten i båda körfälten. Stillastående lastbil i höger körfält är det också. Alltså, mitt på bron efter vägarbetet, riktning mot Köpenhamn. Just nu vägen avstängd på Öresundsbron. Tappat grus och sten i båda riktningarna. Stillastående lastbil i höger körfält. E6an Vellinge Malmö, även där en trafikstörning. Trafikplats Vellinge nummer 2, 10 i västra Klaxtorp och 11 riktning mot Malmö. Två stillastående lastbilar 500 meter emellan varandra har vi där på. Alltså E6an Vellinge Malmö, alltså två stillastående lastbilar med cirka en halv kilometer emellan varandra. Det är alltså trafikplats Vellinge nummer 2, 10 alltså, västra Klaxtorp, 11 riktning mot Malmö. Och sedan har vi då lite vägarbeten att hålla koll på också. Det är fortsatt att arbetas på centralplan mellan bron och Skeppsbron i Malmö. Vägarna är avstängda på grund av ombyggnation av Malmö central. Ökad busstrafik på Norra Vallgatan och Nordenskjöldsgatan. Tillfälliga och indragna busshållplatser under tiden. Och bussar byter också. Det gäller alltså att du håller koll på det. Och det är Skånetrafiken som är det enklaste att du kontaktar där eller går in på deras hemsida eller tittar i appen när du ska ut och resa. Så har vi Riksväg 13, Billinge-Röstånga, vägarbete i båda riktningarna. Trafiken är som med trafikljus på grund av vägarbete där. Och så då på Öresundsbron, där har vi i båda riktningarna omfattande vägarbete på sträckan av 1,5 km. Breda fordon över 3,75 meter och tunga transporter över 100 ton kan inte passera under arbetet. Ett körfält är avstängt i vardera riktningen, sänkt hastighet och risk för kö. Och nu är det då alltså så att det är en lastbil som har tappat grus och sten, så vägen är alltså avstängd för tillfället på Öresundsbron riktning mot Köpenhamn. E6an Helsingborg, där arbetar man vidare även där. Trafikplats Kropp på farten söderut till E6an när du kommer från Hyllinge. Trafiken leds runt området på grund av vägarbete. Man arbetar också vidare på E20 Kastrup-Köpenhamn i riktning mot Köpenhamn. Fordon över 4,3 meter kan inte passera på grund av vägarbete strax efter Öresundsbron. Vägen ska byggas ut de kommande åren för att förbättra framkomligheten. Länsväg 109, Billesholm-Kågeröd vid Böketofta i båda riktningarna. Avstängt körfält, sänkt hastighet till 50 km och trafiken styrs med trafikljus. Och så beger vi oss in till Malmö igen. Det är yttre ringvägen E6 av och påfarten trafikplats Sallrup 15 i riktning mot Köpenhamn. Där är den avstängd på grund av vägarbete. Och slutligen då länsväg 100 Vellinge-Höllviken arbetar man också vidare. Kungstorp-Höllviken riktning mot Skanör-Falsterbo. Trångt att passera och sänkt hastighet har vi där. Sedan har vi lite tåg. Det handlar om Malmö-Ystad-Simrishamn. Det är förseningar i tågtrafiken på grund av en felaktig vägskyltsanläggning mellan Svedala och Skurup. Och sedan har vi också Helsingborg-Åstorp och det är fram till och med den 8/11. Där är sträckan Åstorp-Helsingborg stängd för trafik. Tågen leds om och det går direkt mellan Helsingborg och Åstorp utan stopp på mellanstationerna. Resenärer till och från Ramlösa, Påarp, Mörarp och Bjuv hänvisas till ersättningsbussar. Tiden kan variera från vecka till vecka, så man uppmanas även där att prata med Skånetrafiken. Då var det det vi hade att bjuda på i servicebulletinerna där, som sagt. Men det ska alltså rulla på då mellan Malmö och Landskrona i alla fall med en del följdförseningar där på grund av det här tidigare signalfelet där. Vi går vidare i dagens program och då ska det handla om datumpositioneringen 16 september. Det är internationella dagen för bevarande av ozonskiktet. Känner du till det, Kim?
1: Det hade jag faktiskt ingen aning om.
0: Nej, hur viktigt är det att behålla ozonskiktet?
1: Jag känner faktiskt inte riktigt. Alltså det står här still huvud nu, vad det innebär.
0: Ja, det är det som finns uppe i atmosfären där som motverkar solstrålningen.
1: Ja, ah, just det. Ja. Mm. Jo, men det är viktigt just för att alltså, UV-strålningar är ju skadligt. Mm.
0: Ja, det internationella dagen för bevarande av ozonskiktet är det alltså idag. Nationaldag firas i Mexiko till minne av utbrottet av frihetskampen mot Spanien denna dag 1810. Det firas nationaldag även i Papua Nya Guinea. Och namnsdag idag har dag och daga. Känner vi någon sådan?
1: Nej.
0: Nej, inte jag heller. Jag talar som namnen faktiskt, men ingen som jag känner heller. Men de har i alla fall namnsdag idag. Vad betyder de här namnen då? Ja, dag är ett gammalt nordiskt namn som helt enkelt kommer av ordet dag. Det betyder den som bringar ljus. Namnet är vanligt i Götaland under medeltiden var det vanligt där, men föll sedan i glömska tills det återigen började användas i mitten på 1800-talet. En kvinnlig motsvarighet är namnsdagsgrannen Daga som har samma betydelse och har funnits i Sverige sedan mitten av 1800-talet. En titt i historieboken, då får vi bege oss till 1526. Nya testamentet utkommer för första gången på svenska. Har du tittat i det någon gång?
1: Det har jag.
0: Ja, det fick man göra i skolan i alla fall, vad jag vet.
1: Jag gjorde det när jag konfirmerade.
0: Ja, då förstår jag. Jag är inte konfirmerad, så därför har jag inte tittat så mycket mer efter skoltiden. Men okej, okay. Ja, då förstår jag. Var det något intressant där stod?
1: Nej.
0: Inte så värst.
1: Inte så värst.
0: Det är mycket, mycket text där som man ska försöka komma ihåg, men man glömmer ju hälften.
1: Ja, men så är det ju.
0: Ja, precis. Vi går vidare. 1992. Sveriges Riksbank chockhöjer marginalräntan med 500% för att stoppa kapitalflödet ur landet och försvara kronans värde. Sedan ber vi oss till 2002. Då är det pratshowen Dr. Phil som har premiär på amerikansk tv med Dr. Phil McGraw som programledare. Det känner jag faktiskt till. Där har jag sett några gånger på tv där, som sagt. Intressant när han pratar med olika gäster och liknande. Som sagt, det hade alltså då premiär i 2002 där. Mm. Med det så är vi klara med dagens historielektion och även också vem som har namnsdag. Och har någonting att fira denna onsdag, ja, då ska du känna dig välkommen att göra detta. Vi har ju en som fyller år här, nämligen vår kära mat, Emil.
1: Ja.
0: Ja, han fyller år då. Så vi säger grattis till honom.
1: Stort grattis.
0: Ja. Jag vet inte hur gammal han blir, men
1: 27
0: till och med. Ja,
1: jag minns.
0: Ja, det borde vara något sånt, ja. Ja, grattis till Mat Emil alltså som är lite ledig den här veckan. Det blir inget matsvep imorgon här i Malmö direkt. Vi berättar mer om detta under programmets gång. Vi har lite förändrade programtider här i programmet som sagt var. Och om en stund så blir det alltså önskemusik här i Malmö direkt. Du kan ringa direkt i programmet så du kan smsa, mejla eller höra av dig till servicetelefonen. Så stanna kvar.

0: Bricks, Martin Almgren här i Malmö direkt på Malmökanalen. Ja, du lyssnar på Malmö direkt alltså och hoppas att du gör detta under hela veckan också. För det kommer nämligen att bli ett intressant program, Kim, under morgondagen.
1: Ja,
0: Vad händer?
1: Då är det ett filmfestival med Nordisk Panorama.
0: Ja, och där kommer vi att bevaka det här.
1: Det kommer vi. Mm.
0: Vi kommer att träffa många olika människor. Vi kommer att mingla och vi kommer att vara på plats där på Nordisk Panorama. Så från imorgon från 9:30 fram till 11:30, då kommer vi att bjuda på Nordisk Panoramas filmfestival. Det innebär då alltså att programmen kommer att se lite annorlunda ut de kommande dagarna här på Malmökanalen. Och det är också så att vi även kommer att köra på lördag och söndag 9:30 till 11:30. Så är det så att även på fredag kör vi fram till 11:30, liksom måndag och tisdag nästa vecka. Och det innebär då alltså att det blir lite programförändringar, till exempel med önskemusiken, och det här är viktigt att känna till. Idag kan du önska musik precis som vanligt fram till 11:30, men imorgon torsdag och på fredag samt måndag och tisdag, då är det fram till 9:30. Du kan önska musik. All annan musik som önskas efter det kommer att spelas dagen efter. Och det har att göra med att vi inte kan spela någon önskemusik när vi är på Nordisk Panorama. Det här är viktigt att känna till alltså, så att vi är tydliga med detta. Idag kan du önska musik fram till 11:30. Och imorgon då, alltså i programmet fram till 9:30. Skulle det vara så att du skickar in din önskemusik efter det, då kommer musiken att spelas dagen efter. Så att vi är tydliga med detta. Vi kommer att spela all önskemusik oavsett vilket. Men det kan vara bra att känna till så att du vet detta. Vi kommer att upprepa detta också under programmets gånger som sagt. Nordisk Panorama alltså imorgon torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag och tisdag. Den kommande veckan här kommer vi alltså att bevaka detta. Missa inte detta alltså. Mycket, mycket intressant. Men det är också intressant att man önskar musik i det här programmet. För det är för dig vi sänder. Du kan alltså vara med och påverka musikvalet här i Malmö direkt varje dag. Öppen telefon om en liten stund. Man ringer till studion 040 390 500 och hör av sig till oss här och önskar sin favoritmusik. Man kan också mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Och så går det alldeles utmärkt att skicka ett sms om du har stödmedlem och har den möjligheten via sms-tjänsten där. Och skicka bara till det numret, är du snäll, inga andra nummer är det tacksamt om du gör. Och så har vi servicetelefonen som vanligt, telefonsvararen där, 040 12 44 33. Där ringer du in och önskar din favoritlåt. Kort och koncist meddelande och vilken låt du vill höra, så ska vi spela den för dig. Vi hade ju tävling igår, Kim.
1: Det hade vi. Vi hade två stycken tävlingar.
0: Jajamensan. Det var både den ordinarie tävlingen Sant eller Falskt och även också Nordisk Panorama där. 8 finalister av 12 deltagare. Skraplotter, det skickar vi till Anita i Hör och Christer i Lund. Bonuspriserna gick till Irja i Arlöv och Bengt i Malmö. Och biljetter, det blev till Ulla i stan och Erik i Everöd. Stort grattis till er. Hoppas ni får nytta av de där priserna och att ni har de här biljetterna också då, att ni kan gå och titta på film. Väldigt trevligt där alltså. Ja, så fint är det alltså ordnat. Och som sagt, om en stund önska musik, öppen telefon. Men glöm inte att stötta Malmö direkt för allt i världen. Så här gör du. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio. Vill du ha mer information får du gärna kontakta oss på servicetelefonen 040 12 44 33, så berättar vi mer för dig om hur du gör för att bli stödmedlem i föreningen Malmö direkt. För det hoppas vi att du vill bli. En av dem som är stödmedlemmar är 224 Lennart, vår glada busschaufför. Han har skickat ett sms med dagens första önskemelodi. God morgon Steve, Peter och Kim. Petula Clark, Kiss Me Goodbye. Ha en bra dag, hälsa till alla medlemmar. Det gör alltså Lennart 224. Och med detta så öppnar vi också upp studiotelefonen. Ring direkt till programmet, önska musik och prata med oss 040 390 500. Välkommen med din önskelåt.

0: Ja, vilken härlig melodi. Tack Lennart för den. Lennart 224 önskar det alltså. Petrola Clark, Kiss Me Goodbye. Ja, än så länge är det inte dags att säga farväl, men man kan ju alltid tänka på refrängen när det blir så dags för den. Nu Kim, ringer du till studion?
1: God morgon.
2: God morgon Kim och Steve. Och Reid idag.
3: Det är alla tiders Gun. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Jo, det är bra. Hur är det själv?
2: Jo, tack. Huvudet upp och benen där. Jämna plågar. Det är bara bra. Det är alltid bra i det.
1: Ja, jag inte höra.
2: Ja. Man ska inte klaga för hjälp om det.
3: Nej, det är väl så. Man ska försöka vara glad och trevlig och se positivt. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Jo, då, absolut. Så är det. Då mår man bäst.
3: Och du verkar vara en positiv dam för det mesta.
2: Jag brukar det, ja. Okej, ibland kan du sätta käpp i hjulet och då blir jag jättesur och jättearg, men det går bort efter ett tag. Och det är bara till att lyssna på Malmökanalen. Då blir man toppenglad när man tänder på kanalen.
3: Ja, vad härligt.
2: Mm.
3: Mm-hmm. Vad gör du annars glad, Gun?
2: Ja, jag håller på att städa. Det är så här jag ska flytta in. Så sortera och kasta och ha mig. Så att det är liksom, det är mycket att göra. Så att, och så sen vad jag gör mer för det, så ska jag tvätta idag. Och så sen ska jag ta på sig några goda vänner som har åkt i kaffet i stan. Kommer hem den 16 oktober. Jag ska vara vattenvakt och ta på sig något sånt. Så det är spännande. Så att det är trevliga människor som bor här.
3: Vattenvakt, vad innebär det?
2: Ja, jag går och vattnar blommorna och tar på sig.
3: Jag trodde det var någonting annat du skulle göra med vatten.
2: Ja, nej, jag själv hittar på ordet. I ett tillfälle på 70-talet när jag bodde i Bjärred, då var det folk som åkte iväg och de hade akvarier. Och jag bara tänkte, ska jag räkna fiskarna eller hur ska jag göra? I händelse av någon så tog av, men alltid gick bra. Men så sista dagen hände det en väldigt hemskt sak. Jag var bara på barnen, men ändå. Då var det deras pool. Indelningen inte hade lossnat och jag tänkte, hur ska jag göra? Men de kom hem bara 3 timmar efter, så att han löste det själv, killen. Så att det var jättetrevligt. Och så sen när de kom hem så satt en bukett rosor på bordet och köpte ett gott bröd och önskade dem välkomna, och det värmde i hjärtat. Och det är jättekul att man ska se.
3: Mm. Akvarium, Kim, är det någonting för dig?
1: Nej.
3: Inga fiskar?
1: Inga fiskar.
3: Nej. Jag hade en gång ett litet akvarium när jag var liten med guppis.
2: Jaha, det
3: ja. Och sen hade vi ett stort akvarium också som man hade där. Och det gällde ju att vara försiktig där med fiskmaten, för att de är ju glupska, de där fiskarna.
2: Mm. Vet du vad min son Magnus gör? Han tar och skålar en slanggurka och ska skåla för en sån giftig gurkamarin. Till och med fåglarna äter inte det. Lägger han ner den i akvariet och säger, du, jo då, efter en halvtimme har de ätit upp den. Alltså slanggurka, kan ni tänka er. Och sen vattnet där, för det är både bajs och det är gödning i det. Du skulle sett, man får nästan ha en manchett, det står som en djungel när han vattnar med det. Det är allting, bara sätter den här tandpeter så börjar den nästan växa. Det är alltså jättekonstigt, alltså min son har det, man säger, så att det är alltid många. Och sen har någon fisk, nej, ungefär som långfingern, den är genomskinlig.
3: Okay.
2: Det är en sån glasmål, ja. Och så sa jag, tänk om man kunde ha sån när man äter äppelkakar. Det är helt genomskinlig, man bara ser att man säger ryggraden. Och så tänk så lite kaos som en plastfisk, men det är alltså en levande. Och så har en som heter, vad var det, Bäckmästaren Gustafsson. Och han får barn, så när han som är dammsugare, han har riktigt sån styrt mun i det, så som en, och så suger han upp och ner, riktigt städande gör han. Så det är jättefint. Och jag tycker ibland, är det trevligt att titta på en TV?
3: Ja, men visst.
2: Ja, det är så rofullt och sånt. Detsamma på vårdcentralen, jag ger nu 2 stycken stora, så ibland kan sköterskan eller läkaren stå kalla och liksom, för att säga det 3 gånger, för jag så passionerar de fiskarna.
3: Gun, vad ska vi fiska upp för önskemusik till dig idag?
2: Jo, nu är någon låt som heter Words of Barry och det ska vi säga Tom Gibb. Men vi ska höra en tjej som jag inte har hört innan. Hon heter Ann Mette Elten, kommer från Danmark. Skivan heter Close to You, men att hon har den framför mig, en pigg tjej med mörkt hår och jättekrig är hon. Och så, ja, hon sjunger mycket, mycket fint. Jag vet inte om du har den.
3: Ja, ja, den har vi. Den har vi.
2: Ja, oh, tack ska
3: det ni ha. Det löser vi.
2: Ja,
3: ja, ja. Ja, men det fixar vi, Gun. Vad betyder den här låten för dig?
2: Mycket, mycket, mycket. Jag hittade den faktiskt i förrgår. Man har ju ungefär 3-4 tusen just. Så att liksom så kom den fram till, det var ju länge sedan. Och så är det så här. Ibland är man snäll så man är dum. Jag hade en sån CD-spelare, men den gav jag bort. Så Så Kalle har ju en massa bilar, men då brukar jag alltid glömma. Men att, så tänker jag, varför inte B-Seed och att du spelar den rakt nu, Peter? Jag visste inte om att det var du som sitter där idag. Så att, jo då. Och då är du så lycklig så att nu är jag dubbelt så glad som jag var innan när jag ringde.
3: Ja, härligt, härligt. Ja, vi smittar av så här på oss i studion också.
2: Absolut, ja. Gud, det gör det. Välja veckan kallar jag det för.
3: Ja, lite hälsningar för detta, Gun.
2: Ja, är i studion och ni har ett fantastiskt arbete. Går upp tidigt och mycket, mycket ordnar. Det ligger massor med arbete bakom. Och det som jag sa, jag hade nog inte klarat det, absolut. Men visst är det kul att babbla. En speciell hälsning till Emil som fyller år idag. Sebastian, Sport-Jimmy. Och så Kalle, Marcus Uruguay, Kjell i Sandby, Rosmarie och Inga Lill, Gullan på Limhamn, Lena på Nydala, Bussamange, Lennart busschaufför, Claes, Anita och Jan i Hör, Gösta, Ingrid och Ingvar i Lomma, Knut vid Möllan, Karina, Agneta och Erik, Tamara, Pavel som jag träffade när jag röstade, jättetrevlig tjej och håller på att varva henne till medlem, Sonja i Sjöbo, Kärsin i Kävlinge, och Chris i Klagshamn. Och så tar vi en speciell hälsning till Paulina och Bengt. Det är Paulina sjunger med där i minneskören.
3: Ja, härligt.
2: Och alla andra som lyssnar.
3: Jättefint, Gun. Då kommer din önskemelodi här så får du en jättefin dag.
2: Tack, detsamma.
1: Ta hand om dig.
2: Detsamma. Hej då.

0: Ann Mett Elton, close to you för Gunn på Jägersrovägen här i Malmö Direkt 230. Gunn alltså. Ja, du lyssnar på Malmö Direkt på Malmökanalen och vi har nästa telefonör. God morgon.
1: God morgon Steve och även Kim såklart. Det här är 287 Christer.
2: Hur ser det till idag?
1: Jo då, det är väl inte så dumt kanske. Man har ju haft bättre dagar, men så är det när man blir äldre.
2: Ja, men varje dag kan inte vara en bra dag. Ibland får man tillåta sig själv att ha lite sämre dagar.
1: Man får väl göra så, man får väl bara gilla läget och så kör man på så länge det funkar.
2: Ja.
0: Ja, och hur har dagen börjat för dig, Christer?
1: Vad sa du?
0: Hur har din dag börjat?
1: Ja, den börjar med att vi gick upp och började göra frukost, så den har vi på bordet nu. Sen så får vi se vad resten blir.
2: Ja. Vad blir det för frukost?
1: Jag vet inte riktigt. Det blir säkert inget sådär. Vi kanske, om vädret stabiliserar sig lite, så kanske vi ger oss ut på någon promenad. Marianne, ja.
0: Men när det gäller frukosten då, vad äter ni till frukost?
1: Ja, det är havregrynsgröt.
0: Gott.
1: Smörgås och kaffe. Och frukt.
0: Ja.
1: Så det är en hel del. Det är en rätt nyttig frukost skulle jag vilja säga.
2: Ja, det låter som det.
1: Ja. Men det viktiga är ju att man, när man vaknar så är man ju lite småhungrig. Så att det gäller att hitta på något bra. Va? Och det brukar bli den här. Det är ju en standardfrukost för oss.
0: Ja. Men brukar ni bryta mönstret någon gång med frukosten där och testa någonting nytt?
1: Ja, det gör vi nog inte. Vi kör nog med dunder med, ja, med frukt och gröt och kaffe och smörgås.
0: Ja. Mättande helt enkelt.
1: Vad sa du?
0: Mättande helt enkelt.
1: Ja, det är onyttigt, ja. Ja.
0: Såklart.
1: Jo då.
0: Ja. Jaha, så vad väntar annars för den här dagen för er?
1: Nej, inget speciellt. Vi tar det nog ganska lugnt. Vi har ju köpt lite äpple, så det kanske blir lite tillverkning av äppelmos.
0: Oh, gillar du det, Kim?
2: Nej. Jag är inte så glad för mos generellt i, vet du, texturer.
1: Ja, det där är ju... Om man gör den själv är det ju betydligt roligare och godare också att äta den.
2: Ja, för mig så är det med hur, alltså texturen av att det är mos som inte funkar.
1: Nej, okej. Det är klart. Tycker man inte om den strukturen så är det ju inte så kul att äta äppelmos heller kanske.
2: Nej, men exakt. Men... Däremot äppelkaka är det oftast jag gör om jag ska göra någonting med äpplen.
1: Ja, men det är ingen dum i det. Vi har ju även hallon och blåbär i frukten så att säga. Tillsammans med äpple och päron och banan också. Så att det blir en hel del.
0: Ja. Och rotmos, där går gränsen för mig i alla fall när det gäller mos.
1: Ja, säger du det. Men ja. Rotmos är ju supergott.
0: Ja, de säger det, de som gillar det. Men det är just doften där som jag inte riktigt är så vän kompis med.
1: Nej.
0: Sen är det kanske det är gott och nyttigt i för sig, va? Men...
1: Ja, men det är väl så. Så gillar man det, så gillar man det. Annars gör man det inte, va? Och jag menar, det är många som tycker om det och det är andra som tycker om något annat. Så smaken är ju lite olika.
0: Ja. Jag vet att rotmos är väl ganska vanligt så här på höstkanten, för det är ganska mättande mat.
1: Ja. Jag tycker det är jättegott med rotmos. Jag gillar det stört mycket.
0: Ja, och så lite falukorv till det.
1: Ja, vi kan ju, Marianne kan ju inte äta sådana produkter som hon får gå på. Det finns ju kalkonkorv också som hon kan ta.
0: Ja, härligt.
1: Så det finns sådana grejer, så det går alltid att fixa.
0: Ja, vad ska vi fixa för önskemusik idag, Christer?
1: Ja, det är en bra fråga, men... Niklas Strömstedt har ju gjort en låt som heter Om.
0: Ja.
1: Den får du gärna spela.
0: Det ska vi lösa. Och ska vi se. Ja, den har vi.
1: Ja, vad bra.
0: Vad betyder den låten för dig?
1: Ja, det är, jag vill säga, Marianne tycker jättemycket om den. Det gör jag också i och för sig, va? Men jag drar mig hellre till 60-talet, men det är lite olika det där vad man tycker, men Marianne tycker jättemycket om den här låten.
0: Ja, ja, han är ju duktig, Niklas Strömstedt, och han har ju varit med i många år så att säga.
1: Ja, det har han.
0: Mm. med sin gitarr.
1: Det är ju inte den enda låten han har gjort som är bra.
0: Så nej, nej. Han har gjort många låtar.
1: Ja, mm. Precis.
0: Jag har laddat honom här. Lite hälsningar på detta.
1: Ja, du, vi gör så. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, Anita och Jani här. Och alla andra lyssnare på radion. Och så till er i studion, klart. Er får vi inte glömma ju. Och så får vi hoppas att det blir en bra onsdag och inte för mycket regn på huvudet. Man vet aldrig vad det blir idag.
2: Nej, så är det ju.
1: Ja.
0: Den som lever får se.
1: Det är så man brukar säga, ja.
0: Du, Niklas Strömstedt kommer till dig efter nyheterna här, Christer. Ha en jättefin dag. Tack så mycket för att du ringde och fick prata med dig.
1: Ja, tack själv. Det är alltid kul att lyssna på er.
0: Tack så mycket. Mm. Ha det gott.
2: Hej då.
1: Samma. Hej då. Ja, det ska vi. Hej då.

0: Då är det dags för nyheter. Klockan är 8:04. God morgon. Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och Århus efter att den danska affärstidningen Börsen. Uppgifterna kommer från flera centrala regeringskällor och en promemoria från regeringen. Blir det verklighet innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt per övernattning i Köpenhamn och Århus. Det tillkommer därtill en skatt på kryssningsfartyg. Liknande förslag har diskuterats politiskt i Danmark i flera år men har hittills aldrig blivit verklighet. De nya skatterna kommer att bidra till att finansiera ett antal betydande skattesänkningar i Danmark då, som den danska regeringen kommer att söka stöd för i höst, skriver nyhetsbyrån Ritzau. Så kan vi också meddela att antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under förra månaden i Sverige, konstaterar polisen. Då är det så att under augusti inträffade 4 skjutningar och en person skadades enligt polisens sammanställning. Månaden följer en nedåtgående trend under året med färre skjutningar och färre skadade och döda. Totalt inträffade 53 skjutningar mellan januari och augusti i år. Fjolårets siffra under motsvarande period var 114. Nyligen konstaterade myndigheterna att Göteborg klarat sig ett helt år utan just dödsskjutningar. Och även antalet sprängningar har minskat under perioden, 75 detonationer i år jämfört med 139 under januari till augusti 2025. Och Socialdemokraterna anklagar Moderaterna och statsminister Ulf Kristersson för att klamra sig fast vid makten. Partisekreteraren Tobias Baudin från Socialdemokraterna säger att Ulf Kristersson måste erkänna sig besegrad om det preliminära valresultatet står sig och att han ska lämna in sin avskedsansökan som statsminister. Moderaterna har sin sida, där är det partisekreterare Karin Enström som säger i en skriftlig kommentar att det inte tänker föregå valmyndighetens rösträkning. Av respekt för väljarna hade vi önskat den här inställningen från flera partier, skriver hon. Och med det så tar vi en titt på väderprognosen, och då är det så att det blir mulet under den här dagen och svag västlig vind. Temperatur på cirka 17 plusgrader, och möjligtvis kan vi också få se solen titta fram under eftermiddagen. Men som sagt, inget regn i sikte, det är det som vi har ifrån vädermeteorologerna. Med det så rullar vi vidare här i Malmö Direkt, där vi har ramlat in i en ny timme. Det ska bland annat bli trädgårdssvep med Agneta, och dessutom också så ska det bli sportsnack med Jimmy. Häng med!
1: Det här är Malmö Direkt.

0: Ja, det hörde vi Niklas Sömstedt om för 287 Christer och 307 Marianne här i Malmö direkt. Vi har telefoner igen. God morgon. Har du med på 390-500? Nej, du Kim.
1: Nej, det verkar inte som det.
0: Så kan det bli ibland. Ja, då får vi öppna telefonen om lite stund igen här. Som sagt, öppen telefon alltså 040-390-500. Ja, då ska vi se. Då ska vi ta och bjuda på önskemusik för Lena på Nydala om alldeles runt hörnet. Det ska bli Jim Reeves. Och Take My Hand kommer till dig alldeles strax alltså. Dessutom också så kommer vi att bjuda på ett trädgårdssvep med Agneta. Allt detta alltså bara runt hörnet. Följ med oss.
2: Reklam.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
8: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
9: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
10: Har du några frågor?
11: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
9: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
12: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
13: Hönö, solsken i varje tugga.
14: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
15: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
16: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
17: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
18: Det här är Malmökanalen.
0: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Dags för ännu en vecka med Agneta mitt i blomsterlandet. Vi har ju pratat rosor förra veckan och då pratade vi rent som av det generellt så med rosor, men rossläktet är ju ganska stort. Jag nämnde i avslutningen förra veckan om solros. Vad är skillnaden?
1: Ja, det är ju inte, egentligen inte en ros, den bara heter.
0: Jo, det är ju så, ja. Det har jag gått på den alltså.
1: Ja, ja, men det är ju samma med julros. Det är ju inte heller en, de här vita som finns ju, som små plantor. Ja. Det är ju inte heller fast den heter julros. Och solrosen speciellt, den kommer ju av det här fröet som finns. Man kan äta det också ju i rostat eller vanligt, alltså naturligt tillstånd. Och det är ju en rund, jättestor mittpunkt. Alltså, som är full med de kärnorna. Fåglar älskar ju dem och picka på och plocka ut fröna. Och så är det ju gula, har börjat komma i beige och krämfärgade nu också ju. Men just de gula har ju varit alltid ju. Men det är ju en planta alltså, som man ser de här solroskärnorna. Mm. Och så kommer de ju i enorma mängder alltså. Ja.
0: Det
1: ju...
0: Och jättehöga kan
1: de bli. Ja, det är ju också, ja. Ja.
0: Alltså jag, typiskt att det inte var en ros då, nu när jag skulle briljera. Alltså jag har nämligen odlat en solros när jag var barn. Fick till och med pris i tidningen Arbetet för Skånes yngsta solrosodlare. Och den var jättehög, den där solrosen.
1: Ja.
0: Den var jättestolt över, och så fick jag nu reda på att det var en ros då. Men typiskt. Näckros då?
1: Ja, det är inte heller en ros.
0: Nej, nej.
1: Och det är en sån som finns i vattnet ju.
0: Ja, det är ingen snygg blomma, men jag tänkte det var en ros.
1: Ja, ja, men det är ingen ros. Nej. Nej, vi har väl näckros, solros, julros. Ja, vad är det mer? Alltså, så, det är ju till luras liksom.
0: Ja. Uppenbarligen, ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja, jag tror vi lämnar rosarna då.
1: Ja.
0: Eftersom jag har fel hela tiden.
1: Ja.
0: Och pratar om liljor istället.
1: Ja.
0: Ja, för det har vi inte nämnt så mycket om.
1: Nej,
0: de är också fina. En stor släkte.
1: Ja, och de är ju jättefina, alltså hållbara. Och det finns ju vita och det finns tvåfärgade rosa-vita och där finns gula och orangea. Och lite mer beigefärgade. Så det är ju jättemånga. Så olika namn har de olika sorter liksom. Och där är ju den vita som har varit i, sen man var liten, alltså runt 50-talet och så 60. Den Madonna-liljan som bara kommer en på var skälk i en blomma. Och den är ju, doftar något så sagolikt. Och den hade ju de förr i alla trädgårdar ju, för den var så populär ju. Och så nu för tiden säljs det ju i flerfärgade olika orange, gult, rosa i krukor.

0: fläcken och man har dem inne i en vas, va? Så är det svårt att få bort de fläckarna. Så det gäller att knipsa av dem. Det kan vara en 5-6 sådana som kommer ut ifrån den i mitten, alltså inne i blomman. Och så är det först en lång pistil och så runt om sitter de med de här som man ska knipsa av. Så gör man det så har man ju blomman, den skadar inte på blomman, och det är samma om man gör gråbuketter och sånt. Knipsar jag alltid av, för stod den sen när de bar dem och sånt när de skulle placera dem, så skakar ju blomman och då blir det fläckigt på hela blomman om de inte kom bort.
1: Ja, just det. Nej, det blir effekten. Men, ja. Så den är lite känslig för att stöta omkring?
0: Alltså. Ja, om den har slått ut så att den är, alltså, de frömjölen har blivit utvecklade riktigt.
1: Men annars är den ganska tålig blomma detta med?
0: Ja, och en grej är man kan inte tvinga den till slå ut. Den kan ta alltså 14 dagar om den är knopp innan den själv. Man kan inte öppna den som man kan med vissa andra blommor. Fuska med och lite, trycka lite här och där så att de öppnar sig tidigare. Vanelikor är speciellt, man tar den under i den här gröna delen som sitter under själva färgblomman och trycker ner, va? Och sen kan man ta försiktigt med fingrarna och hjälpa till att öppna själva knoppen på blomman, ju. Men det kan man inte med en lilja, för då går den i tur.
1: Ja, populära som sagt är de ju, linjerna, framförallt kanske då i det här med begravningshänseendet som du sa. Där de ju alltid har förekommit.
0: Ja, precis. Det är jättetjus. Det är en pampig blomma, så det behövs ju inte mycket mer än liljor egentligen, för att det ser så vackert ut, speciellt på kistdekorationer och sånt ju.
1: Ja, då har vi nämnt några blomsorter här under de senaste veckorna, men det finns ju hur många som helst.
0: Ja, det finns jättemånga.
1: Och klart, i en sån där handelsträdgård som du har varit inblandad i, där finns det ju jättemånga sådana här sorter såklart att hålla reda på.
0: Ja.
1: Är det någon som vi har missat som du tänker att vi ska nämna?
0: Ja, höllt upp och säga, det har blivit så många som man tänker inte... Nej, det är de viktigaste väl. Sen finns det ju anemoner och där finns ju små blommor.
1: Anemoner är ett fint ord i alla fall.
0: Ja, det är ju anemone nemosa. Ja, nej, men den är alltså, och sen är det ju små ranunklor och där är alla möjliga, och där är ju salvior och där är, ja, allt. Det är ju sidor sådana man kompletterar med. Men huvudblommorna är ju oftast rosor, nejlikor och liljor.
1: Så de andra har liksom sprungit ifrån dem,
0: Ja, och sen så kan man kombinera om man gör en större bukett med att sätta sånt i. Men sen är det ju pionen, klart. Den har vi glömt.
1: Den har vi inte nämnt. Kanske vi ska fokusera oss på pionen då.
0: Ja.
1: Berätta, vad är det för blomma?
0: Det är ju en gammal, de kallar den mormorsblomma, va? För att det var ju ofta för gamla trädgårdar bara. Och sen hade de kolonier och sånt. Och den var inte så omtyckt på 70-80-talet, för de kallade den koloniblomma. Så man satte man sånt i begravningsgrejer och sånt, så var det lite sådär, det var inte omtyckt.
1: Nej.
0: Om man säger så. Och den har ju varit så, vi odlar ju hemma, vi hade 3 tunnland med mig pioner ju på.
1: Det var det populärt.
0: Ja, och vi sålde ju upp till Stockholm och allt sånt, det skickades ju mig, så det var ju populärt ju då. Men det har ju blivit tillfälligt populärt nu. Alla älskar ju pioner ju. För doftens skull och utseendet och hållbarheten.
1: Ja, det är en sån här egen doft då.
0: Ja, skarp. Men där finns ju bondpioner som heter. De står inte mer än någon vecka ute i planteringar och sånt. Och de doftar inte. Men sen är detta doftpionen som vi odlar hos. Och den, alltså, tänk dig, vi hade väl 43 000 plantor var det på de 3 tunnlanden. Och den, tänk när de slog ut de pionerna, vilken doft det var i hela trakten, alltså, när det blåste.
1: Ja,
0: den spredde sig. Ja, det doftar ju så gott, ja, alltså.
1: Fantastiskt.
0: Ja. Och den har blivit väldigt populär nu.
1: Ja, just det. Och hur är den blomman då som karaktär?
0: Ja, den är alltså en skälk med blad som är rätt så stora, om jag säger. Och så kan det vara en 4-5 på varierat sidor liksom på den. Och sen så uppe i toppen är det ju en, den säljs ju som knopp. Och sen slår den ut och utvecklas ju och blir ju som en skettfat. I storlek kan den, just den rosa Sara Bernhardt, bli i storlek, och den vita blir alldeles så stor. Och den, alltså, står den ju jättelänge, och ibland är det ju sidoknoppar också på skälken som slår ut i sin tur. Och, men den är vacker både som snitt, och den är vacker i trädgården och har som trädgårdsblomma.
1: Vi har ju name-droppat lite blommor då de senaste

0: veckorna här nu, men om man ska kombinera de här på ett snyggt sätt, då kan man välja hur man vill.
1: Ja, tycker jag. Men ja. Det är bara det att man ska akta sig för, till exempel om man sätter påskaliljor med någon annan blomma, då får man alltså inte ha klippt den eller skurit den i skäcket så där rinner det i vätskan av den, för den tar död på allt som kommer i närheten, speciellt på så besläktade lökväxter. De håller ingenting, för den vätskan där är den dödar dem. Så att ska man ha en påskalilja i en bukett, får man sätta den för sig själv först så att den vätskan rinner ur.
0: Ja, just det. Ja, det är ett bra tips. Det finns ju de som tar över för de andra.
1: Yeah.
0: Men i generella termer kan man säga att de här trivs ganska bra tillsammans.
1: Ja, yeah. Allt annat går bra.
0: Och det kanske har med det där att de kommer från varandra liksom, på något sätt att göra.
1: Ja, och de är anpassade för. I och med de blir snittade av avskurna, så är de ju anpassade till att stå i vas.
0: Ja, man ska hjälpa varandra. Det är budskapet, helt enkelt. Yeah. Ja, det hade varit passande om du hade fått en påsklilja med dig idag, men det är fel årstid. Så. Yeah. Vi får hitta på någonting annat.
1: Ja.
0: Tack för att du kom idag.
1: Ja, tack själv.

0: Röd som rosen var kärleken. Stefan Borch i Vikingarna hörde vi där i Malmö direkt efter trädgårdssvepet. Ja, nu blev vi lite klokare för vår trädgård, Kim.
1: Ja.
0: Ja, även om det kanske inte är någon av oss har lite så mycket trädgård faktiskt. Men man kan gå ut på gården antingen.
1: Ja, men exakt.
0: Ja. Det här är Malmö direkt på Malmökanalen och vi har lite trafikmeddelanden att meddela dig som är ute och kör. Djur, de ska inte vara på vägen, men så är fallet nu i alla fall. Det handlar om länsväg 949, Åsdalsvägen Dalby, Torna Hällestad. Det är en ko, en lös ko som springer runt där. Ja, den kanske saknar sina kompisar i hagen där. Men, men som sagt, kör du där så var försiktig. Länsväg 949, alltså Åsdalsvägen, Dalby, Torna Hällestad. Just nu en ko som är ute och springer på vägen där. Lös sådan, så var försiktig där. Vi får också rapporter om E6 Vellinge Malmö. Det är trafikplats nummer 2, 10 alltså då. Västra Klaxtorp, 11 riktning mot Malmö. Ett körfält avstängt efter en stillastående lastbil. Skyddsbil är på plats. Räkna med att det kan ta lite längre tid där att få bort den. Det var ju två lastbilar där som hade lite haveri för ett tag sedan. Även också Riksväg 11 Dalby. Efter stenbrottet i riktning mot Lund, Staffanstorp, där är det spännband som ligger kvar på vägen. Någon som har tappat ett spännband, alltså Riksväg 11. Och då är det alltså efter stenbrottet i riktning mot Lund, Staffanstorp, där är det ett spännband som ligger lite illa till. Ja, som sagt, både kor och spännband på vägen, de ska inte vara där. Vi får hoppas att de plockar bort dem så fort som möjligt. Under tiden de gör det så tänkte jag att vi går till nästa telefonör. God morgon.
2: God morgon.
0: Ann-Margret, välkommen.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja.
2: Men när jag pratar med, är det med Steve?
0: Du pratar med Steve och Kim, ja.
2: Jag sa en Peter då, då.
0: Nej, han är i bakgrunden så att säga.
2: Ja.
0: Vad sa du?
2: Ja, det går bra med dig.
0: Jajamensan. Hur är det med Ann-Margret idag?
2: Det gör det bra.
0: Ja, onsdag och allting.
2: Mm.
0: Ja, vad ska du hitta på idag för någonting?
2: Idag ska vi ta det om fredag, ska vi till toppen.
0: Ja, det är dans på fredag där, ja.
2: Ja.
0: Ja, hur känns det?
2: Jo
0: då. Brukar du gå ut och dansa?
2: Ja.
0: Ja. Du är väldigt mycket...
2: Jag vet
0: du väl. Ja, precis. Du brukar dansa med mig.
2: Ja.
0: Ja, senast var jag på festen där ju, så att det var trevligt.
2: Ja.
0: Ja, ja, härligt. Inget annat du ska göra till helgen eller så?
2: Nej.
0: Ta det lite lugnt.
2: Ja.
0: Ja, men det är skönt att göra det också.
2: Mm.
0: Ja. Och idag då, ska du ha något speciellt sysslor du ska göra hemma eller så?
2: Nej,
0: ja,
2: det blir bara så att det är lugnt. Ska jag gå någon ärende bara?
0: Ja.
2: Ta det lugnt.
0: Det känns väldigt härligt det där, Kim, bara ta det lugnt.
1: Ja, verkligen.
0: Det borde man göra oftare.
2: Vem är det du har där?
0: Det är Kim.
2: Kim?
1: Ja, hej.
2: Hej. Har vi träffats?
1: Det har vi. Jag har varit här i 3 månader.
2: Ja.
0: Och Kim var med på festen också.
2: Ja.
0: Ja. Så hon kommer du få höra mycket av.
2: Men det är ett killnamn.
0: Nej, det är både och faktiskt. Både tjej och killa kan ha det.
2: Ja.
0: Ja. Det är ingen fara det. Vad ska vi spela för musik idag, Ann-Margret?
2: Ja, vad ska vi ta då? Men vi har det i telefon.
0: Ja, du ska få det i telefonen, ja, absolut.
2: Vad ska vi ta?
0: Ja, vad vill du höra?
2: Ta den där med Candice när jag tycker om. Låt oss fånga vår dag.
0: Då ska vi se om vi kan ordna det till dig. Nu ska vi se. Titta på det. Ska vi se här då. Ska vi bara söka på det också.
2: Om du inte hittar den så kan du ta. Kan du inte hitta den, va?
0: Jo då, vi ska se. Jo då, låt oss fånga vår dag. Den har vi.
2: Ja, men det är bara att sitta kvar och sen.
0: Det ska du få göra. Lite hälsningar på detta, Ann-Margret.
2: Ja, till alla var.
0: Ja, kort och koncist.
2: Mm.
0: Härligt. Men då får du ha en lugn och skön onsdag.
2: Ja.
0: Så tackar vi för att du ringde.
2: Ja, tack. Hej.
0: Sköt om dig. Hej.
2: Hej.
3: Malmö direkt. Onsdag

0: Ja, det var för Ann-Margreta alltså. Det var Candys orkester och deras låt då, Låt oss fånga vår dag. Tack så mycket för det, Ann-Margreta, att du hörde av dig till oss. Om en stund så ska vi prata lite sport som sagt, och det ska vi göra med Jimmy. Då kommer Peter tillbaka igen. Och då är det också så att vi kan konstatera att Elvis Presley, Kim, känner till honom?
1: Ja, det är klart. Ja.
0: Mm, han är en riktig ikon. Och nu är det faktiskt så att vi har fått uppgifter om att Elvis privata fotoalbum är till salu i Danmark.
1: Coolt.
0: Mm. Ja, coolt och coolt. Har man 100 000 danska kronor, så mycket är det värt nämligen, så får man 30 svartvita foton tagna i samband med Elvis och Presleys Priscilla Presleys bröllop i Las Vegas 1967. Utöver dessa finns tre bilder från parets första tid som föräldrar. Och det är danska auktionshuset Brun Rasmussen som säljer albumet. Albumet var en särskild gåva från paret till Presleys föräldrar. Sammanlagt 10 liknande album gjordes för att ge bort som gåva. Som sagt, 100 000 danska kronor, då kan man alltså köpa ett Elvis privat fotoalbum. Jag misstänker att vår glada busschaufför Lennart där, som gillar Elvis, och många andra som gillar Elvis, skulle nu vilja lägga vandarna på det där. Men det är klart, 100 000 danska kronor, det är ganska mycket svenska pengar det.
1: Ja.
0: Men det är klart, gillar man Elvis och vill man liksom se hans bilder där, så varför inte? Det kan ju vara ett fint minne som sagt, ett dyrbart minne i så fall. Ja, allra senaste nytt här i Malmö direkt. Ja, vi ska ta och bjuda på lite mer önskemusik. SMS har kommit in till oss, det kan man skicka om man vill önska musik som stödmedlem. God morgon i studion, hoppas det är bra. Önskar höra Röda tråden slut med Sven Ingvars. Hälsar till idag långa listan. Peter och Panilla, Steve och Kim. Emil, grattis till Emil. Sebastian, Gullan, Britta, Inga-Lill, Lennart Hjärt på Limhamn, Maili, Buss Lennart, Buss Mange, Tanja, Kristina och Ingmar, Anita och Jan, Bertil och Elisabeth, Christer och Marianne, Agneta, Petra, Rosmarie, Sonja och Ingvar, Marie-Louise, och så har vi Ulla och Rolf, Lena på Nydala, Karin i Kävlinge, Irja i Arlöv, Kjell i Sandby, Gösta, Ann-Britt och Kjell Åke. Önskar morgongänget och alla mina radiovänner en trevlig kommande helg. Ha det gott, det är kramar från 228 Kerstin i Kävlinge. Vi tackar så hjärtligt för att du skickar sms'et, Kerstin, och för att du också önskar musik. Önskar gärna musik du också, hör av dig till oss. Det kan du göra via mailen malmodirekt@malmokanalen.se. Du kan ringa servicetelefonen 040 12 44 33, lämna meddelande, eller så skickar du ett sms till oss här i studion. Och så har vi också öppen telefon 040 390 500 som du ringer direkt till programmet. Och så missar du inte det här på Malmökanalen kommande evenemang.
2: Är du en filmnörd eller intresserad av att höra spännande människors berättelser och upplevelser? Ja, allt det hittar du på dokumentär- och kortfilmsfestivalen Nordiskt Panorama, som arrangeras torsdag till tisdag 17-23 september på biograf Panora. Malmökanalen sänder från biografen varje dag torsdag till tisdag 9:30-11:30 med spännande gäster, filmpaneler, berättelser och spännande livsöden. Upptäck berättelser från hela världen, workshops, konserter och specialvisningar. Allt i din radio. Torsdag till tisdag, även lördag och söndag med start 9:30.

0: Ja, då är det dags för veckans sportutblickar och vi ska börja med fotboll därför att krislaget i damallsvenskan FC Rosengård nu är på rätt väg i en slags rätt trend då. Efter segern senast mot Uppsala med matchens enda mål så har man lämnat det där absoluta bottenträsket i damallsvenskan. Dessutom med en ny tränare, nämligen Fran Alonso. Jag sätter Joel Kjertselberg som får sparken för andra gången som ansvarig tränare i FC Rosengård. Det är lite kaos.
1: Det är det ju. Man hade ju större förhoppningar på den här säsongen när man tog tillbaka Joel Kjertelgren, och man gjorde dessutom en liten ny start igen då för att reda upp förra årets misslyckande. Men det har inte fått någon större effekt, och inte ens transferfönstret den här sommaren fick någon större effekt. Så till slut fanns det väl inte så mycket annat val än att låta Joel gå då och ta in en ny tränare som ska få lite fart. För det är trots allt så att deras trupp är ju betydligt i alla fall bättre än vart de ligger nu. Även om det är ett topplag, så klart mycket bättre än att man ska vara hotade av nedflyttning. Så ja, jag förstår samtidigt det beslutet som Rosengårdsledningen tog.
0: Mm. Och spanjoren Fran Alonso då med god erfarenhet, gott CV från damfotbollen. Det säger man inte minst från Kroks fotboll, som ju de som styr över FC Rosengård nu, och Bex Smith öser lovord över den nya coachen.
1: Ja, något annat vore ju väldigt överraskande, men absolut, han har ju en bra meritlista, så får vi säga. Det är inte alltid så lätt att komma från utlandet in i svensk fotboll. Det har vi sett både på här och damsidan sedan tidigare, så vi får se vad detta ger. Men att det kommer ett kortsiktigt i alla fall lyft för Rosengård, det ser vi redan, och det kommer bli också framöver att man inte riskerar nedflyttning. Det är ganska klart nu, skulle jag säga. Så nu handlar det väl om dem att försöka bygga upp det här laget den här hösten, ta den här hösten till att inventera truppen och sådär inför en ny satsning då till nästa säsong, som jag är ganska övertygad om att Rosengård kommer göra.
0: Vi får se hur det går. Ett annat lag som har sparkat tränare, det är regerande svenska mästarna på här sidan, Mjällby AIF, som ju går kräftgång i allsvenskan. Ingen lyckad Europaspel, och nu har tränaren då Carl Marius Axum fått sparken. Och Andreas Brännström, tidigare Mjällby-tränare, har tagit över. Det är populärt att ta tillbaka gamla tränare.
1: Ja, och samma sak där egentligen. Man försökte väl hålla det så länge som möjligt Mjällby med Aktion, med tanke på hans historik. Han har varit i Mjällby kanske 2-3 år och förändrat hela föreningens sätt att se på fotboll och man spelar. Han var ju högst delaktig och kanske arkitekten bakom fjolårets succé-säsong, även om han då bara var assisterande tränare. Så han var väl arkitekten bakom det, och det är klart att en sån person vill man ju inte gärna göra så med. Utan man försökte i det längsta ge honom möjligheten att vända den trend som vi hade kommit in i år, men han är liksom inte lyckats, och till slut så fanns det en punkt där man måste göra något. Och det finns inte jättemånga lediga tränare så här mitt i säsongen. Brännström var väl en av dem som dessutom har varit i Mjällby, så blev väl ändå på något sätt en naturlig övergång. Och det blev samma sak för Mjällby i år, att det handlar bara om att stabilisera spelet och att hålla sig kvar i serien, och sen förhoppningsvis kanske kunna ta några poäng i Conference League, men det är ju långt ifrån det viktigaste.
0: Ja, det är ju så. Lite samma läge som för Rosengård helt enkelt.
1: Ja.
0: Nu är vi bara några dagar från den stora hockeypremiären för säsongen då, där Malmö Redhawks ska försvara en riktigt bra säsong från förra året. Men det finns ju några andra intressanta inblickar i hockeyligan. Björklöven är nya till exempel. Brynäs är återigen stor favorit för att vinna SM-guld. Och dessutom undrar vi ju alla var lag som HV 71 till exempel tar vägen den här säsongen. Vad är din generella syn inför i kristallkulan och inför hockeysäsongen?
1: Ja, men det ser väl ut som många andra säsonger. Vi alltid brukar nästan alltid få upp i alla fall någon intressant lag som har varit med tidigare. Den här gången är det ju då Björklöven, som är ett klassiskt lag som inte har varit uppe på ett tag, så det blir intressant att se dem. Likväl så brukar de här, när det kommer upp nya lag eller nygamla lag, så brukar de ju ha svårt att behålla sin plats, kommer säkert få slåss i botten, men det är bara klor, det tror jag. Brynäs är återigen stor favorit, var ju det också förra säsongen och förra, men då lyckades man inte riktigt stå pall för det pressen. Får vi se lite i år. Säsongen är ju lång, så Vi får ge det lite tid. Jag tror dock att det är klart att Brynäs kommer att vara med i, kommer att vara med i överskiktet. Det tror jag. Sen HV är ett litet lurigt lag. Man tror, har trott många säsonger att de skulle bli lite bättre. Men de har fortfarande inte riktigt fått för att stämma. Har väl ett ganska bra trupp skulle jag ändå säga inför året. Men jag tror ändå att man kan ju inte förvänta sig att de är på över halvan. Och sen har vi ju då Malmö som har tagit placeringar varje år. Man har egentligen tagit två bättre placeringar de sista tre åren. Man har blivit två placeringar bättre för varje säsong. Så det får väl vara lite målet, även om jag tror att det är ganska skarpt mål med tanke på truppen är lite ombyggd. Man gjorde en väldigt bra säsong i fjol. Har ett väldigt intressant lag i år, och så känns som man har fyllt på med bra spelare mot dem man har tappat. Så skulle säga och tro att man är som truppmässigt i alla fall lika stark. Men det blir ändå svårt att upprepa den fjolårssäsongen som man hade. Så skulle man landa någonstans som man landade i fjol, såklart är målsättningen att ta sig till slutspel. Det måste ju vara. Men man hoppas, sen har väl lite förhoppning om att det skulle kunna bli topp 6. Man låg ju på topp 6 plats väldigt länge förra året. Blev dock inte det till slut. Men, så någonstans där har man en förhoppning om. Men jag tror att tar man sig till slutspel så ska man vara nöjd.
0: Mm. Just det har ju varit en dalbane försäsong för laget. Men hockey försäsonger säger kanske inte så mycket.
1: Nej, det är försäsong överhuvudtaget ska man bry sig väldigt lite om. Det är supportrar och media kanske lite som bryr sig om resultat. Men inne i laget och tränare och spelare så vet de att det är inte där det handlar om. Det handlar om att skapa relationer mellan spelarna, hitta det spelet man vill ha och sådär. Och sen som sagt säsongen i hockey framförallt är ju väldigt, väldigt lång. Så det gäller att pricka in formkurvorna på rätt sida också. Så jag tror just försäsongerna ska vi nog, resultaten på försäsongen ska vi inte bry oss så mycket om. Spelmässigt så är det något annat.
0: Så vi siktar från Malmö Redhawks på övre halvan, det vill säga topp 7 då. Där i toppen där hittar vi väl de vanliga lagen gissar jag, som Skellefteå, Färjestad och möjligen Frölunda.
1: Ja, det är samma varje år och det finns ingen anledning att revidera det. Skellefteå är klassiskt lag som alltid känns som alltid med. Färjestad har gått lite upp och ner men är ju också historiskt sett väldigt starkt lag och Frölunda. Så vi räknar med att de ska vara i toppen liksom Brynäs skulle jag säga. Och sen har vi väl en outsider som alltid i Luleå.
0: Som vanligt är det stora skånska förhoppningarna. Handbollseliten drar igång. Den är också bara några dagar bort nu, dryga veckan när man har bestämt. HK Malmö i SM-final i fjol, förlust mot ett annat Skånelag, nämligen Kristianstad. Det har ju blivit lite grann av en följetong det där. HK Malmö fortsätter med förhoppningar om att vara ett topplag, men i år också intressanta comebacker, till exempel då för Lugi som är tillbaka. Lite roligt att vi har ett Lundalag tillbaka i eliten.
1: Ja, det saknar man när det inte finns. Det ska finnas minst ett Lundalag i högsta ligan, det tycker jag absolut. Och sen Malmös förutsättningar, ja, så skulle man vinna god känns som man skulle gjort i fjol, för man hade ett väldigt bra lag, hade en väldigt bra go i truppen och de kändes väldigt skarpa framförallt framåt. Där fick man inte ordning på försvaret och det var ju det man följt på till slut i finalerna mot Kristianstad. Så jag tror att det blir, man har dessutom tappat några av sina viktigaste spelare, så jag tror det blir svårt att återupprepa den stora framgången man hade i fjol. Men kan man vara med och slåss upp till semifinalen och så känns det ändå som att man får vara nöjd med det.
0: Just det, det är ju mycket Skåne derbyn. Det heter ju till den här serien onekligen med både Lugi, Ystad, Kristianstad och Helsingborg då. Är det i Kristianstad som guldet kommer att hamna igen?
1: Ja, det är ju svårt att säga något annat. Så här, de vann ju i fjol igen och de har ju fortsatt väldigt starkt lag. Tappar man någon bra så tar man in en minst lika bra. Så man har ju andra förutsättningar, många av de andra lagen, att kunna liksom förstärka sitt lag med samma kvalitet som man, om man tappar någon så att säga. Så det har ju inte riktigt de andra lagen och inte Malmö heller liksom som var i final. Så svårt att säga något annat än att Kristianstad vinner.
0: Ja, men målet för HK Malmö det är högre sätt än övre halvan. Alltså här snackar vi topp 4.
1: Ja, men det tycker jag. Alltså, man kan inte heller säga, man gjorde ju väldigt bra säsong och kom tvåa i fjol. Så det är svårt att ha, men topp 4 absolut måste man ha som mål.
0: Och sen avslutningsvis då i den här framåtblicken, det är bara några dagar kvar, 3 dagar nämligen innan det är premiär i damernas innebandyliga. Och det är väl det Malmö-lag som kommer att ha den tuffaste säsongen framför sig. Ett lag från FBC Malmö som ju skulle dra sig ur högsta ligan. Det bestämde klubbens styrelse då i våras. Alla spelarna lämnade och då kom klubbens styrelse på att vi kör ändå. Så nu är laget alltså i högsta ligan men utan några stjärnor. Det är typ ett ungdomslag som ska försvara Malmö Sverige. Och inte ens laget och tränaren tror på att någonting ska rädda laget kvar.
1: Nej, men det är ju parodi det här. Alltså, hela grejen är bara parodi. Och det är klart, ställer man upp med ett juniorlag eller sådär så i högsta ligan, så det kommer ju bli att man åker ur direkt. Och dumma beslut hos att man har hamnat där, vilket del av, jag ska helt ärligt säga, korkade beslut hos att man handlar där, och att man tar sådana beslut i förhand och sen ändrar sig, det är mycket märkligt.
0: Ja, det är inte bara att det blir en tuff säsong och att man kommer sist, för det är väl det mest sannolika här, utan att det kommer att bli en tuff resa på vägen också med sannolikt stora siffror i förlustkolumnen mot de här topplagen som tog in gruppen.
1: Ja, och så är det, och det kan ju inte gynna heller de här nya unga spelarna som ska in och spela de här juniorerna, för det är klart att någonstans så alla vet om förutsättningar, men det sätter sig lite i psyket och självförtroendet, så nej, det är inte bra, det är inte bra för någon, varken spelare eller ledare, riktigt dåliga förutsättningar som är gjorda av ledningen då.
0: Just det, och det måste ju vara en jättetuff resa att ge sig ut på när man vet att det kommer att gå så här, för visst, det finns inga möjligheter.
1: Nej, alltså du kan ju ändå vrida på allt och säga att det är bra möjlighet att få speltid och mot de bästa, absolut, det är det ju. Men ska du spela en hel säsong och känna dig underlägsen så tror jag inte att det är till godo.
0: Känslöst i ordet.
1: Ja.

0: Viktor Norén, Lisa Nilsson, det är det jag väntat på här i Malmö direkt. Ja, Kim, vi pratade lite sport här innan. Hur tror du det går för Malmölagen?
1: Jag tror att innebandy kan nu vara den som blir tuffast.
0: Mm.
1: För att de har tappat många av sina eller de har tappat sina chansspelare.
0: Precis.
1: Vi får väl helt enkelt se. Jag tänkte vänta på hoppas på det bästa.
0: Ja. Ishockeyn då, vad tror du där?
1: Som sagt, försäsongen har varit lite svajig. Så att där vet jag faktiskt inte. De senaste försäsongsmatchen, då spelade de mot Djurgården. Då förlorade de på straffar. Men det såg ändå bra för ut på att de hämtade ett underläge till att ta det till lika. Så jag tror att det kan bli bra i hockeyn. Men topp 6 kanske.
0: Handbollen då?
1: Alltså jag är så dålig insatt i handbollen så där vågar jag inte uttala mig faktiskt.
0: Nu var de i SM-final förra gången. Kan de göra det igen?
1: Det kan de nog. Alltså, nu vet jag inte alls om de har tappat många av sina spelare eller om de har kvar samma trupp. Det, alltså möjligheten finns. Mm.
0: Sen är det ju då fotbollen där.
1: Ja. Herrarna, om vi kollar på Malmös herrar. Sättet de spelade nu i söndags. Det var det flest kul att kolla. Mm. Och fortsätter de bara hålla i det spelet. Och så tror jag att det kan bli en okej placering. Jag känner att kommer vi femma, alltså så här, femma typ, så är jag nöjd. Med tanke på hur säsongen har sett ut. Damerna, där ligger trea just nu. Har gjort ett tag. Jag tror att det kan bli ytterligare en tredje plats igen. Det var bra lite också hur det går med Djurgården på fredag.
0: Mm. Rosengård då? Åker de ur?
1: Alltså, jag vet inte. Alltså, jag tror de kommer precis som förra året. De kommer precis klara sig kvar. Vi får väl helt enkelt se.
0: Ja, vi följer detta med stort intresse. Vi ska prata hockey i den här timmen också som jag har ramlat in i. Vi ska även få ett litet musiksvep. Det handlar om dagens trippel. Maros Koko finns med oss, ja, precis om en liten stund. De senaste nyheterna kommer här till dig.

0: 5:05 klockan, här är nyheter. Ja, till och med 7:07. Ja, så kan det bli. Men vad har vi för nyhetsrubriker den här timmen då? Ja, tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Vid de tester som genomförts har man lokaliserat riktigt små drönare i luften. Att hitta drönare i luftrummet kan de senaste åren blivit viktigare, bland annat efter sabotageförsök i Tyskland om militära drönare över Baltikum, och Finland har också siktats där. I Brasiliens högsta domstol inleds överläggningar om en av landets främsta domare, Alexandre de Moraes, som ska utredas i en korruptionshärva. Han ledde tidigare rättegången mot ex-presidenten Jair Bolsonaro, som dömdes till 27 års fängelse för att ha lett ett försök till statskupp i landet. Latinamerikansk bland annat där alltså då. Så kan vi också berätta för dig att minst 3 personer har omkommit i samband med en helikopterkrasch vid en parkeringsplats i Los Angeles enligt lokala myndigheter. Det är så att helikopterolyckan inträffade under gårdagen lokal tid i närheten av en annan olycka där en buss var involverad. Och det rör sig om en nyhetshelikopter. Det är oklart om de 3 omkomna personerna befann sig i helikoptern eller inte. Så tar vi en titt på vädret. Blir det något flygväder idag? Ja, vi får lite mulet väder under förmiddagen här, men under eftermiddagen kan möjligtvis solen tritta fram i molngluggarna. Det blir mest klart väder och mycket moln trots allt där, men som sagt, goda solchanser kan finnas under eftermiddagen. Vinden då? Ja, den ökar och är västlig. Frisk i styrka är det som gäller där. Men inget regn på ingående i alla fall, inte vad jag kan säga så här långt. Med det sagt, mina vänner, så rullar vi alltså vidare här. Nyheter får du varje timme här i Malmö Direkt 10 och 11 också. Så håll dig till godo, kära lyssnare.
1: Det här är Malmö Direkt.

Steve och Kim är i studion här i Malmö direkt denna dag bland annat, och Peter också. Han kommer till dig med ett musiksvep i dagens program. Härliga musiknyheter ska du få. Men om en stund ska du också få dagens trippel här i Malmö direkt. Men allra först, önska musik. Och det är för dig vi sänder programmet, så passa på och önska din favoritlåt. Öppen telefon 040 390 500 är det som ringer direkt till studion. Nu blir det dock önska musik från servicetelefonen. Den når man på 040 12 44 33. Och det är Rosmarie som ska få höra den, 316. Hon vill höra Ramona med The Blue Diamonds.

0: Där var de, Rosmarie. The Blue Diamonds, alltså Ramona heter låten där. Tack så mycket för din önskemelodi. Ja, då Kim, jag berättade tidigare om en helikopterkrasch där i Los Angeles på nyheterna.
1: Ja.
0: Mm. Men det är inte bara det i USA som det händer saker. Igår nämligen så var det ett fraktflygplan som gled av landningsbanan på Malmö Airport. Då är det nämligen så att händelsen inträffade strax efter klockan 16. Start- och landningsbanan var avstängd i flera timmar och planet bogserades bort. Vid 7:15 kunde plan lyfta och landa på Sturup igen, men det förekom då följdförseningar. På sin sajt skrev Swedavia Airport att trafiken tillfälligt stoppats och att man då fick vänta med flygningarna då. Ett mindre fraktflygplan hade då problem vid landningen och man inväntade då att det skulle flyttas. Ja, som sagt, det där med flygningar och att flyga överhuvudtaget, det känns lite farligt numera, kanske.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det
0: har väl varit något problem med planet där, misstänker jag. Så att,
1: ja,
0: det måste
1: exakt
0: vara så. Men det står ingenting om personskador, så det verkar som att det har gått bra för dem.
1: Ja, men det är skönt.
0: Ja, härligt. Ja, vi flyger vidare på etervågorna. Malmökanalen 89,2. Webben finns att lyssna på. www.malmokanalen.se. Via webbradion eller applikationen TuneIn Radio. Det går också bra att lyssna på FM 89,2. Dagens trippel runt hörnet. En mer önskemusik runt hörnet också. Vi läser ytterligare ett sms som jag ska ta och plocka fram här. Kul att ni hör av er med önskemusik till oss. Det ska bli för 445 Eva. Som skriver så här: god morgon i studion, önskar höra Smoky Mountain Memories med Mel Street. Hälsa till alla, jag är alltså 445 Eva och Mel Street kommer alldeles runt hörnet. Mm.

0: Kärl som luktar. Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, där hörde vi musik från Mel Street här i Malmö direkt. Det var Smoky Mountain Memory för 445 Eva här i Malmö direkt. Härlig countrymusik, tack Kim.
1: Ja.
0: Ja, kul. Skön musik faktiskt. Lite underskattat. Jag har väl varit lite sådär med country när jag var liten och sådär, men nu tycker jag faktiskt att den är riktigt bra. Kan vara trevligt ibland.
1: Ja, men country är alltid trevligt.
0: Ja, visst. Och det är alltid trevligt att du lyssnar på Malmö direkt, för här får du väldigt blandad musik. Nu ska vi till exempel bjuda på dagens trippel, Maurus Koko, tänkte jag. One, two, three. Och jag noterar faktiskt att Maurus Koko, han är född den 11 september 1962 i Stockholm, 9/11. Ja, det kan inte han hjälpa, men så är det i alla fall. Och vad vet du om Maurus Koko, Kim?
1: Namnet säger man ingenting.
0: Nej, han har gjort lite musik. Bland annat en låt som heter Sara, som var väldigt populär på 80-talet.
1: Ja, kanske om jag hör låten så tror jag nu att jag kommer att känna igen den.
0: Mm. Vi får se vad det blir för låtar. Jag tänkte läsa lite grann om honom här också här i programmet. Så ska vi se vad det handlar om då. Ja, Maurus Koko alltså. Föddes den 11 september 1962 i Stockholm. Men växte upp i Borås med sin...

than Florida. Han ägnar sig även åt att teckna, måla och skriva prosatexter och gav 2007 ut en bok med noter, målningar, sångtexter och prosa kallad Saker som jag gjort. Dagens Malmö direktartist alltså, och dagens trippel den här dagen, det blir ingen mindre än Maurus Koko som du får här i Malmö direkt.

0: Ja du Kim, det blev ingen Sara.
1: Nej.
0: Nej, man kan inte få allt här i världen. Men det var Maskockor vi hörde i alla fall. Och vi lyssnade till bland annat Jag saknar oss, Nelly och Höstens färger. Imorgon ny Malmö Direkt-artist. Det blir gruppen Ankis som porträtteras då. Och imorgon efter 9:30 så låter det lite annorlunda än vad du är van vid här i Malmö Direkt-studion.
2: Är du en filmnörd eller intresserad av att höra spännande människors berättelser och upplevelser? Ja, allt det hittar du på dokumentär- och kortfilmsfestivalen Nordiskt Panorama som arrangeras torsdag till tisdag 17-23 september på Biograf Panora. Malmökanalen sänder från biografen varje dag torsdag till tisdag 9:30-11:30 med spännande gäster, filmpaneler, berättelser och spännande livsöden. Upptäck berättelser från hela världen, workshops, konserter och specialvisningar. Allt i din radio. Torsdag till tisdag, även lördag och söndag med start 9:30.
0: Så fint är det alltså ordnat, och det innebär då alltså att Malmö Direkt ser lite annorlunda ut från och med imorgon då efter klockan 9:30 även på fredag, lördag, söndag, måndag och tisdag. De kommande dagarna då kör vi alltså från Nordiskt Panorama från 9:30 fram till 11:30. Det innebär också för dig som lyssnar på programmet att vi imorgon torsdag, fredag och även också måndag och tisdag nästa vecka har möjlighet att spela önskemusik fram till just 9:30. Därefter är det så att du önskar musik efter 9:30 imorgon, fredag och måndag och tisdag. Då kommer den musiken att spelas dagen efter. Vi har ingen möjlighet att spela någon önskemusik under Nordiskt Panorama-sändningarna där. Kan vara värt att känna till. Vår tävling har vi också flyttat nästa vecka. Den kommer på onsdag. Lek sant eller falskt kan också vara värt att notera där. Men i övrigt så ska vi försöka underhålla dig på bästa sätt. Jag och Kim kommer alltså bege oss dit där och bjuda på härliga pratstunder och besök med gäster och mycket annat smått och gott. Så missa inte vår extra sändning här då från Nordiskt Panorama i samarbete med dem alltså. Imorgon för start klockan 9:30. Ja, då ska vi ta och rulla vidare med just önskemusik. För idag är det precis som vanligt denna onsdag. Öppen telefon också, 040 390 500. Bara ring mig och Kim och prata med oss och önska just din favoritlåt. Det är bara till att höra av dig. Nu ett sms som står så här. God morgon i studion, önskar Spanska ögon med Simons. Hälsar till Anita och Jan, Bertil och Elisabeth, Gert, Britta, Kerstin, Lennart samt alla som lyssnar på Malmö Direkt. Särskilda hälsningar till alla busschaufförer som måste ändra sina körvägar efter alla ändringar i vår stad. Bland annat då. Det är Gullan på Limhamn 202 som vill höra den här låten. Och sen har jag också vittjat svararen, servicetelefonen 040 12 44 33. Där har vi 478 Ambrit som också vill höra Simons med just Spanska ögon. Ambrit vill också hälsa till Kerstin, Karin och Irene. Tacka för ett trevligt möte där med dem. Så då får du hänga med på den här låten. Alltså här är Simons i Malmö Direkt Spanska ögon. Om en stund ska vi också prata lite ishockey. Så häng med.

0: Simons spanska ögon här i Malmö direkt. Det var för ingen mindre än Gullan 202 på Limhamn och 478 Ambrit som ville höra den låten. Det har vi framfört nu. Ja du Kim, skulle du vilja bestiga berg?
1: Jag har faktiskt bestigit ett berg i Vilhelmina när jag var 14.
0: I Vilhelmina? Ja, ja. Hur var det?
1: Jo men det var jobbigt men det var kul.
0: Ja. Hur är det liksom att gå upp för ett berg? Är det som man tänker sig bara liksom gå efter en stig och sådär?
1: Nej, det är betydligt mer till det.
0: Ja.
1: Det här var då Marsfjället heter det.
0: Marsfjället, ja.
1: Jag var då 14, jag var där med scouter. Och det var så stenigt och man fick verkligen kolla vart du satte fötterna.
0: Ja, jag vet att i geografin där i skolan när man var liten så var det massor med sådana här fjäll, Sonfjället och sådär man skulle lära sig. Och jag hade ett himla sjå att hålla reda på alla de här namnen. Men ett fjäll som man kan bestiga, det är ju bland annat, eller berg då, Kebnekaise. Skulle det vara någonting?
1: Alltså jag vet, nej jag tror inte jag hade klarat av det. Eller jag hade inte klarat av det.
0: Nej, det är nämligen så att Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Det är en minskning med 10 cm jämfört med den mätning som gjordes förra året. Därmed är den isfria nordtoppen Sveriges högsta punkt för 8:e året i rad. Nordtoppen har en höjd på 2096,8 meter. Ja, Kebnekaise kan man ju bestiga även på våren också, så man behöver inte gå dit när det är vinter. Och det är ju trevligt det. Något berg för min del? Nej. Jo, faktiskt. Taberg har jag varit uppe en gång. Det är 341 meter. Men där finns det en vanlig väg upp som man kan gå på. Men den lutar, den nästan 45 grader. Så det är en rejäl utmaning där kan jag säga. Om jag nu ska nämna ett berg som jag har varit uppe på. Ja, vi ska alldeles strax prata hockey. Och det är ju intressant därför att det har ju nämligen gjorts... det har ju nämligen gjorts, ska vi se här om jag kan få fram det också lite snabbt i pårasket. Det har nämligen gjorts en ny hymn till Malmö Redhawks.
1: Se där, ja. Mm.
0: Redhawks har vässat mer än bara laget inför säsongsstarten. Efter 11 år så har hymnen hotats upp och snart är det dags för supporterna att sjunga med för att tagga igång till sitt lag. Det är så att jag vill att det ska kännas som det är jag själv som ska säga. Jag vill att det ska känna det som jag själv känner när jag hör låten. Det ska vara pampigt och att vi ska vinna. Det är upphovsmakaren Cornelius Lövmark som säger detta i en kommentar. Tillsammans med Mikael Jeppsson och Jens Andersson från The Ark så skrev han Våra hjärtas lag som sedan 2015 spelas inför varje hemmamatch. Nu, 11 år senare, så har man då gjort en liten remake av den här låten och moderniserat den helt enkelt. Man har med mycket trummor för det ska vara mycket tryck i början och dessutom också supportrar som sjunger i kören där. Redhawks-supporterna kommer att känna igen låten och sjunga med för texten är densamma. Lördag den 19 september så börjar årets SHL-säsong för Redhawks. Då möter man HV71 borta och den 26 september veckan efter, ja då är det hemmapremiär mot Frölunda. Och då kommer den här låten att spelas, men vi kommer att spela den redan idag om en liten stund efter det att vi har pratat med just Malmö Redhawks. Men innan dess ska vi ta och bjuda på lite mer önskemusik. Då ska det bli så här. SMS. God morgon bästa Steve och Kim. Önskar höra Du är så vacker med Kindbergs. Ha en fin helgkramar från Carina 511. Innan vi spelar Carinas önskemelodi, Kim, vad tror du om Malmö Redhawks nya hymn då?
1: Jag vet inte. Det ska bli intressant att lyssna på.
0: Ja, vi gör det om en liten stund här i Malmö Rekt. Så häng med oss.

0: Malmö Direkt, din egen radio.
1: I dagens program har vi med oss assisterande kaptenen Patrik Norén från Malmö Redhawks. Välkommen Patrik.
2: Tack så jättemycket.
1: Ja, berätta lite för oss om ditt ishockeyintresse och hur du kom med i Redhawks.
2: Ja, men jag vill spela hockey egentligen sen jag var, jag vet inte hur lite man var. Det var väl 5-6 år kanske när man började, och sen har det väl... Jag har varit många år i min karriär uppe i Leksand, och sen blev det helt enkelt så att Malmö var intresserad, och då var det en flytt med hit för förra säsongen. Då. Så det här är min andra säsong här på plats i Malmö Redhawks.
1: Och just Malmö Redhawks, vad var det som var så tilltalande med dem?
2: Nej, men Malmö har haft någonting bra på gång senaste åren tycker jag. Man har tagit steg hela tiden och klubben är på väg någonstans, och det var väl den satsningen som lockade mig helt enkelt.
1: Mm. Och hur har du trivts i Redhawks jämfört med Leksand till exempel?
2: Nej, men jag har väl trivts jättebra här. Absolut. Jag trivs på många ställen, trivs jättebra i Leksand också. Men det är enkelt att komma in här i laget. Många trevliga grabbar och bra stab runt omkring. Så att vi trivs jättebra. Mm.
1: Och ni har ju då haft en liten försäsong här nu inför SHL-starten. Hur tycker du den har artat sig?
2: Ja, men det var lite upp och ner som det kan vara på en försäsong. Vi har endast vunnit en av 5 matcher hittills då, så det är klart att det inte är tillräckligt bra. Vi får se till här att vinna nu på lördag här istället. Mm.
1: Och just att ni inte har vunnit under försäsongen mer än en match då, så att säga. Vad är det som inte riktigt har funkat där?
2: Ja, men det korta svaret blir väl att vi har gjort för lite mål helt enkelt. Vi har spelat helt okej defensivt, men offensivt så finns det lite mer att hämta, och det är väl just de bitarna som vi kan slipa på.
1: Och just offensiven där, hur tycker du det har fungerat där?
2: Nej, men vi behöver helt enkelt bli lite vassare när vi får chanserna. Vi har skapat en hel del lägen, men vi behöver helt enkelt sätta dit dem när vi har de chanserna. Det är väl lite grann det som har fattats tycker jag.
1: Och den defensiva biten då, hur tycker du den har fungerat?
2: Ja, men den har ändå funkat bra tycker jag. Vi har inte släppt så många mål under matcherna här. Men det är väl vissa grejer vi kan städa bort och göra bättre även där såklart. Men det känns ändå som att vi har någon form av grundtrygghet i det defensiva spelet som vi kan luta oss tillbaka mot.
1: För några veckor sedan här så var det ju en hemmaturnering, Malmö Arena Cup. Där missade ni bronset mot HV71 med 3-2. Nu möter ni HV71 här i seriepremiären då. Hur ser du på HV?
2: Men det ska bli kul att möta HV igen såklart. Och givetvis är vi inte nöjda med att vi förlorar med dem. Eller mot dem. De har ett bra lag. Skickliga forwards. Så att vi får se upp där helt enkelt och se till att göra en bättre match än vad vi gjorde här senast mot dem. Mm.
1: Vad blir nycklarna till en bra match här på lördag?
2: Nycklarna blir väl att först och främst så sätta vår defensiv och därefter så givetvis fortsätta nöta på med vår offensiv och försöka sätta dit de här chanserna som vi ändå har lyckats skapa här längs försäsongen. Men vi vill gärna se att det sitter här på lördag mot HV71. Mm.
1: Och truppen då, hur skulle du vilja beskriva den inför den här säsongen?
2: Nu är en gedigen och stabil trupp tycker jag. Vi har fått in lite spännande namn i Oliver Kaski bland annat, Oskar Eklin. Så jag tycker ändå det känns bra. Många killar som har varit med och spelat på hög nivå i olika delar av världen, så att det är något spännande i år tycker jag.
1: Mm. Hur ser du lite grann på formationerna där, första, andra kedja och liknande?
2: Vi har väl såklart en första kedja med Pioneer med Kockanen och Eklind som jag tycker har gjort det väldigt bra på försäsongen, och sen har vi ju en kedja som var fantastiskt bra förra året med Händemark, Carl Persson och Axel Sundberg, som är väl de två formationerna som har drivit offensiven främst. Så att de behöver spela på en bra nivå för att vi ska lyckas vinna matcher helt klart.
1: När det gäller powerplay och boxplay då, vad är det som ni måste jobba på där?
2: Ja, men powerplay, om vi kan hålla den nivån när vi hade förra året. Då var vi bäst i ligan. Nu är inte det jätteenkelt att upprepa två säsonger i rad kanske, men kan vi hålla någorlunda samma höga nivå där så är det ju kanonbra. Sen boxplay var det bättre ju längre säsongen gick. Vi startade väl ganska dåligt, men ju längre det gick så var det bättre. Så att vi behöver, det är viktiga delen i spelet, så att vi behöver helt enkelt fortsätta vara bra i dem.
1: Och just Malmö Arena och spela i den, det blir lite grann som en häxkittel.
2: Ja, men absolut, det är ju jäkligt kul vilken uppslutning det blev förra året till slut. Det kändes verkligen som att det blev ett drag kring hockeyn i stan här. Och vi hoppas ju såklart att det ska fortsätta. För att det är mycket roligare som spelare i alla fall och vara på plats och spela när det är mycket folk.
1: Mm. När vi tittar på nyförvärven då, vad kan du berätta om dem?
2: Men lite som jag sa tidigare i intervjuer med Kaski och Eklind då, men sen har vi väl även Claes Dahlbäck som har spelat på en väldigt hög nivå i Schweiz, Ryssland, USA, tar med sig mycket bra erfarenheter. Han kommer en kille att luta sig emot, tycker jag. Sen har vi väl fått in Hugo Pettersson från HV71, duktig kille, rivig, snabb, bra skott, så att ja, men det är intressanta namn som man kommer in, tycker jag.
1: Och tränarstaben, hur ser du på den?
2: Men det är samma stab som förra året. Så att de känner varandra bra och det blir liksom enkelt. Att det är samma stab helt enkelt. Så att det tycker jag känns bra.
1: Känns det liksom tryggt att man har liksom samma ledarstab så att man inte ändrar om för mycket?
2: Ja, men precis, det blir det ju. Man startar lite längre fram än om man byter ut allihop, så att säga. Det är samma typ av spelsystem och rollfördelning och sådana där typer av saker som de har, så att det blir ganska enkelt att komma igång i den processen.
1: Hur ser du på lagen som ni möter här nu i SHL då, så att säga, inför den här säsongen?
2: Nej, men det är väl som alltid, höll jag på att säga, jag har ingen superkoll på varje lag i detalj så, men SHL senaste åren har ju varit otroligt jämn. Det är inte många poäng som skiljer mellan egentligen kval och slutspelsplats, så att det är alltid jämnt och varje poäng är extremt viktig, så kan man väl sammanfatta det.
1: Och nykomlingarna som har tagit sig upp här nu då i serien, hur ser du på att möta dem?
2: Ja, men det blir kul att möta Björklöven ändå, tycker jag. De har ju varit utanför SHL i ett bra fall. Så att, det blir kul att se en ny arena här och gå upp till Umeå när det väl blir dags för det.
1: Och en realistisk målsättning för Malmö Redhawks då? Är det liksom att försöka ta sig till slutspel och där kan allting hända?
2: Ja, men det tycker jag sammanfattar det ganska bra. Vi vill ju fortsätta såklart bygga vidare på det som har gjort de senaste säsongerna här. Även om det är en ny säsong så vill vi givetvis gå till slutspel. Och som du säger där så där är det små marginaler och allt kan hända. Men det är att ta sig dit först och främst.
1: Och för att ta sig dit, och vad krävs?
2: Det krävs att man är konsekvent över en hel grundserie. Det går inte att ha för höga eller höga toppar, går ju såklart att ha, men det är djupa dalarna, det gäller att kapa dem lite grann, så att man kan hålla en hög lägstanivå, så brukar man kunna ta sig dit.
1: Och som assisterande kapten då, så att säga, hur vill du utveckla ditt spel här nu under säsongen?
2: Nej, men det är väl, jag vill väl vara en kille som alla känner att man kan lita på där ute, ta ansvar både på och utanför isen. Det är väl det jag ser framför mig i min roll helt enkelt.
1: Nu blir det då bortamatch mot HV71 här på lördag, sen väntar bortamatch mot Växjö och sedan möter ni Frölunda hemma. Och ja, hur känns det liksom att börja borta och sen komma hem?
2: Nej, men det blir väl kul att börja borta. Det har egentligen ingen betydelse så, tycker jag. Men det blir perfekt om vi kan knipa några poäng i de två första matcherna där och sen komma hem till Malmö Arena och möta Frölunda. Det känns som kan bli en bra inledning här om vi gör det vi ska.
1: Och hur viktig blir då hemmamatchen, så att säga, för er när ni väl kommer dit?
2: Men alla matcher är viktiga såklart. Det är 3 poäng på spel i varje match, men givetvis så vill man ju visa sin hemmapublik och bjuda på ett bra spel, men framförallt på 3 poäng, så att Den blir viktig när det väl är dags för det.
1: Vi följer under säsongen här, Patrik. Tack så mycket för att du var med i dagens program och berätta om detta. Lycka till!
2: Tack, tack!

0: Ja, var den Kim? Vad tyckte du om den här versionen?
1: Jo, men jag tyckte den här var bra.
0: Ja, lite pampigare sådär. Den andra var lite... Var fin den också, men det här var lite mer power.
1: Ja, men det, jag tror det här kan ge lite mer energi åt spelarna.
0: Mm. Ja, jag får hoppas det. Hemmapremiär alltså nästa helg mot Frölunda. Borta premiär på lördag mot HV71. Det här är Malmö Rätt på Malmökanalen. Vi kör fram till 11.30 idag, och i den här timmen som vi håller på att trilla in i så ska vi få ett musiksvep av Peter med koll på de senaste musiknyheterna. Mer önskemusik också. Du är med och önskar, hoppas jag. Och vi 040 390 500. Öppen telefon. Bara ring till studion så fort du bara kan. Så bjuder vi på nyheter under tiden.

0: Klockan har passerat 10 med 3 minuter. God förmiddag. Ja, då kan vi berätta för dig följande i nyhetsrubrikerna den här timmen. Den chilenska dokumentärfilmaren Patricio Guzmán är död, 85 år gammal. Guzmán ses som en av Sydamerikas främsta dokumentärfilmare och skildrade ofta skeenden med en vänsterpolitisk vinkel. Han är mest känd för sin trilogi Slaget om Chile, om president Salvador Allende's kupp mot honom 1973, samt livet i Chile under diktatorn Augusto Pinochets första år vid makten. Tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Vid de tester som genomförts har man lokaliserat riktigt små drönare i luften. Att hitta drönare i luftrummet har de senaste åren blivit allt viktigare, bland annat efter sabotageförsök i Tyskland och militära drönare över Baltikum och Finland. Så kan jag berätta för dig att en man började springa så fort polismannen visade sin bricka längs vägen, som misstänks han har slängt en pistol som nu gör att han riskerar 7 år i fängelse. Det var på kvällen i början av juni som en polispatrull ville kontrollera en man och en kvinna på knutpunkten i Helsingborg. Mannen, som är i 20-årsåldern, flydde direkt men kunde gripas efter en tids jakt genom Helsingborg. I en container hittade polisen bland annat en halvautomatisk pistol. Mannen nekar till brott och rättegången är planerad till den 22 september bland annat. Och så kan vi också konstatera att hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Fram till den 14 september har 448 fall rapporterats, visar färsk statistik från myndigheten. Vad årets ökning beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Under de senaste 10 åren så har fallen ökat med cirka 6% per år. Och så tar vi en titt på vädret. Då kan vi bland annat konstatera att vi har uppehållsväder och en västlig vind som ökar i styrka och blir frisk under eftermiddagen. Solchanser finns det under eftermiddagen också i mellan molntecknet som finns över oss, men ingen större risk för regn. Temperatur 17-19 plusgrader är det som gäller för denna onsdag. Med det så fortsätter vi i Malmö direkt fram till klockan 11:30. Du är varmt välkommen att följa med oss och passa på också att önska din favoritlåt, vet jag.
1: Det här är Malmö direkt.

040 390 500 ringer du direkt till studion om du vill prata med mig och Kim här, Steve och Kim alltså. Nu ska det bli önskemusik för Elise 506. Hon har hört av sig på servicetelefonen. Det kan man också göra. 040 12 44 33 och lämna meddelande där. Elise vill höra Ingmar Nordström. Och det är du vi ska lära för livet. Ja, här kommer den, Elise. Varsågod.

0: Du, vi ska lära för livet här i Malmö direkt. Ja, man lär så länge man lever, eller hur Kim?
1: Ja, men så är det ju.
0: Ja. Nu har vi fått lite senaste nytt här. Det handlar om att ett starkare Europa håller på att växa fram, bedyrar EU-chefen Ursula von der Leyen i sitt årliga stora tal om läget i unionen. Löften väntas om att skapa ett europeiskt säkerhetsråd och åldersgräns för barn på nätet. Då är det nämligen på det här viset att årets tal hålls som vanligt inför EU-parlamentet i Strasbourg, där dessutom Kanadas premiärminister Mark Carney finns på plats som särskilt inbjuden åhörare. Enligt man ska kunna samla likasinnade länder som just Kanada och Ukraina, Storbritannien och Norge för att diskutera säkerhetshot mot EUs ländernas ledare. Och på förhand så har mycket handlat om det förslag till gemensam EU-åtgärder för tillgång till sociala medier och internet som kommer att presenteras av von der Leyen i där bland annat. Enligt utläckta bitar så består det av tre nivåer där barn under 13 endast ska få tillträde till särskilt säkra sajter med föräldrarnas tillstånd. Mellan 13 och 15-åringar ges begränsningar vad gäller kontakter och skärmtid, och eget uppsatta konton bara tillåts från 15 år. Hur ser du på det här, att man vill begränsa internet för barnen?
1: Jo, men jag kan ändå tycka att det är bra. För att det finns så mycket på nätet som inte för det första bör vara på nätet. Men som barn inte ska behöva riskera att bli isatta för, eller exponerade.
0: Ja, precis. Ja, det är en viktig fråga där så att säga, och det här är något som även önskats från svensk sida inför talet då. Vi vill ha en åldersgräns på sociala medier, och där förväntar vi oss att Ursula då kommer med ett besked. Vi måste skydda barnen, det säger EU-parlamentarikern Helene Fritzon från Socialdemokraterna. Andra svenska önskemål handlar om klimatet, konkurrenskraften och Ukraina bland annat. Det där med klimatet är också en het potatis hela tiden, verkar det som.
1: Ja.
0: Och det är också så att andra, man skulle bli väldigt besviken om Ursula von der Leyen inte säger något om det i sitt tal, menar man alltså där. Allra senaste nytt är alltså vad gäller Ursula von der Leyens tal där, och det är då att hon vill få ett starkare Europa som hon då hoppas ska vara på väg. På väg på fettallriken om en liten stund bara, där har vi Lars Kristos alldeles runt hörnet.
2: Reklam. Ingelstad kalkon. Lätt att älska, lätt att laga. Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö. Solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Torkade rosor och tummade brev, Lars Kristers här i Malmö direkt på Malmökanalen. Om några minuter bara så är Peter i studion igen. Då ska det bli musiksvep här i Malmö direkt. Innan dess kan jag berätta för dig, Kim och alla andra också. Valmyndigheten, de får ju nya siffror som tickar in i eftermiddag. Det är nämligen så att Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, säger i en intervju bland annat i P1 morgon idag att det är ganska många av de 314 distrikten som kommer att presentera nya röstsiffror i eftermiddag. Det innebär att det preliminära valresultatet kan förändras idag. Det kommer att synas på hemsidan val.se i realtid när något distrikt är klart. Det vi vet är att antalet distrikt har väldigt många röster och räknar fler än tidigare då. Men bland de 314 så är det också ganska många som har ungefär samma mängd som tidigare. Det lär ju också ticka in under dagen idag alltså. Det slutgiltiga resultatet väntas komma under morgondagen då. Just nu leder oppositionen med 33 541 röster. Ja, vad tror vi om det här, Kim?
1: Ja, du.
0: Det är spännande.
1: Ja. Jag vet inte riktigt hur mycket det kan påverka de som är kvar att räkna.
0: Nej, för vi har ju utlandsrösterna också. Det ska ju också räknas.
1: Ja, men exakt. Mm.
0: Ja, det är gastkommande där, men man kan också konstatera att det har varit kökaos också som man misstänker då har gett lägre valdeltagande än 2022 faktiskt, menar man från forskarnas sida då. Men ja, vi får väl se då. Men det preliminära resultatet, det kan alltså komma under morgondagen då förhoppningsvis. Ja, när vi pratar musik här i Malmö direkt också om en stund, och då är det så att arrangörerna valde att plocka bort Macklemore som förband på Ed Sheerans USA-turné efter att rapparens pro-palestinska uttalanden. Nu hoppar flera artister av i protest mot beslutet att Macklemore lämnade turnén.

0: gäller Ed Sheeran där alltså då. Mer musik får du om en liten stund bara här i Malmö Direkt. Musiksvepet runt hörnet och sedan också en evenemangskalender finns tillgänglig i programmet här i Malmö Direkt. Fram till 11.30 kör vi, och så glömmer du inte bort att imorgon då är det filmtime för hela slanten efter 9.30 här i Malmö Direkt. Och då handlar det såklart om Nordiskt Panorama.
1: Är du en finnod eller intresserad av att höra spännande människors berättelser och upplevelser? Ja, allt det hittar du på dokumentär- och kortfilmsfestivalen Nordiskt Panorama, som arrangeras torsdag till tisdag 17-23 september på biograf Panora. Malmökanalen sänder från biografen varje dag torsdag till tisdag 9.30-11.30 med spännande gäster, filmpaneler, berättelser och spännande livsöden. Upptäck berättelser från hela världen, workshops, konserter och specialvisningar. Allt i din radio. Torsdag till tisdag, även lördag och söndag med start 9.30.

Pink, Try här i Malmö direkt. Ja, men då åker vi väl då. Peter sätter redo med de senaste skivorna och musiknyheterna. Det är dags för veckans musiksvep.

Ström är det där. Nya singeln heter Notre Dame och som inleder veckans musiksvep. Här är musiktipsen. Idag till exempel kommer ugandiska sångaren Katoike att uppträda på Inkonst. Dessutom norrländska bluesartisten Bottleneck John uppträder på Medley. Och danska Sinne Egg Group är på Victoria Teatern. Imorgon torsdag kommer svenska popduon Sand och Hallander att spela på Moriskan. Och så kommer visångerskan Maud Lindström med trio till Victoria Teatern imorgon torsdag. Här är Oskar Stembridge med nya singeln 500 Days of Summer heter den.

Oscar Stembridge, 500 Days of Summer. I lördags gjorde hon comeback, storstjärnan Céline Dion, för första gången på scenen sedan 2022 med en egen konsert. Då berättade hon att hon diagnostiserats med Stiff Person Syndrome, förutom att hon gjorde ett framträdande under OS-invigningen 2024, så har det inte varit några spelningar för Céline Dion. Men nu ska hon göra 16 stycken spelningar i Paris, och den första är lördags alltså, med ett mycket kärleksfullt mottagande i den franska huvudstaden. Om vi tar Simon Superti och så lägger vi till Alba August, och då får vi en berättelse om det land som vi lever i.

gul och blå. Det där är Simon Superti och Alba August. Något av det mest svenska som finns är Lena Philipsson ju. Därför har hon nu gjort en engelskspråkig singel som heter I Follow You som kommer till dig i musiksvepet alldeles strax. Först ska vi berätta att Swedish House Mafia gör 4 nya spelningar på Ullevi i Göteborg under sommaren 2027. Det blir de enda live-showerna i Europa som gruppen kommer att göra under nästa år. En av spelningarna i somras stoppades ju av åskoväder. Och nu får fansen en ny chans att lära känna Swedish House Mafia. Biljetterna de släpps nu i dagarna. Och de som var på den inställda konserten i Göteborg i somras får exklusiv förköpsrätt till biljetter som en kompensation. Swedish House Mafia alltså med en maffi turné i Göteborg kommande sommar.

Philipsson, I follow you. 4077 bidrag det har kommit in till Sveriges Television från låtskrivare som vill vara med i Melodifestivalen nästa år. Det är nytt rekord jämfört med i fjol, är det 189 bidrag fler. Och i fjol var ju tidigare rekordåret. Över 4000 bidrag alltså till Melodifestivalen som har premiär den 6 februari. Nu har man en tur från SVT gått ut med vilka orter som får arrangera deltävlingarna eller var finalen ska hållas. Däremot är det klart att Björn Kjellman och Oscar Sia är programledare för Melodifestivalen 2027. Ja, många bidrag att sålla i. Får vi se om de lyckas sålla ut de bästa. Ibland känns det ju lite tveksamt. Victor Lexell med ny singel, den heter Azalea.

Assa Leal. Sällskapslistan den här veckan med tionde platsens återkommande bidrag med tre veckor på listan nu totalt för Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten. Nykomning på listans nionde plats. Pernilla Andersson gör en tre på listan med sin låt som heter Rosor. Återkommande på åttonde platsen efter 19 veckor nu på listan är Melodifestival-låten Eternity tillsammans med Kimberly. I toppskiktet av veckans lista har det hänt grejer. Veckans trea är förra veckans etta. Jojomensan, det är en sluttande plan för Sara Larsson och Midnight Sun får bronsmedaljen denna vecka. Förra veckans tia är tvåa denna veckan. Det är en rekorduppgång för Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad. Det blir en andra plats för denna låt denna vecka. Och guldet denna veckan då till Victor Lexell och Molly Sandén i låten Tänk om. Den låten var tvåa för en vecka sedan. Veckans vänstoppslistan är, här är nu Ulf Lundell som sjunger om den första snön.

0: samma gamla tid.
1: Han heter Ulf Lundell och sjunger om den första snön. På torsdag spelar också Anastasia i Malmö, sjunger Alf Robertsson låtar på medlejaren. Och så fredag då Shrek Rave blir aktuell på Plan B med musik ur filmen Shrek. Och alltihopa med en Shrek-maskerad dessutom. Malmöbandet Louisa Lynn och Die Jiddisch Kapelle tolkar Leonard Cohen på jiddisch. Det gör de på Victoria Teatern på fredag. Och så kommer sångerskan Vilma Holms till Annelundsgården. På fredag också The Men and Stupidy spelandes på medley. Nu ska du få höra ny musik med Siv Malmqvist med en inlägg i vår klimatdebatt, kan man säga. Det handlar om melodin Min jord.

Den 25-fälliga Grammy-vinnaren Stevie Wonder firar 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life. Det gör han genom att framföra det i sin helhet på en konsertturné. Albumet från 1976 har sålts i över 10 miljoner exemplar och slått diamantstatus och finns i USA National Recording Registry. Wonder kommer att spela i Köpenhamn den 18 oktober på Royal Arena i Köpenhamn. Det blir också spelning i Stockholm den 22 oktober och i Oslo den 20 oktober när Stevie Wonder kommer på en 50-årsturné för det där fantastiska albumet. Monica Mac, ny musik med henne. Det här är Musiksvepet.

Så låter de Monica Mackie i singeln 25K. Supergruppen Spice Girls har de senaste veckorna lagt ut flera hintar i sociala medier inför ett stort tillkännagivande. Många fans började då tro och spekulera på att det skulle bli en återförening för denna superdupergrupp. Men det blir inget nytt studioalbum eller inte heller någon ny turné. Istället kommer den brittiska gruppen att släppa en ny stor samlingsbox. Den 6 november så släpps The Singles Collection som är alla singlarna, alla B-sidorna och material ur arkiven, skriver Spice Girls på Instagram. Det legendariska 90-talsbandet har inte stött på scen tillsammans sedan 2019. Och det är nästan 20 år sedan som den femte originalmedlemmen Victoria Posh Spice var med i gruppen. Förutom vid återföreningen vid US-avslutningen i London 2012, då de ju gjorde comeback. Någon ny comeback är inte att vänta från superduper-gruppen, men ny samlingsskiva blir det. Och av det stora tillkännagivandet blir det mest en tumme.

Jockeberg med låten Arkadian. Tre städer i Australien och en i Japan. Ja, mellan maj och juni nästa år så kommer bandet som heter Radiohead att göra 21 spelningar. Och då finns det möjlighet att lyssna på dem fast på andra sidan jorden. Efter en slutsåld Europa-turné i fjol så beger sig alltså bandet i Japan och Australien. De gör 4 konserter i Perth och 6 konserter i Melbourne och i Sydney. Japanska Saitama, som ingår i Tokyos storstadsområde, får 5 kvällar med det brittiska bandet. Europa-turnén i fjol blev den första spelningarna efter 7 års paus för Radiohead. Bandet spelade då i Spanien, Italien, England, Danmark och i Tyskland. Spelningarna blev känslosamma och flera kritiker hyllade konserterna. 2 av spelningarna i Danmark sköts dock upp på grund av att sångaren från York drabbats av en kraftig halsinfektion. För att kunna köpa biljetter till de här spänningarna för Radiohead så måste man registrera sig, men även då har man inte en biljett garanterad. Förra året sålde hela turnén slut på bara några minuter. Vill du skaffa biljett till Radiohead så är det bara att önska lycka till. Här är Sara Zacharias i skönt samarbete med Jens Hult. Nya singeln heter Lev.

som är Zacharias och Jens Hult i låten som heter Lev. På lördag då kommer jag sångerskan Rigmor Gustafsson med sin kvartett till Victoria Teatern. Svenska popbandet The Plan spelar på, just det, Plan B. Olof Wallberg and the Band of Humans spelar på Babel. Och bosniska Sevdalinka-sångerskan Amira Mujudjanin uppträder då på Moriskan. På söndag då blir det musikalkonsert från Broadway till Duvemåla som kommer till Malmö Live med artister som John Martin Bengtsson, Jessica Marberg och Victoria Tors, Petter Stevie och Emma Stallvik. Och det är några av musiktipsen för den kommande veckan. Nästa onsdag, ja, då blir det faktiskt inget musiksvep, för då är det specialtävling. Så nästa musiksvep, det kommer torsdag nästa vecka istället med den nya musiken i fokus. Vi avslutar idag med gruppen 02. Här är nya singeln Ta din tid.

Ja, då hörde vi musiksvepet med Peter här i Malmö direkt. 02, ta din tid här på Malmökanalen. Musiksvep alltså igen nästa vecka, men då på torsdag. Missa inte det. Vi har ramlat in i sista halvtimmen här i Malmö direkt denna onsdag. Och då är det så att vi ska få en liten trafik- och servicekoll om en stund på trafikläget. Det ska också bli lite mer önskemusik och dessutom också en evenemangskalender. Men allra först de senaste Malmö-nyheterna.

0: Två minuter efter 11 klockan går förmiddag. Det är dags för de senaste nyheterna och där vi konstaterar att pensionsbolaget Skandias bolånebank höjer räntorna på bundna bolån med löptider 1-5 år med 0,25%. Den rörliga boräntan med 3 månaders löptid lämnas oförändrad, skriver Skandia i ett pressmeddelande. Räntejusteringen motiveras med de senaste tidens uppgång av längre marknadsräntor, skriver Skandia. Höjningen av de långa boräntorna ligger i linje med besked från Danske Bank och det statliga bolånebanken SBAB den gångna veckan. Så kan vi konstatera att minst 5 personer uppges ha dödats i en ryskt anfall mot en minibuss i södra Ukraina. Ytterligare flera är skadade, uppger regionen och det är också det är regionen Dnipropetrovsks guvernör Alexander Hanscha. Ryssarna attackerade bussen med en drönare, skriver han på Telegram. Anfallet skedde vid Nikopol nära frontlinjen. Och så kan vi också meddela att hälsokedjan Life har ansökt om konkurs, rapporterar Göteborgsposten med hänvisning till konkursförvaltaren Mikael Cabo på Akkordcentralen. Det är nämligen så att enligt tidningen så berörs 46 butiker med knappt 300 anställda. Allra senaste nytt är från nyhetsläget. En titt på väderprognosen för denna onsdag. Vi får 17 plusgrader och en frisk västlig vind. Men det kan möjligtvis komma lite sol under eftermiddagen. Temperatur alltså då cirka 17-19 grader. Och det är inget regn i sikte. Men ganska mycket moln som skymmer solen. Men om den skulle titta fram så kan den möjligtvis göra detta under eftermiddagen. Med det så rullar vi vidare här i Malmö direkt och alldeles strax blir det mer önskemusik. Häng med oss fram till 11:30 denna onsdag.
1: Det här är Malmö direkt.

Några av de här minuterna ska vi förgylla för Marika i Bunkerflo. Hejsan allihopa, vid tillfälle vill jag höra den svängiga Tulsa Time med Eric Clapton. Glada hälsningar från stödmedlem 356 Marika i Bunkerflo. Och här är den låten, Marika.

0: Ja, det svängde ju gott där, Kim.
1: Ja.
0: Ja, Tulsa Time. Eric Clapton för Marika i Bunkeflo. Tack så hjärtligt för den här önskemelodin. Vi kör fram till 11:30 denna härliga onsdag och nu är det dags för lite trafik och service.
2: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Ja, då ska vi se. Det är lugnt och stilla i den malmittiska och skånska trafiken. Vi har dock ett nytt vägarbete som har dykt upp. Det gäller Riksväg 13, Hörby. I båda riktningarna, där är det trångt att passera på grund av belysningsarbete. Riksväg 13, alltså Hörby, där är det ett belysningsarbete som påverkar trafiken i båda riktningarna. För övrigt så är det lugnt och stilla i den skånska och malmittiska trafiken. Inget större att rapportera inom. Vi har också fått in, ska sägas, en poll. En prognos kan väl vara värt att känna till här för de som har detta. Ja, då är det så att vid uppehållsväder kan pollen från gräs, gråbo samt malörtsborosa påträffas i låga halter, meddelar man från mätstationen i Malmö. Vad gäller pollen, alltså allra senaste nytt där. Med det sagt så ska vi rulla vidare, tänker jag. Och då ska det handla om lite evenemangstips. För det finns en hel del att förlusta sig med i Malmö denna dag, denna 16 september. Vad kan man göra för någonting? Jo då, det ska vi ta reda ut.
3: Det händer idag.
0: Då ska vi se. Då begär vi oss till, kan vi berätta för dig att den ugandiska sångaren Katkoye uppträder på Inkonst. Uganda, har du varit där någon gång?
4: Nej.
0: Nej, inte jag heller. Ska vara intressant kanske att komma dit någon gång, man vet aldrig. Men kan man inte göra det så kan man upptäcka musiken därifrån i alla fall. Den ugandiska sångaren då, Katkoye, uppträder alltså på Inkonst idag. Sedan har vi norrländska bluesartisten. Det är Bottleneck John som uppträder på medley. Ja, han ikväll. Sedan har vi danska Sine Egg Group på Victoria Teatern. Det är Sine Egg som samlar några av Skandinaviens främsta jazzmusiker. Och hon kan knappast vara i bättre musikalisk sällskap. Kvartetten håller internationell nivå och bjuder på en konsertupplevelse där samspel, energi och musikalitet står i centrum. Allra senaste nytt där alltså, hade vi där ifrån evenemangskalendern denna dag. Och då är det så, mina vänner, att under morgondagen och på fredag så kommer evenemangskalendern redan klockan 20:20. Eller 10:50, förlåt mig. 10:50 imorgon, torsdag och fredag. Det har ju med anledning då om att vi kommer att sända från Nordisk Panorama från 9:30 fram till 11:30. Så därför så kommer alltså evenemangskalendern till dig redan 10:50 imorgon, torsdag och även också som vanligt då på fredag 10:50. Men även också måndag och tisdag nästa vecka kommer vi att köra fram till 9:30 ordinarie Malmö Direktprogram och därefter Nordiskt Panorama. Det kan vara värt att känna till det, som sagt. Och är det så att du vill önska musik så går det bra att önska det till morgondagen också, men då kommer vi att spela det mellan 7 och 9:30. Vi har nämligen ingen möjlighet att spela önska musik efter det, då vi befinner oss på Nordiskt Panorama alltså. Så är det så att du skulle önska efter 9:30 imorgon eller på fredag, ja då kommer din önskemelodi att spelas närmare dagen efter då. Det blir alltså om du önskar imorgon så kommer den efter 9:30 så kommer det att spelas på fredag morgon mellan 7 och 9:30. Kan vara värt att känna till det också, så att du inte blir förvånad över att det tar lite längre tid för din önskemusik att spelas under de här kommande dagarna. Men vi hoppas i alla fall att du lyssnar på oss även också under morgondagen här i Malmö Direkt. Men än så länge är det onsdag och vi kör alltså fram till 11:30 där vi hoppas att du hänger med oss hela vägen dit till att börja med.

0: tycker om när du tar på mig med Christer Sjögren här i Malmö direkt. Reklam.
1: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.
5: Cederroth hjälper om kniven slinter. Om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Och en av våra stödmedlemmar är Carl Axel till 132 som skriver ett sms. Spela gärna en sjöman älskar havets våg med Jerry Williams. Men då heter den Good Night My Love. Hälsningar från Carl Axel. Ja, men då kommer den här för dig, Carl Axel. Varsågod.

0: Good night my love hörde vi där i Malmö direkt alltså. Och ja, jag ser ju här att det var ju inte Jerry Williams, det var ju Jerry Will som spelades där. Jag ska forska lite i det här med Jerry Williams, Carl Axel, så att vi ska se om vi kan hitta den låten. Det finns ju Good Night Irene med Jerry Williams också, som sagt. Men vi ska se om vi kan lösa det till dig framöver. Ja, vi gör så gott vi kan här i Malmö direkt. Låttiteln var ju i alla fall då rätt. Så kan det bli ibland i direkt sen radio. Och som sagt, vi hoppas att ni ändå har överseende med detta. Ja, som sagt, vi närmar oss refrängen här i Malmö direkt. Glöm inte att du kan vara med och stötta det här programmet så att vi kan fortsätta att sända radio för dig här på Malmökanalen. Så här gör du.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123. 209043.

0: Sänd då från biografen varje dag, torsdag till tisdag, 9.30 till 11.30. Med spännande gäster, filmpaneler, berättelser och spännande livsöden. Upptäck berättelser från hela världen, workshops, konserter och specialvisningar. Allt i din radio, torsdag till tisdag, även lördag och söndag, med start 9.30.
1: Så fint är det alltså ordnat, så redan imorgon alltså kommer du att höra från Nordiskt Panorama. Det innebär att vi kommer att sända ett vanligt Malmö Direkt-program fram till klockan 9.30. Därefter så blir det alltså Nordiskt Panorama-sändning då alltså i samarbete med Malmö Direkt. Imorgon är det torsdag, då kommer vi att bjuda på Kultursvep med Kloss. Det blir också önskemusik från Utflyktsmål i Malmö och dess närhet, eftersom det då är torsdag då. Och därefter blir det också dagens Malmö Direkt-artist Ankis porträtteras imorgon alltså. Och därefter 9.30 då så blir det alltså Nordisk Panorama-sändning, och det blir det även på fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag med start klockan 9.30 varje dag fram till 11.30. Missa inte detta. Det innebär också att vårt musiksvep nästa onsdag flyttar till torsdag, och tävlingen nästa tisdag kommer att flyttas den också. Samt trädgårdssvepet kommer att byta dag där också. Vi kommer att informera dig inför detta när det kommer skall, men det kan vara redan nu att vi möblerar om lite grann i Malmö Direkt-tablån där, som sagt. Och även också om du ska önska musik, så är det så att önskar du dig efter 9.30 imorgon, så kommer den önskemusiken att spelas på fredag, eftersom vi inte kan spela någon önskemusik när vi sänder från Nordiskt Panorama. Kan också vara värt att känna till. Men jag hoppas att du lyssnar på oss från start klockan 7 redan imorgon bitti fram till 11.30. Då är jag tillbaka i studion, och från 9.30 då så är också Kim med här i programmet. Jag, Kim, då är det slut för idag.
2: Ja.
1: Ja, vi ska ladda här för Nordiskt Panorama, och hoppas att så många lyssnare som möjligt är med och lyssnar på oss där. Och vi har ju då som sagt också lottat ut lite biljetter där. Ulla i stan och Erik Everöd vann biljetter till den här filmfestivalen. Så att, ja, som sagt, ni ska få reda på allt ni kan tänka er om den här begivenheten i Malmö Direkt alltså. De kommande dagarna. Här på Malmökanalen nu närmast så blir det Skånepartiet Malmö. Därefter fortsätter sändningarna, och från klockan 17 idag med Malmö Direkt nonstop, världens bästa musikmix. Klockan 18 ikväll kommer Radio RFSL med Kloss bland annat. Och sedan från klockan 19 till en timme efter midnatt, då hör du återigen Malmö Direkt nonstop, världens bästa musikmix. Vi avslutar idag med Take Me Home med John Denver. Tack för att ni lyssnade idag. Tack för att ni stöttade programmet, och tack för att ni var med och gjorde programmet till vad det blev. Ha nu en fortsatt trevlig onsdag. Kram på er.

God middag, god middag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning onsdagen den 16 september 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslöf, programledare med öppen telefon 040-120212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen. Och vi hade en melodi över sedan igår. Det var Rickard som önskade Pappa Boe. Och Pappa Boe ska få sjunga Praise of Nyboder. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040-120212 mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag.

Ja, där hörde vi Pappa Bo. Och nu väntar Doris Day här med Lullaby of Broadway. Men först igen en gång grattis, grattis till Malmölistan som ju fick 2 ordinarie platser i Malmö kommunfullmäktige. Nils Littorin och Johan Fagefors. Elisabeth Falk blir ersättare. Och sen beror det ju på vad som händer här, men det är mycket spännande det som har skett nu i söndags i valet i Malmö. Malmölistan stor lokalskräll fick fler röster än Liberalerna. Ja, det var ju rubriken i Sydsvenska Dagbladet igår på sidan B1 tisdagen den 15 september. Och det är ju fantastiskt detta. Malmölistan är med nu i spelet i Malmö kommunfullmäktige och har 2 mandat där. Nils Littorin och Johan Fagefors. Och som plats, eller som namn nummer 7 på listan stod ju Helvi Nilsson. Så hon kommer säkert att ringa och berätta om vad som händer och sker i Malmö. Och det händer ju så mycket annat också. Uppe i Stockholm och sen ute i världen. Där nu EU gör ett försök att komma närmare Kanada. Och så att inte Kanada kommer in under USAs inflytande. Ja, det är jättespännande detta. Och du som vill diskutera det eller något annat, du ringer alltså 040 12 02 12.

Lullaby of Broadway, Doris Day. Ja, det är jättespännande det som nu pågår. Det var ju bara någon vecka sedan USAs president försökte knyta Kanada närmare USA. Och till och med börja blanda sig i Grönland. Nu går det precis på andra hållet. Nu är det istället EU som knyter Kanada närmare EU och befäster sina positioner på Grönland. Ja, det är jättespännande det. Och det är också spännande för Skåne naturligtvis att den europeiska unionen får en starkare plats i världspolitiken. Ja, det var alltså en stor skräll i Malmö i söndags. Och det skrev ju Sydsvenskan också. Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna. Ja, vi ska säga om det står. Valets stora skräll i Malmö stod Malmölistan för. De ser ut att landa en bra bit över 3%-spärren med 3,9%. Nästan i nivå med Centerpartiets 4,1%. Och det är alltså högre än Liberalerna i Malmö, men det står inte i artikeln hur många röster Liberalerna fick. Men de förlorade i alla fall ett mandat och landade på 2. Och Malmölistan gick från 0 till 2 mandat i Malmö kommunfullmäktige. Än en gång varmt grattis till dig och hjärtligt tack för allt arbete som är nedlagt inför valdagen i söndags. Då ska vi låta Barry Mann framträda med Who put the bomb in the bomb, bomb, bomb?

Och där hörde vi alltså Who Put the Bomb, och den framfördes av Barry Mann. Och nu väntar Digitar med Ta mig till ditt hjärta.

0: digit mig det, ta mig till ditt hjärta. Och telefonnummer till är 040 120 212. Nu ska vi höra vem som väntar. Hallå, hallå, ja.
1: Hejsan, Kalle, det är Anders.
0: Hallå, Anders, och välkommen hit.
1: Tack så bra. Här är ju märkligt att de har inte gått till ännu, Socialdemokraterna och övriga partier som vann. De kommer väl till sitta i regeringen nu i 4 år.
0: Ja, nej, de tar ju inte sina platser förrän... ja, om det är första fredagen i oktober eller vad det är, något sånt.
1: Ja, men den dag har bensinen gått upp i några kronor. Och, vad är det världsläget eller är det...
0: Ja, det har de ju berättat om i hela året att priserna här skulle gå upp. Det är världsläget.
1: Ja. Jag hörde på Ring P1 i morse. Det var faktiskt en riktig muslim som ringde dit.
0: Ja, så.
1: Jag tyckte det var... konstigt att vi andra som inte röstade på Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet, att vi är skyldiga på muslimerna att de hade röstat på sossarna så att de fick flest röster.
0: Jaha.
1: Han tyckte det var konstigt att varför de skulle få skulden för det. Men det var inte för skulden för det, utan så är det ju. De röstar på det parti som är den största socialbyrån i hela Sverige. Det är sossarna ju.
0: Ja, ja.
1: Med deras följe. Det är klart de röstar på dem. Sen ja. Har de en helt annan politik när det gäller invandringen här. Och kriminaliteten och allt sånt. De vill ju ha det som det har varit innan ju. Fullt dös på kriminaliteten och fullt dös på socialbyrån. Att det betalas ut en massa... Till de här muslimerna och andra övriga som kommer in i Sverige via våra gränser.
0: Ja. Men du vet alltså vad det gäller islam, jag kan inte släppa dig att det är alltså de svenska väljarnas eget fel. Därför här har vi ställt upp nu, det är väl i 15 år i alla fall. Jag har till och med skrivit en hel bok om islam. Och då kunde de i alla fall göra sig besväret att läsa den boken och ringa hit och argumentera. Alltså, allt pekar ju på att vi kommer att bli islamiserade. Vi får ett islamiskt samhälle här. Och sossarna går ju också i spetsen för det genom att till och med ändra namnet på broderskapsrörelsen som ju var deras kristna inre förening. Ändra dem till socialdemokrater för tro och solidaritet för att även islam skulle kunna vara med där. Det här är mycket, mycket farligt och mycket, mycket oroväckande. Och det är alltså Sveriges Radio och TV som aldrig presenterat den här läraren och berättat vad det är för någonting. Berättat om könsstympningen och om kvinnoförtrycket och om ränteförbud till exempel. Ja, alltså den ekonomiska livaktigheten blir mycket, mycket lägre i ett islamiskt samhälle än i ett... i ett västerländskt fritt samhälle.
1: Det verkar som att sossarna, Centern och Miljöpartiet och de andra som är med i deras, att de skiter i det om de blir könsdympade eller de får gå ihopliga resten av sina liv, kvinnorna. Det är inte de som bara de får makten.
0: Ja, nej, det tror jag inte. Men de har inte förstått det. Alltså, de har inte insett vad det är frågan om. Det tror jag inte att de struntar
1: i. Muslimerna är ju... De är ju smarta där ju. Man ser dem på stan i Trelleborg. De är så glada. De kommer att anmäla sina ungar. De tittar in i bilen till en och är så glada. Så.
0: Ja, ja.
1: Det var lite tryggt innan de inte visste om det skulle bli en höger regering igen.
0: Ja. Nej, men du vet så att det går inte att möta det med passivitet. Utan där måste man gå till offensiven. Och ha som mål att dra varenda en av dem ur den läran. Och det har vi i Skånepartiet.
1: Ja, men det är ju rätt så märkligt att kvinnorna, jag såg dem i valen första, andra dagen när de öppnade valstugan. Att kvinnorna, de röstar ju. De är så glada och alla sina ungar med sig.
0: Ja.
1: Tänkte att det här går rent åt skogen alltså. Om de lägger sin röst på sossarna. Och det tänkte jag det gör de. För för dem. Det är ju där socialbyrån finns ju.
0: Ja.
1: Och deras rätt, de vill bara ha rättigheter. De vill skyldigheter och skiter de i.
0: Ja.
1: De är här för att utarma det här landet. Sen sticker de till nästa land.
0: Nej, det tror jag inte de gör så. Utan det tror jag inte de har eller...
1: Nej, men man såg nu Kalle, när det blir neddragningar. De gjorde massor med neddragningar i alla lagar här. Då slutade invandringen här. Och då var det ju muslimer som valde att sticka från landet till ett annat bättre land som hade bättre förmåner. Det märktes direkt ju.
0: Jaha.
1: Det var några månader sedan det rött på det.
0: Ja, jag vet inte om det är så lätt att bevisa det, men jag tycker att ett annat bevis är hur tydligt som helst. Och det är därför jag...
1: Nej, det kallar det ju statistik ju.
0: Nej, men jag kan ju fråga dig som jag har frågat så många andra. När du började skolan, hur många tecken på islam såg du då?
1: Njeta, inga alls.
0: Nej, alltså...
1: Nej, inga alls. Det kom en lite folk från Jugoslavien, Italien och Portugal och sånt. Men det var ju skötsamma människor ju.
0: Ja, det var inte muslimer utan de var ju kristna.
1: Ja, de kom hit där för att arbeta för att deras länder var kört i botten i Italien.
0: Ja, ja.
1: Det var ju helt borta ju på den tiden. Men det har ju blivit ett fint land igen.
0: Ja, men
1: det har de andra länderna också på den delen.
0: Men vad såg du i gatuvimlet och på bilder i massmedia? Såg du någon islamiska slöjor då på personer?
1: Nej, det är faktiskt det enda man reagerar mot. Så vi inte var vana. Vi var ju vana vid potatis och brunsås och kött ju. När man kom på en buss. Och det var folk från andra länder som Italien, som jag sa, Portugal och Jugoslavien och allt vad det var. Alltså i Europa. Det var att det luktade vitlök.
0: Ja.
1: Man la märke till det. Och vitlök på den tiden, det var inte uppfunnet i Sverige.
0: Nej.
1: Nu har ju alla människor i Sverige vitlök. Både svenska och utländska. Det är ju en krydda som alla har nu för tiden. Ja. Men på den tiden var det ju rätt så exotiskt.
0: Ja.
1: Det är inte besvär att göra. Men det var det enda man märkte av att det var en annan människa från ett annat europeiskt land som kom på bussen eller spårvagnen. Det enda jag kommer ihåg är det. Men sen såg man inte de här hucklorna. Och hörde talas om att de opererade dem nere i mellan benen och sånt. Kvinnor, främst kvinnorna ju. Och bar sig illa åt. Men det verkar som kvinnorna som är muslimer, att de vill fortsätta vara det förtryckta delen av folket i vår värld. Att männen ska förtrycka dem och hålla på och allt det du tar upp om dagarna.
0: Ja.
1: Eller så, jag vet inte om de är tvingade. Det säger ingenting. Det var den enda gången jag har hört någonting. En muslim som ringer till Ring P1 att de skyller på oss att det är vårt fel att socialkontoret har öppnat igen. Kommer till öppna nu i höst. Att de skyller på oss att det är vårt fel. Alltså muslimerna då. Ja, det är inte deras fel, men de röstar ju på det som ger dem bäst förmåner, det är helt klart. Vi röstar ju på de partierna som vi får lugn och ro i landet och vi får leva vårt svenska liv här. Det är klart vi röstar på dem, ja. Och sen hela de vänstern och sossarna och alla de andra som lever på de här människorna som kommer hit. Det är helt uppenbart, ja. Så det är, vi får spinna vidare på det, kanske. Jag gratulerar både dig och Littorin och Tony och övriga till segern i kommunalfullmäktige
0: i söndags. Ja, det är alltså två mandat, två ordinarie mandat i Malmö kommunfullmäktige. Det är väldigt viktigt.
1: Det är två personer man får sätta i kommunalfullmäktige då,
0: eller fungerar det? Nej, de är klara redan, för det framgick av valsedeln.
1: Första, är det två avlönade personer?
0: Nej, de är inte... Alltså det talas så mycket om politikerlöner, men det är bara ett litet fåtal som blir heltidsanställda.
1: Men är det de två mandaten?
0: Ja, det är alltså Nils Litterin och Johan Fagerfors. Det är de två första namnen på vår valsedel. Och de blir...
1: Fagerfors kanske inte blir invånare.
0: Jo,
1: han fick så många röster. Var fick han så många röster?
0: Nej, alltså han stod som nummer två på listan och det blev två mandat.
1: Jo, men om nu Tony till exempel får fler röster i valet, där han då invald istället för han.
0: Du menar Tony Kalladik, eller?
1: Ja.
0: Ja, nej, alltså då är det frågan om kryssning.
1: Alltså, ja, kryssningarna, ja, just det. Ja,
0: de som står längre ner på listan, de... har fram till och med valet en chans att bli invalda om de blir inkryssade utav väljarna. Och om jag minns rätt så är det så att man måste ha minst 5% av antalet röster som kryss på sig själv. Då kommer den personen före alla de andra. Men jag har inte hört talas om att det skulle ha varit någon som blev inkryssad. Men det kommer kanske i veckan. Det är väl alltid kanske något annat parti, men inte det. Jag tror inte att vi har fått dem som är inkryssade.
1: Ja, men det är ju viktigt att få lön om man ska sitta kommunalfullmäktige och rädda dem.
0: Nej, de är
1: sitta... Det är sköta hela administrationen.
0: Det är ju jätteapparat. Nej, de sitter inte där varenda dag. De har
1: sammanträde.
0: De har sammanträde en gång i månaden utom i juli.
1: Ja. Vad gör man resten av tiden då?
0: Ja, de har sina vanliga jobb att gå på. De har inte...
1: Jajamän, vad heter hon? Sussan.
0: Stjärnfält Jamme?
1: Ja.
0: Hon är ju kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd, och det är en heltidstjänst. Så hon har heltidslön, men det är bara några stycken som är där. De andra, de får sammanträdesarvoden och sånt, men de får ju inte någon heltidslön, inte.
1: Nej, jag satt i en förening som ordförande avgick nu i april. Gudskelov. Men där var inget arvode då. Så det var helt ideellt.
0: Ja.
1: Det var en fastighet.
0: Ja.
1: Helt ideellt. Jättemycket jobb. Massor med jobb hela tiden.
0: Ja, och ansvar.
1: Ja, och ansvaret, ja, just det.
0: Mm.
1: Jätteansvar.
0: Ja.
1: Så att... Nej, jag avgick. Det var för mycket. Jag har min fru att sköta nu istället. Det är 24-7, så att just nu kanske jag har fått avlastning. Men annars...
0: Ja. Nej, men jag tyckte det var väldigt roligt att Malmölistan kom in med två ordinarie platser i Malmö kommunfullmäktige.
1: Ja, det var skönt.
0: Ja, och till och med de slog upp till Sydsvenskan. Det berättade jag ju redan igår. Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna.
1: Ja.
0: Ja, visst. Malmölistan, så det är verkligen roligt. Ja.
1: Men ska du ge som sakkunnig till dem och hjälpa dem?
0: Nej, alltså jag bor ju i Trelleborgs kommun. Och
1: det kan man göra ändå.
0: Nej, det kostar
1: inte. Hjälpa dem ändå. Det
0: kostar inte för mycket med resor och tidskort.
1: Det kan man ta via telefon.
0: Det får de lära sig själva. Och det gör de också.
1: Ja, det är klart
0: de
1: gör. Det kan ju vara lite... Ja. Det bestämmer du själv.
0: Ja, nej. Jag får sköta radion 2,5 timme per vardag.
1: Ja, det är mycket.
0: Så de får...
1: Det är stort ansvar där också.
0: De får ringa hit här och ta upp diskussioner så allmänheten hör vad som pågår.
1: Tack för idag. Nu ska jag in och äta lunch på Dragerkajen i Limhamn.
0: Ja, tack själv för att du ringde och du ville då höra Under det gamla äppelträdet med Ulla Billqvist.
1: Ja, tack ska
0: du ha. Ja, tack för att du ringde. Tack.
1: Tack själv.
0: Hej. Ja, det tackar vi Anders för, och hans melodi kommer här.

Och där hörde vi Ulla Billqvist under det gamla äppelträdet önskad utav Anders. Och nu pågår ju förhandlingar naturligtvis om hur det hela ska delas upp, makten och ansvaret och de befattningar som finns. Alltså när ett parti blir invald i Malmö kommunfullmäktige så har de automatiskt en 3/4 tjänst som politisk sekreterare avlönad av kommunen. Och sen är det klart att de har partistöd i proportion till antalet mandat och så vidare. Men det är inte alls så mycket som massmedia försöker få allmänheten att tro. 12.02.12. Ja, det tackar vi för. Beviset att telefonlinjen fungerar. 040 12 02 12. Och det är för att man ska kunna komma fram på radion och önska melodi och så vidare. Det är därför vi har den öppna telefonen. Och nu ska vi lyssna till The Platters med The Great Pretender.

Ella Fitzgerald made My Happiness. Peggy Sue framförs av Buddy Holly.

PGI Zoo hörde vi där, ja. Och det var Buddy Holly som framträdde med den. Nu väntar Stormy Weather här, och den sjungs av Lena Horn. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12 under tiden 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag.

0: Lena Horn med Stormy Weather på Skånepartiet i Malmös närradio. Och vi sänder ju liksom tidigare mellan 11.30 och 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och har öppen telefon 040 120 212. 120 212. Nej, där var ingen där. Och sen var det någon som sa att vår hemsida, att den var försvunnen. Ja, jag ska titta på det så att den återkommer. Men det viktigaste här för vår del är ju inte hemsidan, utan det är ju närradion med öppen telefon 12 och en halv timme i veckan. 12.02.12. Hallå, ja. Ja, det är roligt när det blir bevisat att telefonen fungerar. Häromdagen så fungerar den ju inte, vad det var för fel. Det har jag inte fått reda på, men nu fungerar telefonen precis som den brukar göra. Och här är alltså invalda i Malmö kommunfullmäktige 12.02.12. Som två ordinarie ledamöter i Malmö kommunfullmäktige för Malmölistan. Och det stod ju igår om det i Sydsvenskan. Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna. Ja, det var Sydsvenskan igår det. Och det blir jättespännande när Malmölistan får två ordinarie i Malmö kommunfullmäktige. 12.02.12. Goddag, goddag. Vem är det som ringer?
1: Det är Leo.
0: Hallå Leo, du är ute på radio nu.
1: Ja, tack så mycket. Tack så mycket, Kalle. Ja, då får jag börja först gratulera det Malmölista. Jag tog Malmölista för Malmö.
0: Tack för det.
1: Och det vi får hoppas att de gör vad de säger, alltså. För att i politiken och politiker och politiken, de vrider och vänder, och många gånger tyvärr de skapar först kaos och sen man skapar krig. Och jag vill inte säga att Malmölista, jag önskar dem lycka till. Det är den första, den andra.
0: Du, vänta lite, jag vill bara säga att här är ändå något särskilt i och med att vi har så mycket närradiosändning med öppen telefon. Så att du och alla andra kan ju ringa hit här och ta upp om det är något klagomål.
1: Ja, nej, jag har inget klagomål, absolut. Jag ville bara

0: man brukar säga så på grund av du vet, när man tittar på hur det rör sig i politiken med amerikaner, med Kanada, med EU, med NATO, med ryssar, India och Kina, när de har skakat hand, då är det stora frågetecken om EU har en bra politik. Jag har jättestora frågor för EU. Jag är jättebesviken på van der Leyen. Jag var jättebesviken på till exempel på Ulf Kristersson att han gick med mössa i handen till Orbán och till Erdogan utan att fråga folket på ett demokratiskt sätt. Ni ser vad som händer runt om oss. Vill ni vara med eller vill ni inte? Det, jag ser så för att Sverige var trygg innan, någorlunda trygg, när man var neutral. Men nu när de är in i NATO, då är man inte lika trygg. Titta bara på Saudiarabien, Bahrain, Kuwait. Amerika har jättestora garantier. Vi är här, vi har amerikanska baser, ni är trygga. Och äntligen, det är många som dog. Både amerikanska baser och civilpersoner, och de är bombade. Så jag vet inte vilken trygghet Ulf Kristersson ville ge. Här man måste diskutera mycket, speciellt nu när Kina är på frammarsch. Och det verkar att vi Europa, vi är svaga nu, alltså med både ekonomiska och politiska, eftersom det finns frågor och det finns länder som vill inte pushas in mot Ryssland. Och då är det att den propaganda som EU och länderna här i Sverige också. Putin är dum i huvudet, Putin är svag, Putin har det sanktion 15, 20, 31. Då ser Putin har cancer, Putin. Då ser jag själv att då är det inte sant. Och vill de bomba Ukraina på riktigt, då kan de bomba. Då kan jag säga så. Alltså. För att de har också folk som... Du vet alltså till exempel, om du går i krig, nu är det krig med drönare. Men för att du ska ockupera, en Kiev eller... Då måste du gå folk med bazooka i handen och gå där in i stan. Och då är det inte Europa, då ser folk i Sverige, folk är digitala. Folk 25 år, folk ungdomarna knappt har haft militärtjänst och de bara tryckte digitalt och jag vet inte om ungdomarna är förberedda att gå in med bazooka i handen in i city och ta Putin i örat. Du vet, det finns sådana som ringer och säger, men den lille Putin ska... Ja, men gå för. Men i alla fall. Det är mycket, jag vill inte hålla dig upptagen med dig. Kanske får ringa en annan som får att jag har flera saker och snacka om. Ha det jättebra.
1: Men du, Leif, vad hade du för önskemelodi idag?
0: Svensk dansbandmusik. Jag kan inte mycket, men jag bara hör. Alltså, jag gillar det. Gammal svensk dans. Ta en i höger.
1: Ja...
0: Du är duktig på det och din program gillar jag när du... Så det är ta in i höger.
1: Ja, jag försöker hela tiden få så mycket melodier som möjligt önskade av lyssnarna.
0: Ja, men jag gratulerar dig en gång till för din program. Det är bra program. Du vet, jag ringde till exempel ett par gånger till klockan 9.30. 9.30 man ringer till P1.
1: Ja.
0: Berätta om saker som jag berättar till dig alltså, ja. Om hur är det i skolan och hur du vet, jag kör taxi, jag är pensionär snart när jag fått om ett år, två år. Så då är det, jag kör lite taxi, jag har kört taxi länge, fast jag har haft en annan jobb. Och kör jag lite taxi och jag ser själv hur de sista 30-35 år Malmö har förändrats. För att det är om skolor, jag har i bilen alla sorts, jag har professörer, jag har banktjänstemän, jag har hallikar, jag har horor, jag har arbetare, jag har alla sorts i bilen. Och jag är väldigt social, jag diskuterar och folk beklagar sig på den ena och den andra. Och sen jag får titta runt och få se om de har rätt. Så, du vet, jag ringde till P.

0: Och där kände det säkert de flesta igen La Vie en Rose med Edith Piaf. Då ska vi höra vem som väntar på 12.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, bra. Det var Tony Kjellavits här.
0: Hallå Tony, välkommen hit. Nu är du ute på radion.
1: Tack för det. Jag kan börja med önskemelodin då. Om du har The Winner Takes It All med ABBA.
0: Ja, den finns jag, men jag ska gå och leta upp den, men den är här.
1: Och det är passande att ta fram just idag när jag ringer in där, för att jag försökte komma fram tidigare, men du har haft ett strul på din telefon så jag gick inte komma in. Men nu är jag framme i alla fall.
0: Ja.
1: Och Malmö-listan tog som sagt 2 mandat. Och det är med anledning av det som jag tycker den melodin passar. Om man då tittar på sammanställningen i Malmö så är det ju några saker kommunalt som är väldigt utstickande. Ja, naturligtvis då att Malmö-listan fick 2 mandat och 3,9%. Inte 3,6 som någon sa tidigare, utan det handlar om 3,9%. Nu är inte allt färdigräknat. Det återstår 2 distrikt. Jag tror det handlar om dels om sena förtidsröster, kanske också utlandsröster. Och möjligtvis någonting annat också. Så det handlar om att 215 och 217 distrikt är räknade. Men än så länge så ligger vi på 3,9% och cirka 8375 röster. Så det kanske drar upp sig till 8500 ungefär skulle jag tippa. Ja. Och det är inte dåligt vinkat för ett parti som förra valet samlade 1500 röster. Så det är ju en stark framgång. Och nu äntligen får vi en plattform. Nu äntligen ska det bli drag under galofferna i kommunfullmäktige i Malmö på deras sammanträde. Nu äntligen så ska vi kunna ställa de nödvändiga frågorna som många andra partier inte har ställt. Och det finns ju också något annat att säga om det parlamentariska läget i Malmö. Det är ju det att det största raset är ju Sverigedemokraterna. De går tillbaka från 10 mandat till 7 mandat. De tappar alltså 3 mandat. Men jag kan förstå att de gör det. För att de har varit alldeles för slätstrukna och liksom tagit situationen för given att där ska de sitta och i princip inte säga så mycket. De är ganska tysta i nämnderna. I fritidsnämnden har de sovit en hel mandatperiod. De har inte sagt någonting i stort sett. Så att jag kan förstå att människor har tröttnat på dem och väljer in Malmö-listan istället, för vi kommer ju inte stanna här vid propaganda, utan vi kommer ju att gå fram med konkreta motioner, förslag i kommunfullmäktige och ställa de andra partierna till svars. Bland annat skandalen i fritidsnämnden på det beslut som fattades den 18 juni 2025. Det är ingen utav partierna som sitter i den nämnden som har ifrågasatt en tjänstemannaprodukt som är så dålig så att den skulle aldrig kunna passera revy som den har gjort rakt in i maktens boning. Och jag vill där också passa på att bemöta Anders. Anders, du är en mycket trevlig människa att prata med i alla avseenden. Tackar så mycket för det förtroende du har givit mig genom åren på olika sätt. Men här i dessa sakfrågor är du helt ute och cyklar. För det första, Anders, jag har aldrig sysslat med materialförvaltning i någon hockeyklubb. Vad jag har sysslat med är administration, registervård och kanslijobb, marknadsföring, reklam. Den typen av arbete har jag sysslat med. Det håller jag på med fortfarande för ishockeyverksamhet i Malmö. Sen för det andra så har du också fel i sak. Därför att Malmö kommun har inte rätt att bryta mot lagen. Och det är precis det man gör just nu. Man bryter mot lagen. Om en förening går i konkurs så är det bara den föreningens ledamöter som sitter i den styrelsen som kan bli personligt ansvariga. Du kan inte plocka in Svensson från gatan. Om Svensson från gatan har gått och sett en ishockeymatch och tänker att ja, men jag och några kompisar, vi vill bilda en ishockeyförening. Vi vill heta någonting som associerar till en viss stadsdel. Då kan du alltså inte som kommun säga att vi ska straffa er, för vi har inte fått betalt av en helt annan förening. Det spelar ingen roll om ni har varit medlemmar där. Det spelar ingen roll om ni har gått och sett någon match där, eller om ni ens inte har varit där. Vi ska straffa er för att en annan förening inte har betalat. Alltså, det funkar inte enligt svensk lagstiftning. Det går inte till på det viset. Så kommunen bryter alltså mot lagen här. Och är det så att kommunen är så förbaskat dåliga på att driva in sina skulder, så kan ju inte det drabba andra. Det kan ju överhuvudtaget inte drabba andra som inte har med saken att göra. Man kan ju dessutom undra en sak. Hur kan det komma sig att här handlar det då väl om en skuld som någon förening har på 700,000-800,000 kronor. Visst, det är bra. Driv in det. Jag på de människorna som suttit i en styrelse, men driv in det. Gör någonting åt det, kommunen. Men varför har man inte gjort någonting åt mångmiljonbeloppen som gick ut till Flamman? Mångmiljonbeloppen som gick ut till det här romska rådet i Malmö. De får ju fortfarande pengar och majoriteten av de som sitter där är kriminella. Alltså det finns också proportioner. Någonting som heter proportioner. Hur man ska agera och hur man inte ska agera. Och nu har vi en plattform i Malmölistan. Vi har en plattform att kunna presentera motioner. Och det ska upp en motion i kommunfullmäktige där man måste fråga de som är ansvariga för fritidsverksamhet i Malmö. Varför enskilda människor som absolut inte har någon koppling till den förening som gick i konkurs. Den, jag tror det var Panter som gick i konkurs, ja. Varför man inte får lov att starta upp en ny hockeyverksamhet trots att dessa människor som vill starta upp aldrig har suttit i den konkursföreningens styrelse. De har ingen koppling överhuvudtaget till den föreningen och ändå får de inte lov att starta upp. Det som sagt, det är överklagat i rättsliga instanser men det tar tid innan man kan få rätt där. Kommunens politiker ska inte motarbeta människor som vill väl, människor som har resurser och vill väl, utan det ska man befrämja istället. Och de frågorna ska vi diskutera i kommunfullmäktige. Var så säker på det. Vi ska också ta upp många, många andra frågor. Och naturligtvis så kommer vi använda över din radio om vi får möjlighet till det. Att ringa in och berätta vad som händer i kommunfullmäktige. Vilka förslag vi lägger och hur vi lägger dem. Jag vet ju inte i dagsläget om jag själv har kommit in i kommunfullmäktige. Det är först när personrösterna är räknade som man kan dra någon slutsats utav det. Men gör jag inte det så kommer jag ändå se till så att sådana motioner presenteras i kommunfullmäktige. För medborgarna kräver nu svar ifrån politikerna. Och medborgarna har i tillräcklig omfattning röstat in ett folkligt initiativ som heter Malmölistan. Och vi kommer att bygga vidare på detta. Det är inte slut med två mandat utan det här ska byggas vidare på. Vi ska förvalta de röster vi har fått ifrån medborgarna på ett vettigt, ärligt och konkret sätt. Och vi kommer att jobba stenhårt i kommunfullmäktige. Även om inte vi kommer kunna få igenom så mycket så kommer vi i alla fall att få fram våra synpunkter och den andra sidan försvara då. Och det är just det som inte har skett under den tidigare mandatperioden. De nödvändiga frågorna har aldrig ställts. Men nu kan de göra det tack vare Malmölistans entré i Malmö kommunfullmäktige. Ja, det var vad jag hade att säga idag.
0: Mycket och intressant, Tony. Det väcker stora förhoppningar på intressanta samtal under de här 4 åren här i närradion.
1: Ja, absolut. Vi ska väl använda alla tillstående varande kanaler för att komma ut med budskapet. Och din kanal är minst lika viktig som andra kanaler. The winner takes it all, ABBA. Och önskar en fortsatt trevlig eftermiddag till Anders och till alla andra som lyssnar på programmet.
0: Tack för samtalet. Jag ska hämta melodin. Kommer den strax?
1: Tack, hej.
0: Tack, hej, hej. Ja, det tackar vi Tony för. Och innan den melodin kommer ska vi höra Du ska tro på mig. Och det är svensk dansbandsmusik. Anneli Rydé och Sven-Erik Magnusson.

0: Du ska tro på mig, Anneli Rydé. Och den melodin finns på en CD som heter Svenska Dansband. Så hör vi nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå. Det var Rolf.
0: Ja, välkommen hit, Rolf.
1: Tackar. Jag tänkte lite grann bemöta föregående uppringar. I hans uttalande om konkurser och så vidare. Och så jämförde han det med bistånd till någon romersk förening och så va. Och de krävde inte de pengarna tillbaka och så va. Men jag kan inte fatta att man kan sitta och försvara någonting. Att man ska kunna gå i konkurs hur det som helst. Sen ska det startas upp igen en ny ishockeyklubb. Som man knappt vet vem som ska sitta i styrelsen där. Och sådant har man en del skulder innan till kommunen för planhyrning och sådant. Så får man väl kanske tänka efter lite grann innan man kommer i konkurs. Och jag tycker det är, och så jämför det med bistånd till en förening. Det fattar jag inte heller att de har inte krävt in de pengarna heller. Från de här romiska föreningarna eller något annat. Så. Men så att det är väl bättre att man kör med raka rör innan man går i konkurs. Va? För det vet väl Tony Kalladik också att går man i konkursen är det svårt att starta upp något nytt. Även om man har nya namn och så. Va? Det är lätt att få nya namn. Där, men en som styr där scenen då, det vet man aldrig. Va? Men så att jag tycker att och det är inte så att sköta en föreningen och sköta sin egen ekonomi. Så att och konkurser är ju rätt så allvarligt egentligen. Och då har man ju levt över tillgångarna. Så att det tycker jag är väldigt konstigt. Sen har jag pratat annat om han har fått jag gratulerat lite av Malmö-listan tidigare i veckan. Och det är väl bra de kom in där. Men jag sa innan valet att det här är till att splittra oppositionen i Malmö. Och man börjar med en massa småpartier som då får ett par mandat. Va? Och sen om de har fått dem ifrån Liberalerna eller Centern eller vem de har fått dem ifrån eller från Estek till mig kanske. Det är bara att man splittrar. Va? Man får ingen helhet i det. Det är bättre att de hade engagerat sig i ett parti som kanske hade kunnat gå emot SD och Vänstern i Malmö. Och Miljöpartiet också. Så att jag har sagt det tidigare. Och det är bara det blir ingenting av detta heller. Även om man tycker han är duktig i Slitterin. Han springer där med sin mobiltelefon och skriver svar. Han får inga svar. Men han ger sig ju inte va, men och det kan man inte, så kan man inte hålla på om man ska sitta i kommunfullmäktige på det viset. Och vad ska de få igenom? Det första förslaget som de säger att man ska sänka arvodena för politikerna i kommunen. Vem skulle gå med på det till exempel? Det fattar jag inte att man har en sån punkt va. Halvera det till och med. Så att, och sen, ja, jag tycker det är skrämmande med att man liksom kör upp till för att engagera sig i de partierna som redan finns. Och så försöker få igenom sin politik där. Det hade nog varit det rätta. Och det var likadant på riksvalet, tycker jag. Att där fick de nog en massa stödröster kanske från SD och några andra. Moderaterna fick något mer om förra valet, men det är bara till att förarva högersidan. Att man ska stödrösta till.
0: Ja, Malmö-listan ställde inte upp i riksvalet.
1: Nej, men jag sa det var ju samma där. De tappade ju där också SD. Och de var ju andra största parti efter förra valet. Och de hade bra siffror under alla mätningar. Men helt plötsligt så är det. Jag tror att för det första så jag har ingen dålig förlorare va. Men jag tycker det har nog inte gått riktigt rätt i. För man kan i kommun och region kan du rösta även om du inte är svensk medborgare. Men du måste vara det i riksvalet. Men, och det tycker jag är väldigt konstigt. Du kan gå dit Med en person som inte har varken ID eller röstkort, så säger de att det är den och den personen. Jo, det intrygar en annan person utan någon fullmakt eller någonting. Och säger att det är den personen. Och då går vi tala om det som en röst. Ja, jag tycker det är så släpphänt alltså. Så att, ja, det finns inte ord för det. Så, ja, de får nu lägga om hela systemet för det ska bli rättvist. Och så inga som sitter, som är i vallokalerna eller sånt som har partitillhörigheter. Utan det ska vara i så fall folk utifrån som får sköta den biten. Det är inte bättre i Sverige snart än vad det är i Ryssland när de ska rösta. Och att de röda kämpar på som fässingen. Ja, ja, det var väl vad jag hade att säga, va? Men
0: ja, så var mest, vill du höra tunna skivor med Siv Malmqvist?
1: Ja, så att ja, det är bra.
0: Jag ska ta fram den, ja. Tack då.
1: Ja, då, tack ska du
0: ha. Hej, hej. Hej, hej. Ja, då tackar vi Rolf för inlägget här och lyssnar till ABBA, The Winner Takes It All, önskad av Tony.

ABBA made The Winner Takes It All. 12.02.12. Ja, det är en som håller på och ringer hit här hela tiden. Och det är bra att telefonen fungerar. Det gjorde den ju inte häromdagen. Tunna skivor med Siv Malmqvist önskade Rolf.

Tunna skivor Siv Malmkvist önskades av Rolf. Come Go With Me framförs utav The Dell Vikings.

Come go with me. Ja, det händer ju mycket intressant här i världen nu. Det var ju bara några veckor sedan USAs president hade för sig att han skulle kunna dra över Grönland till Nordamerika. Men nu är det ju precis tvärtom. Nu är det ju istället Kanada som verkar ha intresse av att komma med som associerad medlem i den europeiska unionen. Ja, det skiftar fort i storpolitiken, verkligen. Billie Holiday med Body and Soul.

Billie Holiday med Body and Soul. Stagger Lee framförs av Lloyd Price.

Dagger Lee. Och det var Lloyd Price som framförde den. Nu kommer en mera känd melodi som Vera Lynn sjunger. Yours.

Jos, Vera Lynn. Whole lot of shaking going on, Jerry Lee Lewis. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040-12-02-12. Mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Vi sänder alltså 12 och en halv timme i veckan på Malmö närradioföreningsfrekvens. 12.02.12. Ja, det är en som håller på och ringer hit hela tiden. Så tack för det. Tack för hjälpen att få bevisat att telefonen fungerar. Det gjorde den ju inte häromdagen.

0: Ja, da war A Lot of Shaking Going On med Jerry Lee Lewis. Och telefonnummer hit är 040-12-0212. Nu ska vi höra vem som väntar. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hejsan, det är Helvi här.
0: Hallå Helvi, välkommen hit och grattis tack. Än en gång till det fina resultatet för Malmö.
1: Ja, tack så mycket. Hjärtligt, tack själv för all hjälp vi har fått och fått fram i din radio.
0: Ja, ja, tack dig. Det är klart, och i fall, har ni läst artikeln som stod igår i Sydsvenskan?
1: Ja, det har han gjort. Jag har inte pratat med Nils nu sen sist vi visste. Utan han, ja, de jagar ju honom överallt i pressen nu. Nu ska de gräva fram massa skräp och ja, du vet, nu är motståndarna igång igen. Precis som vanligt, så är det ju med gammal media och sosekläget. Det är så tröttsamt som man, ja. Men han är bra, Nils. Han har ingenting att dölja, så att låt dem hålla på bara. Men nu hörde jag Rolf ringde in ju och pratade om valfusk. Och jag håller med honom. Vi vet ju att det har fuskats mycket med valsedlarna i år. Precis som förra valet och valet före det. Vi har ju ett uråldrat system som de flesta länder lämnar. Och jag tänker på Danmark till exempel. De har ju ett mycket bra system när det gäller de här röstsedlarna. De har ju bara en enda, man säger, vad ska man kalla för ett ark eller en röstlängd eller vad man ska säga. Där har man ju ett enda ark då, va?
0: Ja.
1: Där alla partier och deras kandidater är listade. Då sätter man bara ett kryss för parti och kandidat på den. Det betyder ju att man istället för att hantera hundratals olika papperslappar så får man då den danske väljaren ett enda stort ark, alltså där alla partierna och deras kandidater finns listade. Vänta lite, Carl.
0: Ja.
1: Ja, förlåt. Och det är ju då att man har som sagt en enda gemensam valsedel. Det blir ju, istället för att ha en separat valsedel för varje enskilt parti som vi har. Hänger du med?
0: Ja, ja. Ja, jag förstår inte. Alltså, det kunde de ju presentera i tv.
1: Här, ja, man, och du vet detta gör ju att det blir ju ett minimalt svinn eftersom varje väljare får ju bara en enda valsedel.
0: Ja, ja.
1: Alltså om du jämför med, om vi säger tar valet 22, då tryckte man upp 710 miljoner valsedlar. Och bara 3% som användes av dem. Allt andra kastas ju. Det måste väl vara någonting för Miljöpartiet om inte annat. För Miljöpartiet att ta upp. De som är så noga med att allting ska gå rätt och riktigt till här med papper och våra grönområden. Det är ju ett enormt svinn och miljöproblem, slöseri med papper. Ja. Nej, så, och att man läser ju att där är ju många som påstår att Sveriges valsystem, att man riggar det för att gynna etablissemanget. Och jag vill ju skriva under på det. Dessutom när man har den här modellen som Danmark använder sig av. Då går du ju mycket snabbare i vallokalen dessutom, för du behöver ju inte plocka lappar.
0: Nej, nej.
1: Dessutom riskerar man inte att valsedlar göms eller skäls av motståndarna som händer här i Sverige. Går man ut på nätet och läser nu så här efter valet så har det ju varit mycket valfusk ute. Och det har kommit fram mer och mer. Inte bara hos oss i Malmö-listan utan det är på flera håll. Som, ja. Jag tycker det är ett uråldrigt system och jag förstår inte varför Sverige envisas med att använda detta fortfarande. Men som sagt, jag är böjd att hålla med dem som säger att valsystemet, vårt valsystem, det är riggat för att gynna etablissemanget. Jag kan inte säga att man ser det på ett annat sätt. För varför använder man inte sig av Danmarks system istället för vårt uråldriga dumma som tar tid och ja, riskerar då att man skäller läpparna och att det blir valfusk. Så det kan man ju helt undvika om man kör med Danmarks modell. Så jag förstår inte varför man inte har börjat med det.
0: Ja, svaret är väl som du själv är inne på att där är då stora partier som gynnas av det nuvarande systemet och de vill inte lämna det och införa det danska. Annars skulle de ju föreslå det.
1: Nej, men är det demokrati det då?
0: Nej, det är klart inte det.
1: Nej. Nej, vi får steppa upp här nu i Sverige, men nu är vi ju inne i Malmölistan så att förhoppningsvis så kan vi vara med och medverka där inför nästa val. Det är ju långt bort känns det för många, men 4 år går fort och det kommer. Oavsett om vi vill eller ej. Vi som lever och hälsan får vara med och vara kvar som jag själv ska också vara med och se till att vi jobbar för att vi ska få in detta systemet. Detta valsystem som Danmark har. För då kan man inte fuska. Det går inte att fuska.
0: Ja, de kanske kan fuska på annat sätt. Jag vet inte.
1: Nej, men alltså, de här arken, va? Där är ju, alltså, då tar man bara ett ark. Det är ju inte så att man går in och tar flera valsedlar som vi gör nu i vårt system. Utan där är ett enda ark. Och på det arket, där är alla partier och deras kandidater listade. Då sätter man bara ett kryss alltså för parti och kandidat. Det är det enda som behövs.
0: Ja.
1: Smidigt och lätt.
0: Men det verkar som att det skulle behövas mycket plats. Jag hoppas de använder båda sidorna på arket.
1: Ja, det är möjligt att det är så, va? Men det är

0: Utom ett, och det fattar jag inte att inte de ändrar på, det är deras räkneord.
1: Ja, just.
0: Räkneorden 1-100, kan du räkna på danska 1-100?
1: Nej, kan du?
0: Nej, jag kan inte, vi hoppar över det.
1: Ja, nej, jo, men jag kan räkna, jag kan allt utom halvfjärs, det är ju, kan jag ju, 50, det har nu de flesta lärt sig. Sen har de där halvtreds och några till, va? Ja. Nej, de är knepiga. Det är ju inte så svårt att lära sig egentligen, men jag har inte brytt mig om att sätta mig in i det.
0: Ja, du vet.
1: Men annars, för övrigt kan jag det. De vänder, det är ju enotyv och tvåotyv liksom, istället för 21 och 22, ja. Precis som i gammelnorskan.
0: Ja, men i den moderna norskan har de inte de räknorden.
1: Jag är ju själv halvnorsk, jag har ju halva släkten i Norge, så att jag kan ju språket, och jag minns ju som barn med mormor och morfar, de gammelnorskan där, då räknade man ju så när man kom upp till, det är ju 1, 2, 3, 4 och så vidare som vi säger upp till 20. Sen när man då kom upp till och ska räkna på 21, så sa man då 21, 22, fast på norska 21, 22 och så vidare. Ända upp till 100 då, va? Men nu tycker jag inte att man hör det så ofta, utan nu säger de 21, 22, 23 och så vidare som vi gör.
0: Ja.
1: Men danskan där, jag vet inte varför de envisas med sitt halvfjärs och halvtreds och allt vad det heter. Ja. Det hade varit mycket lättare om de hade gjort som norrmännen då, eller som vi gör.
0: Ja, det får väl hoppas att de ändrar sig.
1: Ja, men danskarna är bra. Jag gillar det danska smil.
0: Ja.
1: Ja, det var det, men det är viktigt att tänka på att det är någonting som vi kan själv hjälpa till och önska oss och uppmuntra politikerna att ta tag i inför nästa val, va? Så vi slipper det här valfusket, för då kan de ju inte ha... Jag undrar så det hade sett ut i valet i år om det här valfusket, om vi hade haft det danska systemet, då tror jag det hade sett helt annorlunda ut.
0: Ja, det.
1: Och jag tror att man har fuskat där, både när det gäller Sverigedemokraterna. De gjorde det med oss ju. Och de har gjort det med Örebropartiet har klagat. Och flera andra mindre partier. Det är ju alla de småpartierna som man vill ha bort. Man ska få egen majoritet.
0: Ja, nu får du också en hel del att göra. Därför ni ska väl ha möte en gång i månaden eller något sånt?
1: Ja, det blir det. Kanske till och med mer till att börja, men vi ska ha ett möte nu här i början på oktober. Och jag kommer att vara med på alla möten. För det är ju så att jag är ju lite nybörjare här i politiken. Alltså när det gäller, jag har ju aldrig varit med på detta sättet. Att vara intresserad av politik, lösa mycket och lösa på. Det är ju en sak, men att komma in i kommunfullmäktige med allt vad det innebär, det tar ju tid att lära in.
0: Ja.
1: Så jag är ju lite nybörjare i det fortfarande, men jag är nyfiken, jag är på, jag läser på och jag är jätteintresserad. Så jag är säker på att jag kommer att göra nytta där inne jag också.
0: Ja.
1: Och framförallt så har jag en enorm erfarenhet, praktisk erfarenhet också. Det kan ingen ta ifrån en.
0: Nej, men i och med att du är känd här över radion, du har varit med många gånger och det är jätteroligt att du ringer in här, så kommer du ju antagligen att fortsätta med det, så att det blir nog du som kommer att berätta vad som händer i er grupp, alltså Malmölistans grupp.
1: Nils, ja, men det gör jag.
0: Nils Littorin, han är ju partiledare, men han har ju så mycket annat att göra.
1: Och ja, men jag är säker på att, ska jag inte säga, men jag hoppas att fler kommer ringa in med tiden. Låt oss nu få vila lite. Alltså, jag kan säga att vi har ju kämpat så in i Norden för att komma dit vi är idag. Vi har alla vi som har varit aktiva medlemmar. Vi har stått ute i Öreskog.

0: kyla och värme. Jag själv varit ute i 2-3 gånger i veckan. Jaha. Varje vecka i nästan 1,5 år. Så man känner sig ganska sliten, men som vi har jobbat och det har vi gjort allihopa. Och Nils då, han har ju sällan missat en chans för att stå där ute med oss. Han har varit synlig hela tiden.
1: Ja.
0: Så att vi har verkligen kämpat på och är värda denna vinsten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, då hoppas jag att ni har börjat lära känna varandra också, för det får ni ju göra.
0: Jo, ja, det är klart att vi har känner varandra, absolut. Vi har träffats lite utanför och vi har då varit efter att vi varit ute och pratat med folk och delat ut och så. Vi har gått och tagit en fika ihop och vi har träffats under andra på annat sätt också, så att vi har haft många möjligheter att lära känna varandra. Men att känna, ja... Det finns ju kanske inget intresse att man ska känna varandra sådär på djupet. Du vet, alla har ju sitt privatliv. Men det är klart att vi känner varandra.
1: Ja.
0: Och det som är så roligt, det är ju att vi alla är intresserade av samma sak, nämligen politik. Så det blir ju högt i tak vi pratar politik. Och så att vara överens i stort sett allting, det är fantastiskt. Jag älskar ju att prata politik.
1: Ja, det var väl roligt igår att läsa Sydsvenskan på första sidan i B-delen. Malmö stor lokal skräll. Ja, fick fler röster än Liberalerna.
0: Just
1: det. Nu har de inte skrivit antalet röster för det. Nej, jag tror inte det är färdigräknat ännu, men det kommer.
0: Det kommer, ja.
1: Ja.
0: Så får vi presentera det för alla våra lyssnare när det kommer.
1: Ja, visst.
0: Men då stoppar jag här idag, Carl.
1: Ja, tack för det, och du ville höra, jag har bott vid en landsväg med Elby.
0: Ja, tack.
1: Ja, tack för samtalet, Elby. Tack,
0: tack själv. Tack. Hej.
1: Ja, det tackar vi Elby för och gratulerar än en gång henne och hela hennes gäng för den fantastiska framgången i Malmö. Malmölistan, stor lokal skräll, skrev alltså Sydsvenskan igår. Och då har vi... Edvard Persson, jag har bott vid en landsväg.

Och sätter människor att komma och gå. Vad som ändrar förbi, ett ska levigt förbli. Det är kärlekens livsmelodi.

Edvard Persson, jag har bott vid en landsväg, önskade Helvi. Och Helvi, hon hade ju plats nummer 7 på Malmölistans valsedel. Och det har hon ju fortfarande, det är ju inte ändrat på något sätt. Och det är ju jätteroligt att de blev invalda i Malmö kommunfullmäktige. Och nu får vi, så fort de börjar med fullmäktige sammanträdena, så kommer där ju rapportering här över närradion om vad som händer där. Då ska vi höra For Sentimental Reasons, Mildred Bailey.

Mildred Bailey sjöng For Sentimental Reasons. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Och du kan också önska genom att använda bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd dig bankgiro och skriv önskemelodi på inbetalningen. 12 02 12. Ja, det hade vi ytterligare ett samtal ifrån den här personen som hela tiden håller på och ringer. Let It Rock med Chuck Berry.

Ja, det var alltså Let It Rock med Chuck Berry. Och därefter kommer Ethel Waters och sjunger Am I Blue?

Am I blue? Ethel Waters var det som sjöng. Och du som själv vill önska melodi, du har fortfarande chans därför att vi sänder ju fram till klockan 14. Och man önskar över telefon 040 12 0212 eller också använder man bankgirot och skickar in lite stöd till oss, för det behöver vi. Använd bankgiro 583-1748. Det kan alla göra som hör på programmet här, därför då drar de ju nytta av det. Och då är det ju inte mer än rättvist att man också är med och betalar lite. Bankgiro 583-1748 och skriv då önskemelodi på inbetalningen. Doris Day, It's Magic. It's Magic.

Doris Day made It's Magic. Ja, då ska, om allt är som det är upplagt här, ska Patti Page komma med All My Love. Vi får väl höra efter.

Nej, det blev inte det, utan det blev istället Skylark. Och Skylark framförs utav Anita O'Day.

Skylark hörde vi. Anita O'Day sjöng 12.02.12. Ja, det var en som ständigt ringer hit här, så tack för det. Än en gång bevisat att telefonen fungerar. Det gjorde den ju inte häromdagen. Och då ska Dinah Shore framträda med The Gypsy.

Ja, där får vi dämpa den här lite grann för att berätta att du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Och vi sänder ju 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och bankgironumret hit är 583-1748. 583-1748. Så använd dig bankgirot och skriv på inbetalningen din önskemelodi. Så ska den bli spelad där om vi har den. 12.02.12. Det är alltså telefonnummer hit, ja. 583-1748 är bankgironumret, men telefonnumret är 040-120212. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Jag önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande i morgon torsdag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och så hör vi så långt vi hinner, Joe Stafford med You Belong to Me.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: Sitter en pojk.

Mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

0: Reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Windlass Ring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnestad.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

0: för all del. Jag kan ha fel, jag kan ha fel.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag, bakom teknikbordet, och inne i studion är det en mycket trevlig syn, det är fullt.
3: Ja, visst är det, kul.
2: Ja, vi har Claes.
3: Yes, hello.
2: Och två fina gäster, Johanna och Emmet, välkomna.
4: Tackar, tack så mycket.
2: Ni är båda författare och ska berätta om morgondagens lansering av aktivitetsböcker för barn som äger rum klockan 14.30 till 16.00 på Nobel 21. Mm. Kom och se Expedition Hälsas nya aktivitetsböcker om relationer, identitet och kärlek för barn 7-11 år. Aktivitetsböckerna har tagits fram tillsammans med barn 6-11 år på tre olika skolor och en referensgrupp med unga hbtqi-personer 14-18 år, står det i inbjudan. Mm. Ja, så det ska vi höra mer om alldeles strax.
3: Och Nobel 21 är det här allaktivitetshuset för föreningar på Nobelvägen 21.
2: Just precis. Det. Bra att känna till. Ja, och sen kommer vi få höra huvudrollsinnehavarna i teaterföreställningen Killar. Du träffade dem och regissören och intervjuade, Claes.
3: Yes, det gjorde jag igår.
2: Och den teaterföreställningen har officiell premiär på fredag, men inofficiell redan imorgon.
3: Ja,
2: skolklasser.
3: Det är en skolföreställning, ja. Ja. Och sen har den ganska få offentliga föreställningar, och de närmaste är helt utsålda. Det är ute på Stadsteaterns nya lilla scen på Rosengård. Men det finns platser lite längre fram i oktober hos oss, så det är bara att gå in och
2: kolla. Ja. Och så är det ju synlighetsveckan för bisexuella från idag den 16 till den 23 september varje år. Så att, varför inte börja med Bisexual Anthem här

0: Bisexual Anthem var det med Domo Wilson. Och då sitter vi här med våra gäster, alltså Johanna och Emmet, författare båda två bakom aktivitetsböcker för barn. Och till att börja med, berätta lite om de här aktivitetsböckerna som lanseras imorgon.
1: Och de ligger här, tre stycken framför oss på bordet.
2: Ja, precis. Tänkte att jag skulle läsa inledningen i en av dem. Det går så här. Hej, vad kul att du har hittat hit. I den här boken kan du pyssla, testa kluriga övningar samt läsa om och tänka på relationer. En relation är ett osynligt band mellan dig och andra människor, djur, platser eller saker. Relationer är det viktigaste i våra liv. Vi föds med relationer och väntar oss att bli mötta med kontakt, nyfikenhet och hjälp med det vi behöver. Relation kan göra oss glada, oroliga, busiga, ledsna, arga och lugna. Det kan vara skönt att vara själv, men ingen vill känna sig ensam. Tillhörighet och gemenskap är livsviktigt. Så ta hand om dina relationer, inte minst relationen till dig själv. Ha så kul! Hälsningar Expedition Hälsa.
0: Vilken fin inledning.
1: Ja,
2: ja precis. Den ska locka in i boken och i klurisarna.
1: Expedition Hälsa ligger bakom det här. Kan ni berätta lite grann?
3: Ja, men precis. Expedition Hälsa är en verksamhet som har funnits sedan 2022. Och i det här, det är olika projekt som vi driver. Det är Jämlikt.nu som är föreningen bakom. Och i det här projektet som har gjort de här tre böckerna så är det Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som är finansiär. Men vi, Expedition Hälsa, vi driver olika arbeten för att ge barn, yngre barn då, vi jobbar med 4-11-åringar, sexuell hälsa och bästa möjliga hälsa helt enkelt. Och då inkluderar vi sexuell hälsa och utveckling i det.
2: Men mognadsanpassat utifrån liksom barnens nivå med fokus på känslor och kroppen och relationer. Vad är en sund relation? Hur funkar vi tillsammans? Vad är tillhörighet? Så väldigt grundläggande men väldigt nödvändigt.
1: Och hur gick det till när ni fick fram de här böckerna? Ni har haft kontakter med en massa barn.
3: Ja, det är så fantastiskt. Alltså barn är ju så spontana och så direkta. Så vi började egentligen med att gå ut i skolor och träffade ett helt lågstadie, heter det inte, men årskurs 1-3. Där vi kunde ställa frågor och be barnen hitta deras nivå just för att göra det åldersanpassat och mognadsanpassat. Och se var de befinner sig, både sjuåringarna och även då de som var 9-10 år. Och sen efter det, och då fick vi ju liksom gå ut och göra någon slags live-enkät och ställa massa frågor där de fick vara aktiva.
2: De fick svara med så grön, gul och röd lapp för att det skulle liksom bli tydligt för dem så på deras nivå om det var ja, nej, kanske. Och fick en del följdfrågor och så. Ja, men alla som vet, vad är samtycke? Räck upp en grön. Och alla som kan beskriva det, håll kvar den gröna. Så vi försökte hitta liksom en nivå på frågorna som passade. Att man lär sig och utvecklas ju mycket under de åren förstås. Och det var väldigt hjälpsamt att träffa alla de barnen sen när vi gick ut i våra samarbetsskolor. Och där träffade vi vi var på två olika skolor och träffade två klasser på varje skola. Två tredjeklassare och två fjärdeklassare som vi hade workshops med. Där vi liksom gjorde först en förmätning där vi gjorde som en levande enkät där vi ställde frågor för att liksom kunna mäta kunskap innan och efter kring ja, men HBTQI-begreppen men också liksom vänskap och tillhörighet och ensamhet och vad är en familj. Vilka idéer som finns hos barnen och vilken kunskap som redan finns där för att vi ska kunna binda ihop vad forskningen säger att barn behöver och vad barnen själva visar att de kan och vilken medvetenhet de har och liksom få ihop det i en form som känns tilltalande för dem.
3: Och sen gjorde vi hur många roliga workshops som helst där de fick testa olika sätt och de fick själv också säga men i pysselböcker, vad tycker ni är roligt? På vilket sätt lär ni er? Hur vill ni liksom att det här ska växa fram?
2: Precis, och vi liksom provritade tillsammans med barnen. Men hur kan man visa samtycke med en bild? Och så gjorde vi några skisser. Och så har vi jobbat med Johanna Arpiainen som vi skickade de skisserna till. Och så fick hon ta fram en illustration som vi sen tog med till barnen igen. För att liksom ha med barnen i varje steg av utvecklingen av böckerna. Så en del av materialet har liksom, ja, men vi tog med direkt till barnen igen. Eftersom vi träffade dem under ja, men typ 8-10 veckor.
0: Man kan säga att de är medförfattare.
3: Ja, men de har verkligen varit med i så många olika delar av det här. Och sen har vi också jobbat tillsammans med 5 unga HBTQI-personer. Där de också har varit en del av, ja, men vad tänker ni om det här i planeringen? Nu ska vi göra den här. Vad tror ni om den här berättelsen eller det här upplägget på workshop? Och då så har de också tyckt till. Och de är mycket närmare, för de har varit mellan 14 och 18. Så de är lite närmare i ålder med de här barnen då, som har varit liksom mellan 7 och 10 eller 11. Så att då har vi haft väldigt stor nytta av deras erfarenheter och deras liksom, tankar. Och
2: ja, att de har koll på ungdomskultur.
3: Ja.
2: Alltså jag tycker inte att jag är så gammal, jag är 39, men jag tycker inte att jag är så gammal. Men ja, det var så många begrepp och ord och företeelser som är kopplat till liksom, ja, men, HBTQI-kultur bland ungdomar som jag bara, jaha, gud vad bra. Så det var väldigt, väldigt värdefullt att träffa dem.
1: Så det blev upplysande för dig också.
2: Definitivt.
3: Ja, det har det verkligen. Och även med barnen, att hitta deras ord.
1: Ja, hur många fjärdeklassare vet vad samtycke är?
3: Ja, men nu, just samtycke har faktiskt slått igenom på något sätt. Ja, så att de flesta tror att
1: min alltså, kropp.
3: Ja, men precis. De vet lite med så här, stopp min kropp har de fått med sig, vilket är bra. Och det vi försöker göra är ju att hitta också jag min kropp. Så att till det här stopp min kropp, som jag tror att dagens barn har ganska bra koll på, så behöver vi också ha jag min kropp, vad händer i mig kring samtycke.
0: Ni har valt 2 låtar, vi hör den första här i bakgrunden. Vill du presentera?
2: Absolut, Emmet? Här kommer Seinabo C, Breathe.

0: Sina Bosema Breathe. Den var fin. Jag gillar mycket av hennes musik.
1: Ja, jag älskar också henne.
2: Om vi går tillbaka till de här tre böckerna ni har producerat. Mm. Fantastiska skapelser. De är så färggranna och fina.
1: Precis, det är tre stycken. Så den jag läste ur tidigare inledningsvis, den heter Utforska relationer. Och så har vi Utforska kärlek och Utforska identitet. Så tre stycken liksom faktarika pysselböcker kan man säga.
2: Med klippdockgrejer att klippa ur och sådär också.
1: Ja, korsord och finn fem fel och ordflätor och gömmor och ja.
3: Ja, i identitetsboken så är det klippdockor som du såg här. Mm. Och de har ju verkligen slått igenom hos barnen, för de älskar ju att mixa kläder och både göra det så här korrekt liksom som de tänker att det ska vara, kanske sin egen stil eller så.
1: Enligt men, normerna.
3: Ja, men precis. Men sen har de ju också så här gått all in i att hitta egna stilar eller att så här Spiderman med en liten ballerinakjol och ja, det finns ju allt. Så att det har varit väldigt kul att se hur barnen både sitter och klipper hela tiden. Och, alltså, vi hade barn på, vi var på både West Pride och Kristianstad Pride med workshops. Det var ju barn som satt en timme och bara klippte klippdockor för att hitta liksom, olika stilar.
2: Mm. Föräldrarna var jättelyckliga.
3: Kanske. Ja, men det var de verkligen.
1: Och sen har vi ju liksom lite text och berättelser och så också som, jag menar, är man en lässtark 7-8-åring så kan man nog ta dem själv, men det är meningen att de ska liksom gå att få uppläst för sig och förstå, så finns det frågor. Så det finns en del så, ja men, material i böckerna som man också kan reflektera kring tillsammans med vuxna eller tillsammans med andra barn, som handlar om, ja men, berättelser om när det inte känns bra i en relation, när man är vänner eller om man har en icke-binär eller transidentitet, om man har varit med om någonting som inte känns bra och hur man ska göra sen liksom, så att man kan läsa och tänka tillsammans.
0: Jag läser om den här referensgruppen 14 till 18 år som också fick spela in ett poddavsnitt med fokus på vad de själva hade velat höra eller veta när de var yngre kring relationer, kärlek och identitet. Har ni några exempel på sådana saker som de sa att det här hade vi velat veta när vi var yngre?
1: Ja, den här podden är fortfarande, vi har spelat in den och vi kommer sända den under... vad är det för årstid? Hösten, vintern ungefär. De beskriver liksom, ja, men dels hur de tänker på och definierar HBTQI-begreppen och sen pratar de mycket om relationer och mobbing och vad de liksom har varit med om och vad de hade behövt för stöd. Vad de hade behövt för stöd från skolan och familjen och vänner. Och det som forskningen säger, att om man har stöd i alla de delarna så mår man bra. Och det bekräftar de lite granna i de avsnitten.
3: Och sen har det varit illustrationer som vi har tagit fram eller berättelser, när vi har läst berättelserna tillsammans så har de sagt, åh, men den här hade jag velat läsa som barn. Ja, men den här kommer bli jättefin. Den här liksom tagga någonting hos mig och gör någonting med mig. Så att det har varit både i illustrationer och när de har fått vara med och tänka liksom.
1: Och det här jobbet fortsätter. Vi har fått beviljat ett år 2 av MUCF, så vi ska fortsätta att göra en lärarhandledning tillsammans med 3 stycken samarbetsskolor. Och vi kommer också fortsätta ha den här unga HBTQI-gruppen som, ja, men, bollplank och referensgrupp, men också att de ska få fortsätta utveckla den här podden och kommer sända det och liksom lansera den så småningom.
2: Hur får man fatt på det här om nu någon intresserad lärare sitter och lyssnar på det?
3: Ja, lärare eller förälder? Ja, förälder. Hade jag haft barn i den här åldern så hade jag ju, det här är ju värsta julklappen eller presenten till
2: AID.
3: Alltså, wow. Så det går att få tag på genom olika.nu har vi ett samarbete med kring
2: olika
3: utgivningen.
1: Olika förlag. Mm.
3: Det är bokförlaget Olika. Mm. Som ger ut normkritiska böcker. Så då har vi har inte gett, det är ett samarbete, för vi kom in sent i processen att ge ut böcker, men de har hjälpt oss jättemycket. Så de, genom deras hemsida, men sen finns den även så här på andra sajter.
1: Där man hittar böcker.
2: Page 28 till exempel.
3: Kommer vi också hoppas ha också ha den, ja.
1: Absolut.
2: Ja, och hur den kan användas då i skolan eller i hemmet om föräldrar skaffar böckerna. Ja.
1: Absolut, och den kan ju användas, framförallt är det tänkt att den ska användas direkt av barn. Att man ska liksom, att den har ett språk som tilltalar barn, där de lär sig saker samtidigt som de får leka och tänka och liksom, ja, men, välja att göra målarbilder eller där de tycker det är roligt i böckerna. Och i de här böckerna så har också, genom de här workshopsen, har det kommit fram lite nya grejer som vi också lanserar lite i och med de här böckerna. Till exempel så har barnen tagit fram en heteroflagga som de tyckte inte fanns liksom. Det finns
2: stackars
1: någon svartvit.
3: Eller hur, stackars heteros.
1: Det fanns någon svartvit historia, men den dissade de. Så att de har gjort en med hjärtan som är ganska gullig.
3: Och det var ju för att vi har flaggkunskap. Ja, så precis. Vi har ju bisexuella flaggan till exempel. Ni som vill kolla veckan. På den här veckan.
1: Ja, men precis. Och sen, ja, men det finns hon, han och hen, men vad, om man är tjej, kille, vad har man för ord i mitten liksom? Så då testade de att ha ordet kej, till exempel.
3: Kille, tjej, kej.
1: Ja. Och samma sak för könsorganen, snopp, snippa, snäppi i mitten. Så det här är ord som barnen liksom lekte med under workshopsen och som liksom vävdes fram på ett sätt.
3: Och Snäppi har ju Expedition Hälsa lanserat i den första boken, ja, som vi skrev i metodboken, men vi återanvänder den här igen för att lansera den till barnen också.
2: Och det är stor presentation av det här imorgon.
1: Absolut, ja. vi har bjudit in alla barn vi känner och alla vuxna som hör till. Och några forskare också som är knutna till projektet och som varit med och liksom, som vi har tittat på mycket. Kommer, och så ska vi ha en liten presentation, men barnanpassat, så det kommer ändå bli kul. Vi ska prata forskning, men förhoppningsvis på ett kul sätt. Och sen kommer vi också ha, ja, men, tårtor och fika och fiskdamm. Och
3: liksom, möjlighet att testa lite av, för det är ju kluringar och knep och knåp och grejer i de här böckerna. Så det, vi kommer dra fram så att man kan pröva lite.
1: Och alla som kommer
3: lite
1: få varsin bok förstås.
3: Verkligen.
2: Kul. Lycka till. Hoppas det kommer mycket folk.
3: Ja, men det hoppas vi också.
1: Hoppas fika att ta slut.
0: Vill ni presentera er andra valda låt vi hör här i bakgrunden?
1: Absolut. Här kommer Jenny Wilson, Alphabet of Absence.

0: Ja, det var andra låten valda av våra gäster här, Alphabet of Absence med Jenny Wilson. Och ni sitter kvar här med oss.
1: Ja,
0: kul. Får kommentera lite, inflika saker under resten av
1: programmet. Det kanske ni kommer att ångra.
2: Ja, you never know. Ja, men i alla fall så igår fick vi då träffa huvudpersonerna i gänget som gör föreställningen Killar ute på Malmö stads teaterscen i Rosengård. Och den finns i Rosengårds Folkets hus på Fröliksväg 4. Tidigare var det Drömmarnas hus. Var ni där någon gång?
1: Just det. Ja, men det har jag varit.
2: Mm. En trevlig lokal. Mm. Och det är en nyskriven pjäs främst för tonåringar och den får premiär på fredag för allmänna publiken. Men redan imorgon för vissa skolor. Och den är ett försök att lyssna, säger författarna och producenterna här. Under 2 år så har regissören Hedvig Claesson och dramatikern Nanna Berner mött pojkar i Malmö genom samtal på bland annat Lindängens allaktivitetshus, Fryshuset, Röda Korsets barnverksamhet och SIS ungdomshem i Råby. De har frågat om vänskap, drömmar, rädsla, kärlek, framtid och hur det är att vara ung kille i en stad där våldet ibland finns nära. Men det här förjobbet verkar lite grann samma som ni gjorde med barnen, fast det här är ju ungdomar.
1: Men teaterföreställningen, är den gjord med amatörer eller är det?
2: Nej, det är två professionella skådisar. Mm. Och den här pjäsen då som Nanna och Hedvig har konstruerat tillsammans, Killar, i den är Emirs storebror Ali försvunnen in i kriminalitet. Mamman är också borta och systrarna. Och Emir och pappan Florian ska försöka leva tillsammans i sorgen och saknaden. Och i repetitionens slutskede fick vi alltså nu ett snack då med regissören Hedvig Claesson och de två killarna. Emir som spelas av Jakin Mesturbustos och hans pappa Florian spelad av Bashkim Nesiray. Jakin, 25 år gammal, tog sin examen från Teaterhögskolan i Malmö i våras och han har medverkat i den prisbelönta scenversionen av Kvarteret Korpen sommaren 2024 som vi såg, Ellen och jag, med stor behållning när den hade premiär.
0: Ja, utomhus.
2: Ja, i en lite märklig community-kulturcentrum i, vad blir det, Norra Hamnen, tror jag. Mm. Och han har också spelat till exempel i Den goda människan i Sessuan som Teaterhögskolans avgångsklass satte upp i våras. Och Bashkim, han är 46 år, spelar alltså pappan, utbildad vid Teaterhögskolan i Luleå 2003-2007. Han är uppvuxen i Ronneby och började spela teater redan under slutet av 1990-talet. Och han har medverkat på en rad scener runt om i Sverige och Malmö stadsteater tidigare också. Och så här blev samtalet.
3: Tänkbart.
2: Okej, strax premiär för Killar.
3: Och det var inte ens tänkbart.
2: Hedvig, hur går det?
4: Jo, men det går fint. Det vågar man aldrig säga. Men vi har haft en jättebra tid tillsammans. Så nu är det mest vemodigt att släppa dem. De kommer klara sig jättefint själva.
2: Och vad säger de två huvudrollerna om detta?
5: Nej, men jag håller med Hedvig. Det går bra. Det känns bra. Vi har jättebra manus. Vi har ett bra team som har varit kopplat till det här och vi ligger ju väldigt bra till. Eller vad säger du, Jakin?
6: Nej, jag kan inte annat än att skriva under faktiskt. Så att,
2: Och för dig är det väl första gången på Malmö stadsteaters en av alla scenerna, eller?
6: Ja, det stämmer. Det är första produktionen jag gör här. Jättespännande, alltså, och kul framförallt också för att jag är härifrån. Tro det eller ej. Jag är härifrån.
2: Nämligen Rosengård.
6: Nämligen Rosengård, ja, exakt. Så det är extra kul att vara boxare.

0: vad försöker pappa säga? Han säger, han försöker hitta sin roll i den här nya konstellationen och nå sin son, och som har haft kanske sin storebror mer som en förebild, och som har haft en papparoll kanske, skulle man väl kunna säga. Ja, de försöker nå varandra, men ibland lyckas de väldigt, väldigt bra. Ibland så lyckas de inte alls så bra.
1: Väldigt,
0: väldigt dåligt kan man också, om man ska vara ärlig. Ja, så att, det är där vi är. Det är det pjäsen handlar om lite grann.
2: Och sonen, vadå, vill göra uppror eller?
3: Nej, jag skulle... Ja, det kan man tro. På ett sätt kanske, ja. Men jag skulle nog säga att det mer är att han försöker hitta sina sätt för överlevnad och att fortsätta liksom röra sig fram. Och det är absolut en... Vi slängs ju liksom rakt in i en situation där han hamnar i en... I en period i livet där många vägar är möjliga. Och det är ju alltid som att vara ung kille, vilken väg, var ska man gå, vem ska man bli som, vem är jag? Så att jag tror det är mycket ett sökande i det, samtidigt som han försöker förhålla sig till det här traumat då på sitt sätt. Och det är ju där det blir lite rivigt mellan pappan och sonen.
1: Nej, men alltså, man kan säga att det är väl, alltså, det man kan tänka är väl att det är en familj som ställs, alltså en familjekris där liksom den vanliga familjekonstellationen slås sönder, och det kan den göra, tänker jag, av massa anledningar.
0: Men det finns utrymme för en hoppfull fortsättning i slutet i alla fall, det kan man väl säga och tolka. Jag vill väl påstå att vi lämnar, eller publiken lämnar, med en bra känsla. Oavsett vad som har varit så har det ju skett en, och det finns hopp om en bättre framtid, en bättre utveckling för både pappan och sonen, och den här storebrorsan som är högst närvarande i berättelsen men inte fysiskt på scenen. Så att det är just det, är lite bra slut, ja.
2: Och den ska då ut i hela regionen och Malmö.
0: Just det. Ja, men det ska det. Det har varit väldigt stort intresse för den här föreställningen, och det tycker vi är helt fantastiskt, såklart. Och vi kommer ju spela uppemot nästan 100 föreställningar under hösten, och det, vi kommer liksom upp till musikal Mamma Mia nivå, alltså det är på den nivån, så det känns helt fantastiskt. Och de flesta föreställningar kommer vi spela i klassrum och möta då årskurs 6 till 9, och det gör vi mestadels på deras hemmaplan,
3: och det är därför det är extra speciellt, för att jag vet vilken skillnad och hur mycket det hade kunnat påverka om jag fick den berättelsen när jag gick i grundskolan. Så att det ska ju bli, det är därför det blir extra maxat att få gå ut och möta dem, och också på deras, liksom i deras klassrum.
2: Kul. Kan jag bara säga lycka till?
1: Ja.
0: Tack så mycket.
3: Tack.

Ohälsa för att få en koran bränd. Det är 2025 nu och 2026 snart. Att läsa om dödsvåld har blivit så självklart. I Sverige på 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart.

0: Jeg skal det ind på ny et end. Der vuxna mænd spiller et barns ven. Der barnet sendt tvinger støjt liv. Photoshop og se en plads i et brutalt gæng. Med känslorna avstängda. Politiker betaler folk med psykisk ohälsa för att få en koran bränt. Det 2025 nu och 2026 snart. Att läsa om dödsvåld har blivit så självklart. I Sverige på 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart. Hej, mitt namn är Yasin. Jag är typ i 30.
1: Radio RFSL. Nyheter.
2: Ja, resultatet av svenska valet i söndags blev ett ytterst jämnt parlamentariskt läge där oppositionen, Sossar, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern har ett knappt försprång i mandatfördelningen. Slutresultatet väntas inte förrän imorgon. Ur ett hbtqi-perspektiv innebär valresultatet både en slags lättnad och en tid av osäkerhet och komplicerade kompromisser kan vi se fram emot. En positiv trend för representationen är att tidningen QX i sina preliminära analyser ser att flera nya öppna hbtqi-personer verkar ta plats i riksdagen. Även på lokal och regional nivå i kommun- och regionfullmäktige har representationen stärkts. Sverigedemokraterna backar för första gången i ett riksdagsval, hurra, och förlorar positionen som näst största parti till Moderaterna. SD har ju enligt RFSL i lägst utsträckning gett stöd till hbtqi-reformer. Att Tidöpartierna, M, KD, L och SD, ser ut att tappa regeringsmakten minskar därmed risken för de nedskärningar i bistånd till hbtqi-organisationer eller upprivande av den nya könstillhörighetslagen som det funnits konservativa krav på. Valresultatet innebär att risken för en konservativ tillbakarullning av hbtqi-rättigheterna har minskat. Men det mycket jämna parlamentariska läget gör att vägen framåt för nya progressiva hbtqi-reformer som införandet av ett tredje juridiskt kön eller stärkt grundlagsskydd, det kommer att präglas av svåra politiska kompromisser antagligen. I Malmö innebär den starka ökningen för både V och MP att en rödgrön majoritet fortsätter styra i staden.
3: I Turkiet slogs polis över hela landet till med razzior mot hbtqi-organisationer, hem och platser under helgen som gick. Razzior ägde rum i 15 provinser inklusive Istanbul och Ankara. Justitieministern säger att 162 personer, 9 föreningar och 13 företag nu står inför rättsliga förfaranden inom ramen för en operation som regeringen kallar, citat, "min familj är säker", slutstat, skriver sajten Outright. Kaos GL, Turkiets längst existerande hbtqi-organisation, säger att mer än 10 av dess medlemmar greps efter att deras hem genomsökts. Polisen genomsökte också deras kontor. Dagen innan hade myndigheterna blockerat ex-kontorna för Kaos GL och cirka 15 andra hbtqi-organisationer och aktivister. Homosexualitet är inte ett brott i Turkiet. Dessa nya utredningar vilar på offentlig moral och obscenitetsbestämmelser som lagen lämnar odefinierade, vilket ger myndigheterna stort utrymme att tillämpa dem på hbtqi-organisering, journalistik och vardagsliv. Det riktiga namnet på den här operationen är inte "min familj är säker". Det är statsledd diskriminering, rädslopolitik och nedmontering av civilsamhället, skriver den turkiska människorättsorganisationen i ett inlägg på sociala medier. Razziorna är en del av en bredare försämring av hbtqi-rättigheter i Turkiet under president Recep Tayyip Erdogans regering. Reaktionerna växer efter helgens massgripanden och razzior mot Turkiets hbtq-rörelse. Europarådet och FN och en FN-rapportör kräver att frihetsberövade människorättsförsvarare släpps, samtidigt som 114 turkiska kvinnoorganisationer sluter upp bakom hbtq-rörelsen. Och det låter hemskt. Jag har sett på ett antal aktivistkonton på Instagram också om de här gripandena, folk som bara släpas iväg.
4: Mm. Ja, verkligen. Och det påverkar ju alla. Även om man inte står i det där direkta våldet så blir man ju jättepåverkad. Oavsett om man tillhör gruppen hbtqi-personer eller liksom andra grupper.
2: Ja. Verkligen. Kommer jag hemma det sociala livet kapitalt i Turkiet. Ja. Hundratals gripna, razzior mot gaybarer och hem och en retorik om att skydda familjen. Turkiets senaste attack mot hbtq-personer är en del av en bredare internationell utveckling enligt experter den tyska sajten DW, Deutsche Welle, har talat med. Statsvetaren Cohen Slotemäckers vid City St. George's University of London beskriver hur auktoritära regimer använder traditionella familjevärderingar för att skapa ett vi- och domtänkande. HBTQ-personer blir syndabockar när politiska ledare vill avleda uppmärksamheten från andra kriser. Har vi ju sett Trump syssla med till exempel. Mm. Enligt Slotemäckers kopplas homosexualitet också allt oftare samman med pedofili i retoriken om att skydda barn. Organisationen Civicus konstaterar i en rapport från 2026 att kvinnor och hbtqi-personer utsätts för de mest omfattande och samordnade attackerna mot rättigheter på årtionden. USA under Donald Trump pekas ut som en drivande kraft i den globala utvecklingen. Turkiet rankas som nummer 47 av 49 länder på ILGA World's årliga Rainbow Map, där en lägre placering innebär sämre lagstiftning och politik för hbtqi-personer.
3: Oj, så det är bara två länder där det är värre att vara
2: av de här
3: sjöperson då? Ja. Ungern är ett lyckligt undantag. Där har regeringen lagt fram ett lagförslag till parlamentet med syfte att ta bort delar av en lag från 2021 som förbjuder främjande av homosexualitet för personer under 18 år. Lagen infördes under den högerextrema före detta premiärministern Viktor Orbans styre. Lagen begränsade också Pride-marscher, skriver Al Jazeera. Regeringen överväger också ändringar i en lag från 2020 som begränsar adoption till gifta par, vilket i praktiken hindrade samkönade par från att adoptera eftersom samkönade äktenskap fortfarande är förbjudna i Ungern. Den positiva trenden i landet verkar bestå. På sitt Insta-konto skrev nämligen Ungerns nya premiärminister Peter Magyar så här i helgen: "Kärlek och tillgivenhet är grundläggande rättigheter. I ett mänskligt Ungern älskar alla och älskar som de vill så länge det inte skadar andra eller bryter mot lagen. Tro, hopp och kärlek förblir, och av dessa tre är kärleken den största."
2: Han verkar lovande, Peter Magyar, än så länge.
5: Han får hålla tummarna att han får hålla i.
2: Ja. En skola i Virginia i USA förbjöd alla elevklubbar på högstadiet när elever ville starta en hbtq-förening. Men nu backar skolstyrelsen efter en stämning. Två elever stämde, nämligen med stöd av ACLU av Virginia, skolstyrelsen för att ha stoppat deras Gay Straight Alliance, GSA. Enligt stämningsansökan var hbtq Q-klubben det uttryckliga skälet till det där förbudet. Efter en rättslig uppgörelse har skolstyrelsen hävt förbudet men samtidigt ändrat reglerna så att elevklubbar åter tillåts, men samtidigt krävs skriftligt föräldramedgivande för att starta eller gå med i en sån där elevklubb. Villkoren i uppgörelsen är hemliga och det är fortfarande oklart om hbtq-klubben verkligen får starta. Vi får se.
5: Ja, heja barnen ändå.
2: Som
5: gör
2: vill.
5: Uppror.
2: Ja.
3: Det blev en historisk söndag på tennisbanan i österrikiska Köln i söndags. För första gången möttes två professionella tennisspelare som båda är öppet gay i en match på touren och i en final dessutom, skriver QX. Schweizaren Mika Brunold, 21, besegrade brasilianaren João Lucas Reis da Silva, 26, med 6-4, 6-3 och tog sin första Challenger-titel. Men efter matchen handlade det inte bara om segern. I sitt tacktal vände sig Brunold direkt till sin motståndare. Ett år efter att du kom ut gjorde jag det också och du var en stor inspiration för mig. Jag är stolt över oss. Vi kan vara förebilder för så många människor som kämpar med sin sexualitet, sa Brunold. Reis da Silva blev den första aktiva professionella tennisspelaren på herrsidan att offentligt komma ut när han 2024 berättade att han är gay. Brunold följde efter i november 2025.
2: Och till sist då, ny huvudroll kan det bli för Lady Gaga som mamma. Sångerskan och hennes fästman Michael Polanski har fått sitt första gemensamma barn, vilket innebär ett nytt vackert kapitel för barnparet, skriver media. Gaga har tidigare berättat om hur mycket hon såg fram emot moderskapet. Barnets födelsedatum och kön är inte känt, men bilder på paret på promenad med babyn har publicerats i amerikanska medier.
4: Ett litet monster kanske.
2: Born this way, kan man väl säga då. Perfekt.

0: Radio RFSL. Det händer.
1: Ja, alla vet väl vid det här laget att RFSL Malmö har sina nya lokaler på Barngatan 7. Och för att få veta mer om vad som händer i föreningsverksamheten så kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. Och så hemsidan rfsl.se/malmo.
2: RFSL Malmö har seniorkafé på torsdagar och söndagar mellan klockan 13 och 16 för alla kön och åldrar förstås. Och jag läste att ni får besök.
1: Ja, vi får yogainstruktör på besök imorgon klockan 14, så då är alla välkomna.
2: Mm. Trevligt. Om man är stel särskilt, så går man därifrån uppmjukad.
1: Ja, visst.
3: Ja, precis, så kan man komma direkt till vår lansering.
2: Ja, perfekt ju.
1: Ja, RFSL Malmös transgrupp träffas hos oss då och då, men vi vet inte riktigt när de kommer igång efter sommarledigheten. Men gruppen drivs av RFSL Malmö och Transammans Syd, och vill man veta mer om denna grupp så hör gärna av er till malmo@rfsl.se.
2: Bi plus Skåne brukar träffas regelbundet i våra lokaler, och de hade faktiskt sin säsongspremiär får man säga i lördags med brunch och klädbyta dag. Vanligtvis är det väl ungefär en gång i månaden, så man kan vänta sig ungefär om en månad då att de återkommer och vi får datum. Men gruppen finns alltså till för alla som identifierar sig under paraplytermen Bi plus, och nätverket drivs av RFSL Rådgivningen Skåne och RFSL Malmö och går att hitta på Facebook. Där heter de Bi plus Skåne.
1: De måste ju ha massor med evenemang nu under den här veckan då.
2: Ja, jag tänker datumen borde vara satta. Ja,
1: ja, ja. Space Malmö, de träffas i alla fall regelbundet varannan lördag. Och nästa blir nu på lördag den 19 klockan 14 i våra lokaler. Och mer info om det här finns på Space Insta-sida.
2: Och komediklubben Palla Comedy arrangeras en gång i månaden hos RFSL på Barngatan 7. Och det nästa lär bli om ungefär en månad. Jag har inte exakt datum, men de hade sin säsongspremiär igår faktiskt. Så
1: fast inte i vår lokal.
2: Inte i vår lokal, men nästa gång blir det i vår lokal. Mm. Ja.
1: Och så har vi Newcomers då, den populära kaféverksamheten för nyanlända asylsökande HBTQIA-personer. Och den finns vanligen i våra lokaler på fredagar mellan 16 och 19 och är även träffar på måndag eftermiddag för sociala kontakter och juridisk hjälp.
2: Queer Kids träffas nu på onsdagar klockan 10-12 i våra lokaler. Det är queera babyföräldrar som träffas med sina barn och sjunger, leker och umgås. Det finns leksaker, bord, barnstolar och mikro. Är du som förälder intresserad, skriv till Malmö Queer Kids @malmo.rvsl.se eller kolla Insta, där är det queerkids.malmo. Det är kanske några av era informanter som skulle kunna tänkas dyka upp där.
3: Våra informanter som i
4: barnen.
3: Gruppen. Barnen kanske.
2: Ja, mm. Det.
3: Absolut.
1: Med sina föräldrar då får man.
4: Ja, anta. Men precis.
2: Ja.
1: Då har vi Habitat Q, ungdomshänget för ungdomar mellan 13 och 19 år som har regelbundna träffar också. Kolla på Facebook eller på Insta, där det @habitat_q, och där kan man DMa för att få veta var och när man ska träffas.
2: SLM Malmö håller till på Sallerupsvägen 30. Det är medlemsklubb för män. Kolla hemsidan slmmalmo.se där specialträffar annonseras. I vanliga veckor gäller det här schemat tisdagar, pub öppen 20-24 och lördagar, klubb öppen 22-02.
1: Och så har vi veckans Palestina-demon på söndag, Gustav Adolfs torg klockan 12, avgång 12.45. Och tisdagar 18.30 samlas Runners for Palestine vid Stadsbiblioteket. Och annars kan man kolla instakontot malmo.for.palestine för uppdaterad info om kommande demon och evenemang.
2: Queerish med Momo på Stadsbiblioteket äger rum nu vid flera tillfällen under hösten. I höst håller Momo i kreativt häng med fika varannan torsdag. Man träffas och skapar olika saker. Allt material är gratis och det finns alltid god och matig fika. Momo Mörk Shingai är icke-binär artist, konstnär och yoga mindfulness lärare. Det är samma person då som kommer på besök imorgon, gissar jag. På seniorträffen.
1: Mm.
2: Ja. Som brinner för...
1: Nej, det är inte det.
2: Nej, det är inte. Nej. Okej. Annan yoga...
1: Annan yoga, ja.
4: Flera yogamänniskor.
2: Ja. Flera yogamänniskor, ja, okej. Som brinner för självkärlek och det inre fantasy-universumet. Queerish är en plats för dig som är mellan 16 och 25 år och vill utforska vem du är, oavsett om du redan vet, funderar eller bara är nyfiken. Ingen förkunskap behövs, ingen etikett krävs. Det är gratis och alltid med fokus på trygghet, gemenskap och queera perspektiv. På alla aktiviteter finns också vuxna som själva ingår i queer community. Kom som du är. Stadsbiblioteket Krut imorgon då, den 17 klockan 16 till 18.
1: Och så har vi Queer Thursdays på Hypnos, den lilla biografen uppe på Norra Grängesbergsgatan. Imorgon visar de The Boys in the Band, en banbrytande film efter en banbrytande pjäs som hade premiär 1968 redan. Och så filmades den så småningom. Och detta är imorgon 19.30 på Hypnos.
2: Just det, den minns jag faktiskt när jag såg för många år sedan. Ja. Nordisk Panorama Filmfestival invigs imorgon. En festival där både allmänheten och filmproffs kan kolla de mest spännande nya nordiska kortfilmerna och dokumentärerna. Inte bara kortfilmer och dokumentärer, det blir livfulla audiovisuella upplevelser på biografer, gator, i konsthallar, bibliotek, museum, klubbar och ännu okända visningslokaler över hela Malmö som presenteras för en unik blandning av filmskapare och allmänheten. Plus livliga kvällar på festivalbaren Brogatan. Alla är välkomna även utan festivalbiljett. Många av evenemangen är helt gratis. Och festivalradio varje dag. Både här i morgonradio i Malmö direkt och på nätet. Hela programmet hittar du på sajten nordiskpanorama.com.
1: Och vi kan bara kvickt flika in där att bli queer partykväll för den här Nordisk Panorama Filmfestivalen på lördag på Brogatan med uppträdanden av det mest avancerade slag. Men efter det kan vi säga att på fredag är det premiär för Almodovars senaste film på alla stans biografer, Autofiction, som handlar om en reklamfilmsregissör Elsa med sorg och allt möjligt, men Elsa är egentligen filmskaparen Rauls ego, alter ego. Och det här är typisk Almodovar-grej.
4: Mm.
1: Massor med HBTQ-relationer förstås.
2: Ja, det var vad vi hann tipsa om idag. Och vi säger tack igen till våra gäster.
3: Mm. Tack så jättemycket. Och vilken tur att ni gav det här motpillret, liksom balansen till de nyheterna ni hade innan. Tack så jättemycket. Vad man behöver, positiva exempel.
2: Ja.
4: Tack för att vi fick komma hit. Det var verkligen fint.
1: Kul, tack för att ni kom. Ha det bra, alla lyssnare.
2: Ha det bra. Vi går ut med Hills Hall, McLemore.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalle Floyd.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Ryberg, och du lyssnar på Malmö-kanalen.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om knivens linter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
15: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Hej, mitt namn är Viktor Hanning. Jag är sångare i bandet Nordic Sad och du lyssnar på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag

0: job.
1: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Fränö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Kodopan.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band och du lyssnar på Malmökanalen.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hej, hej! Det här är Magnus Karlsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Där är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rock Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.
1: Table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
17: Radio för alla.
18: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
19: Det här är fröken Elvis.
20: Här är Adolf Kodopan.
21: Jag heter Thomas Dileva.
22: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
23: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
24: Det här är Thomas Ledin.
25: Monday Night Big Band och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Da. Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

skall tisla på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Se nu på mig, milord. Le lite grann, milord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skratta lite.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: ännu så är sent.
1: Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kulturmalmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Radio för alla.
4: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
5: Hallå, jag heter Jonas Berglund från Ales of Base.
6: Det här är Victoria.
7: Jag heter Thomas Andersson.
8: Mitt namn är Per Lundin.
9: Och jag spelar i dansbandet Drinklusiv från Kungen.
10: Det här är Sonja Aldén.
11: Det här är Jon.
12: Och det här är Fredrik.
13: Vi spelar i Top Cats.
14: Och du lyssnar på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.